102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Horyzont. Четири часа, емисия новини. Умерен ръст на предложенията за работа през месец май в сравнение с април, отчита месечният анализ на водеща платформа за обяви на пазара на труда. Експертите отчитат и все по-голямата стойност на инициативи за професионално развитие, както корпоративна, така и лична. Информацията допълва репортерът ни Наталия Ганчовска.
1: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроекта на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
2: Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.
1: Обясни за БНР Стефка Танчева от управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според новите правила, служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. За новините Наталия Ганчовска.
0: От идния месец Гърция въвежда мита за всички стоки, внасени от страни извън Европейския съюз. Целта на тази стъпка е да се защити европейският пазар от свръхвнос на евтини продукти, които подкопават местната икономика, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
3: От 1 юли се облага с 3 евро всеки артикул от поръчките до 150 евро на стоки от трети страни. При пратка от няколко вида стоки по 3 евро ще се начислява на всеки артикул. Ако поръчката обаче е за няколко броя еднакви артикули, тогава се обмитяват само с 3 евро, защото се разглеждат като една стока. За поръчките над 150 евро няма промяна в обмитяването. Промените са насочени срещу използваните до сега методи. Голяма поръчка да се разделя на множество по-малки или изкуствено да се понижава цената, за да не се плащат мита. От Гърция Катя Пеева.
0: Кипърската крайбрежна област Ларнака си поставя за цел всеки жител в нея да намали всекидневното си потребление на вода с 26 литра. Лятната кампания е насочена към гражданите, местния бизнес, хотелиерството и туристите. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанац.
4: Кампанията за пестене на вода Ларнака 26 ще продължи до септември. Летните туристически месеци с многобройните гости са голямото предизвикателство пред крайбрежния район за рационално управление на водните ресурси, подчертаха от областната организация за самоуправление. Ще бъде създадена специална дигитална платформа за състоянието на водата, чрез която гражданите ще могат да се информират в реално време за водните резерви и напредъка към реализиране на програмата. Тя ще бъде популяризирана в дигитал и печатни медии, социални мрежи, хотели, летни програми, местни фирми. Ако целта за намаляване на консумацията на вода с 26 литра на човек дневно бъде постигната в цялата област, общите икономии могат да надхвърлят 3 милиона кубически

0: метра вода годишно, което е особено значително количество, заяви екоминистрът Мария Панайоту. През тази седмица започна предоставянето от правителството на домакинствата на 3 милиона безплатни водоспестяващи устройства. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Италия представи кандидатурата на класическата неаполитанска песен като нематериално културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Това беше обявено на специален спектакъл на античния римски амфитеатър Арена ди Верона, информира кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Спектакълът се проведе под наслов «Световни шампиони», тъй като Италия има най-много обекти под закрилата на ЮНЕСКО – 61. На сцената на античния театър бяха припомнени редица от защитените културни обекти на Италия, като оперната музика и кулинарни специалитети. Мас Мураньери изпя най-старата неаполска песен, датираща от 1839 година, и от Иволио Бенгази.

0: Класически наполски песни изпълниха също Джани Моранди, Сал да Винчи, Пати Смит, Пласито Доминго и други. Процесът за вписването на класическата наполска песен в световното наследство на ЮНЕСКО ще отнеме 2 години. От Италия, Елена Шиханова.
1: За времето, Иван Василев.
2: Сутринта на места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли тази сутрин от София.
1: Здравейте! Красимир Зефиров, Юлия Гадарова и Маргарита Дойчинова сме днес с вас в началото на един уж редови ден. 6 юни 2026. Вероятно, номеролозите биха ни обяснили какво е по-различното в този ден с повторението на тези шестици. Нали знаете, че всичко е за добро, колкото и да ни се струва обикновен ден, защото не е някакъв празник. Това всъщност е един пореден Божи ден и затова го започваме заедно с молитвата Отче наш.

0: по първи петли.
1: Не може да не започнем и с поздрава добро утро от нашия дългогодишен приятел Манол Михайлов. Той днес ще ни разкаже за събора в странджанското село Болярово. Ако можете, идете днес там в област Ямбол.
2: Добро утро, приятели! Да бъдеш на фолклорен събор означава България и българската традиция. Днес 6 юни е национален събор в Върбова свирка, град Болярово. Ах, това Болярово! Вся история и култура. Болярово е паметник на странджанския фолклорен събор. На странджанската фолклорна песен, като вокални песни, е етнохореология. Участниците са не само Болярово. Участието е от цяла България. Бургаско, Сливенско, Ямболско, Старозагорско, Лодюско, Пазарджишко и други региони на България. Националният облик на Болярово е фолклорно вдъхновение. От общината е величествената Елена Граматикова, като духовна вяра на песента. Чест прави на българофила Христо Христов, кмет на общината. Христов е български знак, българско знание и умение. Христов е родова България. Върбова свирка значи слово, вяра на култура. Христо Христов е всеотдаен към населението на Болярово и общината. Развява знамето българско, той представя словото си като политика и дейност и странджанска поетика на песента. Христо Христов е кмет, но такива кметове не са много в България, които произнасят словото и културата на знанието. Като Христо Христов има и други кметове, които работят за фолклорната култура и фолклорната практика. Христо Христов е песнопоет на странджанското тракийско вдъхновение. Националният конкурс Върбова свирка означава всебългарско духовно. Искам да цитирам Бояровченка. Христо Христов е наш кмет. Няма да го пустим. Той ще си бъде вечен кмет на общината. Върбова свирка е всебългарско да бъде. Да бъде и пребъде. Това е рубриката Българско по българско по първи петли. Програма Хоризонт на Българското национално радио. ДОБ Сенчен от Българската академия на изкуствата. Манол

0: Чухме една пазарджишка мелодия, която е, се играе като хоро. Въпреки че Манол Михайлов разказва за Странджа, ще чуем и странджанска песен, и то в негово изпълнение. Но преди това да ви кажа повода, защо продължаваме с Манол Михайлов. Повода е новата, трета поред негова книга, озаглавена «Фолклора като систематика на поетиката». В книгата обичания странджански изпълнител прави задълбочено изследване на народното творчество. Той анализира гатанките, народните приказки, баянките, нареченията и други. Разглежда фигурите на певеца и инструменталиста в фолклорната поетика. В същото време обобщава и празничния фолклорен календар, където представя всички празници от януари до декември. Манол Михайлов разказа, че е бил силно повлиян от книгите на покойния вече професор доктор Тодор Иванов Живков и съпругата му професор Веска Живкова, видни фолклористи. Освен това е бил провокиран да помисли да се изяви не само като народен певец, а и като изследовател на фолклора ни. И така се раждат първите две книги. Нека да чуем сега неговия разговор.
1: Първата книга е странджанската фолклорна песен. Втората книга е странджанската фолклорна песен «Пространството между бита и обряда». Разбира се, когато запях народната песен, и то в Българското национално радио, беше 1980 година в първо студио на радиото. Преминах през различни етапи, през различни творчества.

0: репертуар. Трябва и фолклорна журналистика да водиш предаване. И така в телевизия СКАТ аз водих предаването от българско по българско 5 години, а в телевизия Херос 3 години, около 3 години за България. Но и това не беше достатъчно. Впечатлен бях от думите на професор Живков като научно изказване. Професор Живков, съпругата му и мой учител също беше академик Кауфман. Те дадаха възможност аз да тръгна да търся като народен певец и словото, и словесната култура, и музикалната, и теоретичният анализ. Затова сега съм с третата си книга.
1: Не е възможно слово без музика, както и обратното. Кое надделява в фолклорът като систематика на поетиката?
0: Аз трябва да кажа, че в книгата си не съм направил делба на мелодиката и словото. Мелодиката има своята поетичност и тя е поетика. Както всеки инструмент, кавал, гайда, също е поетика на органологията. Но освен музикалната поетика, освен текстовата поетика, словесната поетика, нареченията, баенките, гатанките, пословиците, годишния фолклорен календар като изводност и практика, аз определено трябва да кажа, че и мелодията е поетика, и словото е поетика. Не трябва да разделяме мелодията от словото, и словото от мелодиката. И не случайно професор Живков каза, пък и аз довърших това уравнение, нарека го алгебризъм. Професор Живков казва, словото плюс мелодията е песента, изобщо музикалната култура. Но аз съм мисля, че всяко слово и всяка мелодика носят своята сътвореност и култура на познанието.
1: Какво е специфичното тук, в тази трета ваша книга?
0: Да, специфичното трябва да започне като разделност. Това е градивната художествена култура. Какво значи градивна художествена култура? Поезията чрез лингвистиката, езикознанието, поезията чрез фолклорната психологичност, логизация, социализация, художественизация. Освен това обаче специфичното е анализа като поетическа култура. И в тази книга ще намерите много научни схеми, различни схеми, които са изводност и които са сътворение и животворност на песената съдбовност.
1: И всъщност в анализа вие прилагате и изграждането на структура като поетика с послание към поетичното, прибавяте изразното като фолклорна мъдрост. Какви изводи прави?
0: Изводът, който прави, е фолклорната мъдрост. Фолклорната мъдрост като знание, като умение, като сътворение. Фолклорната мъдрост като фолклор, мъдростта на народа. Словестиката като знание и умение. Да кажеш честит ти имен ден, честит ти Божден. Ели ела Боже, поможи кръстом кръст богослови. Това са съответните наричания, специфичното и идейното, като познавателност и обективна градивност. Трябва да кажа обаче тук да отворя една скоба, че аз правя годишния фолклорен календар от януари до края на декември, но само като поетична култура на познанието. Тези годишни фолклорни практики аз ще ги разглеждам по-нататък в бъдеще време. Те са готови като ръкопис, като годишен фолклорен календар или обичайно вредна практика на Странджа, а че Странджа и за България. Така че бих казал и това, което е сътворение и знание, че фолклорната песен, която аз разглеждам като поезия, например текстовото поетично изследване, да кажеш напълнил Тодор Харкоми, Харкоми с вино и цървено, стъклото с бяла ракия, да кажеш Мандо чаша сребърна, да кажеш мене ме майка родила на Велиден, а по-късно ме кръстила на Георгио Ден. Изобщо има песни, които текстовете са истинска култура и истинска практика. Затова аз пиша в встъпителното слово, че животворното и съдбовното е вечното фолклорно познание. Също така пише и в заключителната поетика. Първо да бъде градивност, и тя е градивност, песента като текст и мелодия, наричания, баенки, годишен фолклорен календар. Но годишният фолклорен календар е интересно нещо. Според мен би трябвало тази книга да се разгледа от научни работници, от народни изпълнители, и всеки, като използва спецификата на различните фолклорни области, може да направи подобен труд.
1: Какво не бива да забравяме ние като българи?
0: Искам да изкажа благодарност на Василия Елезова, която е от класическата гимназия, която е написала анотацията. Тя пише много красиво и хубаво. Исках да бъде човек, който да не дава стандартното, а да бъде в нестандартното. И от нестандартното да изграждаме културата и света. Изграждането на истината, творбата на фолклорът като поетика, на научните работници, които се занимават всеки ден с фолклор, та и аз по-малко също се занимавам. В домашното пространство правя природо-математическа култура и етномузикология, анализи и оценки, които, разбира се, живи и здрави, под някаква форма

0: първи петли.
1: Ако сте в Северозападна България, можете тази вечер да отидете в Вършец. Госпожа министершата по Бранислав Нушич е най-новата постановка на театрална формация Медека от Вършец. Трупата е съставена само от аматьори с различни професии. Та като започнах с това, че ако сте в Северозападна България, можете да отидете във Вършец, да видите постановката на режисьора и сценариста Борислав Борисов и Цветана Горкиева, те са от Враца. Актьорите обещават много смях и забавление, но за този хумор има и много сериозни послания. С ръководителя на театрална формация Медека Даниела Ливова ни среща кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Театрална формация Медека е създадена преди 12 години във Вършец. В нея играят хора, обединени от любовта към театъра. Идеята за поставянето на сцена на комедията по Бранислав Нушич, госпожа министершата, е от преди повече от година време. Въпреки трудностите, днес ще бъде премиерата и на сцената на Народно читалище Христо Ботев, разказа ръководителят на формацията Даниела Лилова.
3: Избрахме госпожа министершата, защото това е пиеса, която и днес звучи изключително актуално. Тя е по Нушич, забавен начин, който показва как властта променя хората, как ги, амбицията може да ги направи смешни и дори много нелепи. И това нещо нас ни вдъхнови. Преди една година и половина пак бяхме решили да правим тази постановка, но с течение на обстоятелствата част от артистите тогава напуснаха театралната формация и не можахме да я осъществим. И дано тази хубава дата 6-6, на която ще бъде премиерата, ни бъде един трамплин, един скок към нещо по-добро.
4: Вашата формация е напълно аматьорски и, така да кажа, приятелски най-вече начала. Кои участват в тази постановка и, ако не е така тайна, с какви професии са хората, които се занимават, но пък играете заедно на театър?
3: Ами, разбира се, значи тук са много различни типажите, които играят, разбира се. Има учители, има полицаи, има администратори в общината, имаме и ученици, което е много хубаво, защото това означава, че те върват по нашите стъпки и всяка година гледаме да се попълва самата формация, за да има приемственост. Лошото е, че много трудно намираме мъже, които да играят, но честно казано, това са хора с различни професии, но с една любов в театър.
4: Звучи много добре, много оптимистично. Една година, много или малко време, за да се направи тази постановка актуална и в днешно време?
3: Ами, знаете ли, ние започнахме тази пиеса, знаехме още от края, миналата година, от края на месец септември, че това ще бъде госпожа министершата. Започнахме активно да играем от края на ноември месец, да правим репетиции, коя роля ще му бъде поставена, с кои хора ще бъдем. Имахме препятствия. Една от актрисите ни, за съжаление, не по нейна вина, по лични съображения не можеше да дойде да играе. На нейно място потърсихме друг да я замести. Едно момиче, ученичка, която е невероятна. И да ви кажа, не всичко ни беше по мед и масло. Но пък за това са хората, нали? И за това са перипетите, да паднеш и после да се оттърсиш и да станеш.
4: Еми, дайте да говорим с имена. Не само ученичка, не полицай, не учител.
3: Добре,
4: кои са хората, които ще излезат на сцената на Вършец?
3: Значи това са старите и дългогодишни артисти, които две от тях са

0: в основата на театралната формация Медека, моя Милс, Даниела Лилова, както и Латинка Миронова, Иван Стоянов, Николай Тодоров и, разбира се, в момента младите деца, ученици, Златомира Димитрова, Александър Трайков, Румен Петров, Мирослав Иванов. И искам да спомена и още една дама, която, за съжаление, не може да играе, но тя е част от Медека от много години. Това е госпожа Петя Горанова. Тя е учител и, разбира се, дългогодишен театрал.
1: Главната роля поверена, вероятно, на шефа в тази формация.
0: Да, колкото и да ми е, нали, искам да го кажа така с по-министерски, не че нещо друго, не съм очаквала да бъде за мен тази роля, защото винаги искам да играя нещо по-малко и запомнящо, но така прецениха нашите режисьори. И какво кажат те, ние държиме на тях, защото знаем, че винаги каквото те направят, може да ни коства много усилия, но винаги сме постигали добър резултат. Не само пред вършечката публика, която е нашото жури, но и там, където ходиме на фестивали.
2: Госпожа министаршата се свърза най-често с името на великата Стоянка Мутафова, която се е превърнала в нейна запазена марка. На сцената във Вършец ролята е поверена на Даниела Лилова.
0: Ако трябва да бъда откровена, това нещо, което ние сме направили, е много съвременно. Да, има нотките на епохата, която е била, но няма нищо общо с госпожа министершата, като кажеш, и всеки си представя Стояна, всеки си представя това, което е било, съвсем различно. Да, текстът е един и същ, но играта е съвсем различна.
1: Какво обещавате на публиката във Вършец това представление тази вечер?
0: Знаете ли, може би това, че хората лесно ще разпознаят съвременните образи и отношенията. А това ще ни направи спектакъл още по-близък с публиката. Това, което ние ще искаме да ги забавляваме, но и да има поука от всичко това, което ще видят.
1: Така че... Полуката остава за всеки видял.
0: Разбира се, и всеки по свой начин може да си направи изводите. Нали, мога да кажа, че действително, както винаги, ще има много смях, много комични ситуации. Персонажите са много ярки, но за този хумор, който е, има и много сериозни послания. Това е пиеса, която говори за човешката суета, за желанието за власт, за това как хората понякога губят себе си в стремежа си към общественото положение, и мисля, че това е и видимо и днес, така че нека да дойдат и сами ще разберат.
2: Премиерата на госпожа министершата тази вечер от 19 часа на сцената на Народно читалище Христо Ботев във Вършец. За По първи петли, Любо Андреев от Монтана.

0: Липът ли?
1: Предлагаме ви още една възможност за тази вечер. Ако сте в Плевен и в околностите, ще могат да видят 77-то издание на Парада на модата всички хора, които имат желание да отидат в Плевен. Спектакъл е с дълга традиция, чиято идея и реализация е на известния драматичен актьор Георги Ангелов. В 20 часа на голямата сцена в драматично-кукления театър Иван Радоев започва Парада на модата. А какво се е променило през годините и как се поддържа интереса у зрителя? Кореспондента ни Латинка Светозарова разговаря с Георги Ангелов.
2: Парад на модата в Плевен за 77-ми път. Господин Ангелов, откъде намирате тези сили отново да развълнувате плевенската публика? И то с един нетрадиционен, можем да кажем, спектакъл.
3: Много ти благодаря за въпроса. Зареждаме този спектакъл и ме държи вечно млад. 37 години. Много е хубаво, когато си зареден с положителна енергия, когато срещу себе си виждаш млади хора, които ти вярват и очите им са и душите жадни да погълнат изкуство, да научат нещо ново, да покажат, както каза ти, в този нетрадиционен спектакъл. Това ме държи жив и ми достава голямо удоволствие да го правя, защото го правя за нашия град. Този спектакъл е единствен в България. Този род да се прави, той е шоу-концерт, спектакъл. Много ми е приятно, когато го правят. В същото време си почивам от натовареност в театъра. Има едно преливане от едно изкуство в друго изкуство.
2: Зрителите винаги очакват нещо ново. Това не е ревю, това е нещо, което показва и се съчетава с други видове изкуства.
3: Така е, отново един много хубав въпрос. Това е една симбиоза между дреха, музика, пластика, светлина и душата на дизайнера. Тази симбиоза, дреха, звук, светлина и пластиката на моделите, за да покажат по един нестандартен начин дрехата, си изисква много работа. Труд от страна на самите манекени и затова ние го правим 3 месеца. И този път е по-различен спектакъл, много различен спектакъл е. Мога да кажа, има характери в спектакъла, има театър в спектакъл, много пластичен рисунък има, затова съм взел и 2 млади танцьорки, Лора и Лили, които са плетени вътре в самия спектакъл. Те са непрекъснато част от спектакъла. Музиката е много хубаво подбрана. Дрехите са много специално подбрани и дизайнерите. Освен познати имена, вода и нови имена.
2: Вие сте давали път и начало на много известни имена от модния свят.
3: Вярно е това. Да, аз съм водил съм от Испания, професор Хайме Пикер, един млад дизайнер. От Америка водих, от Италия съм водил. Ето тази година пък вода дизайнери, които са участвали в ревюта в Милано и Лондон. Това са едната дизайнерка живее в чужбина, Илона Шаламанова. Тя живее в Кипър, но участвала в Милано в модни ревюта. Другата дизайнерка е Теодора Кьосева, която няколко поредни години участва на модните дефилета в Лондон. Нестандартен дизайнер, много талантлив дизайнер. Един дизайнер като Янчо Спасов от Пловдив. Уникално талантлив. Неговата колекция се

0: на фантазия в това момче. Другата дизайнерка, това е Ирен Тодорова от София. Уникална също дизайнерка. Една багра от всички цветове на дъгата. Ще покажа плюс нейни картини.
1: Какво искате да покажете на плевенчани с всеки свой спектакъл?
0: Преди 37 години правех първите крачки и пак беше нестандартен. И тогава за плевенчани, тогава нямаше още така развит дизайн. Всичко повече беше на къщите и на фабриките. Доста странно гледаше плевенския зрител. Тогава, спомням си, първият спектакъл беше на 8 декември 1989 година в театъра на Плевен.
1: Какво е това, което не се промени в годините?
0: Не се промени това, че запазих да го има спектакъла, шоуто вътре, да го има и концерта вътре, с включването на певците, на танцьорите. В същото време да се покаже дрехата така, че да може дизайнера да остане доволен и да види своя труд. Защото винаги съм казал, модата е необятна наука и изкуство. Това не трябва да се заблуждаваме. Това е облика на една нация. То говори за нейното икономическо състояние, за нейното духовно възпитание. Модата е изкуство. Не случайно виждам какво става по червените килими по света. Така че запазих това. Надграждането е това, че все повече почнах да експериментирам. Както и в този сега последния спектакъл. Позволявам си вече много по-нестандартни задачи. Самия начин на започване на спектаклите по един много по-нестандартен начин. И опитвал съм се да търся винаги нещо авангардното, нещо новото. Красивото и затова, ето, например, имам още една дебутантка, Деница Димитрова в София. Страхотна дизайнерка, също млада. Тя пък прави за майките и децата. Съчетание майката с детето, как върви. Също една много нестандартна колекция, но носима. Всичките тези колекции, като казвам, нестандартни, но в същото време са носими. Теодора Йорданова от София, тази, която е с детската колекция. Ами трябва да ви кажа, нейните модели ги е показвала по света.
1: Може ли един такъв парад на модата в годините да променя и да накара една жена, един зрител да се замисли как да бъде облечен?
0: О, да, това е целта. Това е основната цел. Да накараш бизнес дамата да помисли как да се облече, защото тук има облекло и за бизнес дамата, за дамата в офиса, има за дамата, когато е на коктейл, когато е на коктейл на поляната, когато е дамата на улицата, да изглежда прилично облечена и
1: елегантно,
0: небрежно елегантното облекло. Това е красивото и в едната колекция на Везе пък показваме, че с леки елементи този път на българската шевица, която те винаги са го показвали в годините, българското да се напомни. С тези роки може да отидеш на коктейл, може да отидеш на бал.
1: Като актьор у сцената възпитавате едно отношение към театралното изкуство и потапяте зрителя в един друг свят. Сега като автор, мога да кажа, цялостен автор на този спектакъл от толкова години, получавате ли това удовлетворение, което ви кара всяка година и всяка година да измисляте нови и нови неща?
0: Да, караме, защото това е вече силна дума, но наркотик. Хубавия смисъл, творчески наркотик, защото в момента, в който отиде един спектакъл и ти след няколко дни вече почваш да мислиш за другия, който ще предстои, на кой дизайнер ще се обадиш, почва да ти се върти в главата как да го направиш, как да го измислиш.
1: Ако трябва да поканите публиката, плевенчани и гости на града, какво ще им кажете?
0: Мога да кажа, че идват 50 зрителя от София, 15 зрители от Пловдив идват, защото нашия спектакъл е вече известен. Само ако ми позволите да кажа, че този спектакъл 37 години се провежда под патронажа на кмета на община Плевен. Независимо кой е кмет, в случая се провежда под патронажа на

0: кмета доктор Валентин Христов и мога да кажа на плевенчани и на гостите, че ще бъдат потопени в един красив свят, в едно представление, в което час и 45 и 50 минути те просто ще бъдат в една красива приказка.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.

0: петли.
1: По първи петли.
2: И в това предаване ще ви срещна с българи, които са се завърнали след Горбет, в случая наложен от обстоятелствата. Историята е малко по-различна, няма емоция, има разум и поредната добра оценка за страната ни от един чужденец – лондончанина Джони. Цеца Панова от град Ловеч, град, който вече, цитирам Цеца, съвсем празен, е пенсионерка от началото на тази година. 15 години е работила в Лондон, след като тук остава без работа. Освен, че е сменила професионалното поприще и е успяла в това, тя е срещнала и сродна душа – лондончанин, който е предложил да заживеят в Ловеч.
3: Да, много ни е хубав града, много тихо, спокойно градче. Ние това търсихме от шумния Лондон и от лудницата в Лондон, защото Джони Кореняк, лондончанин, там е роден, въпреки че е пообиколил света, работил е на няколко места и в Япония дори половин година. Той е Microsoft инженер. И в Канада е работил, във Ванкувър, Ирландия, Европа обиколил цялата. И на него много му хареса тук, при първото му идване преди години. И вече така се стекоха нещата, той даде зор да се приберем тук. Аз имам жилище и просто проблема беше никакъв.

0: Много добре сте направили, приветствам ви. Вие защо заминахте за Великобритания?
1: Колкото и тривиално да ви звучи, останах без работа. Бях главен счетоводител, редови счетоводител първо, след това главен счетоводител в областно военно управление, след това редукция след влизането в НАТО, съкращения големи и в 2009 година аз останах без работа и не можах да си намеря работа в Лондон, че затова заминах за Англия. За Лондон там имах познати. Отидох при познати. Впоследствие в Лондон се запознах с доста хора, по-скоро от Южна България, от Пловдив най-вече, с които сме приятели и до днеска. Повечето от тях бяха с кредити и разни такива неща, докато аз не съм имала кредити. Просто останах без работа.
0: А там какво работихте?
1: Чистих къщи, защото отидох образно казано, не знаех език и добър ден не можех да кажа образно казано. И започнах с чистене на къщи. При една много маничка агенция, работих една година за нея и след това си направих моя къща, собствен бизнес. И до тръгването ни миналата година, ние си прибрахме всъщност на 1 май миналата година в Ловеч. И до тръгването ми миналата година това съм работила. Даваше ми много свобода, защото аз си определях работното време, аз си избирах клиентите. Как да ви кажа, аз не съм имала тая свобода тук, защото при военните се цепеше секундата. Въпреки, че беше администрация, и аз такава свобода, която имах там, да си разполагам със себе си, не съм имала никъде. И никога в живота ми допреди да отида в Лондон.
0: А какво промени във вас това пребиваване? Какво научихте за себе си?
1: Че мога да се справя с каквото и да е. Доказах си, че мога от бюрото, директно се хвърлих в боя, където не бях помирисвала такава работа. Освен чистенето на апартамента ми в къщи, така професионално нямах поглед за такава работа, за физически труд нямах поглед професионално. Доказах си просто на себе си, че мога. От моя кръг познати имах там, да кажем, няколко българки, които, примерно, аз съм била 15 години там и колко време, и месец-два. Значи аз още на първата година отидох, но записах училище безплатно, което беше към една църква за английски език. 6 месеца ходих на училище. А тези жени, приятелки са ми, но те до днеска, нали пак ще кажа образно и добър ден, не могат да кажат на английски, не полагат никакви усилия. Но работят за български компании, так в сферата на чистенето естествено. Живеят в български къщи, докато аз живеях абсолютно сама. Просто не исках да ми се пречка някой в краката, исках да си просто си разполагах със себе си, с времето и времето за себе си да имам. Не обичам да съм зависима. Може би целият ми живот, като е бил такъв с такава подобна работа, да малко началническа, и не съм свикнала много да имам началници.
0: А Джон, който се е наложил и причината да се върнете в България, как поглежда на Ловеч и на България? Освен че му е харесало, споделя ли някакви впечатления и критики?
1: Надявам се да не ви прозвучи расистко. Той не е такъв човек, той е много широко скроен. Но, например, едно от нещата, които му харесват тук, всъщност това е най-главното – спокойствието. И второто е, че не срещаме друг цвят, по-скоро черния цвят.
0: Разбирам ви, няма мигранти от Пакистан, от Бангладеш и така нататък.
1: Ами, то там при нас повече, да, пакистанци бяха в Лондон, то вече кореняко лондончани не останаха.
0: И доколкото чувам, има доста кметове в английски населени места и то хора, които също не знаят английски.
1: Ще в Лондон, той вече ми са втори мандат, Садик Хан, ако не се лъжа.
0: Да.
1: Мисля, че е втори мандат кмета на Лондон. Ами на Бирмингам, от сега от последните избори пак
0: да, е... Да, който се закле на Корана.
1: Да, да, така че нали, исламизацията, между другото, това е моя поглед, върви бавно, но постоянно и сигурно на острова.
0: Аз искам да кажа, че понеже имам приятели мюсюлмани в България, ние живеем с тях, при нас, слава на Бога, няма такъв проблем и ние даже не забелязваме, че те са мюсюлмани.
1: Ама то нямат, те нямат нищо общо тамошните и нашите тук. Аз също имам много приятели, дори едно близко приятелско семейство мюсюлмани, те нямат нищо общо с тамошните. Ние сме си свикнали да си живеем тук заедно някак, може би. Въпреки че там са вече четвърто-пето поколение, там, но менталитетът е в едни капсулирани общества.

0: това живея там.
1: Какво е вашето бъдеще? Как виждате България? Събудиха ли се някакви патриотични чувства у вас? Напоследък все повече хора се прибират и никой не каза, че се прибира, защото е напечелил много пари, но казват, че ги дърпа корена.
0: При мен го няма, може би, чак до такава голяма степен това нещо, защото аз нямам никой в България. Само малкия ми син, имам двама сина, само малкия ми син и той живее в Пловдив. Майка ми, баща ми починаха много отдавна, брат на 26 години, той 2000-та замина, брат ми, семейството му са в Испания. Големия ми син преди 22 години беше студент в София, замина на студентска бригада в Америка, там се устрои, там остана, там се ожени, виждаме се всяко лято, си идва.

0: Хоризонт.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Поклонение в памет на жертвите на комунистическия режим в концлагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавския остров Персин. Подробности от Мария Петрова.
2: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците концлагеристи на Белене». Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
3: Очакваме хора от страната и чужбина. Тази годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни са жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба, точно на втори обект, да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид

0: на останките на концлагера Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
1: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините Мария Петрова.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на Надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Йотова ще подкрепи инициативата на фондация Стилиан Петров, която обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата както на хората, страдащи от онкологично заболяване, така и на техните семейства. Над 12 000 са продадените билети до момента. Очаква се събитието да се превърне в национална солидарност и съпричастност към всички засегнати от болестта. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Голямото футболно събитие събира за първи път извън София български и световни футболни легенди на бургаския стадион Лазур. Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора за комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиан Петров.
4: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове, и се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш е трудно, е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна, България може да прави големи събития, но също и да помага.
3: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще придаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и онлайн в мрежата на Ивентим. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: Днес и утре на 4 места във Враца ще има големи контейнери за безплатно изхвърляне на едрогабаритни отпадъци и стара битова техника. Още от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
5: Камари по къщнина, натрупани край кофите за смет, е често срещана гледка, която предизвиква недоволство във Враца. В опит да въведат ред в чистотата на града, особено сега в началото на сезона на ремонтите по домовете, миналия месец от община Враца предприеха кампания за безплатно извозване на изхвърлената по къщнина. Акцията спестява на врачани разходите за извозване на едрогабаритни отпадъци до регионалното депо. Кампанията продължава до края на седмицата. Днес и утре големи контейнери тип лодка ще има на 4 места в града. В центъра зад музея, на улиците Хан Аспарух и граф Игнатиев и край бившия тир паркинг. В големите съдове могат да се изхвърлят стари мебели, матраци, дивани, бяла и черна техника. В тях не трябва да се оставят строителни материали, автомобилни гуми, бои, лакове и опасни химикали. Контейнерите ще бъдат извозени в понеделник. От Враца Иван Тонова.
2: Дежурен синоптик е Иван Василев.
6: Най-ниската температура на 6 юни в София е измерена през 2006 година – 4,5 градуса, а най-високата през 2007 година – 35,5 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута. Продължителността на деня е 15 часа и 12 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 53 минути и ще залезе в 11 часа и 5 минути. Фаза на Луната 2 дни преди последна четвърт. Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. На места в източните райони и поречията видимостта ще е намалена. През деня преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотеви.

0: Речи. Възможни са и локални градушки. Вятъра ще е слаб в източна България до умерен от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5, представи ги Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на Хоризонт.
1: Добро утро отново. Напомням ви, че сме с Красимир Зафиров, Юлия Гадарова, аз съм Маргарита Дойчинова. Не мога да изброя имената на всички, които ни слушат в момента, но се надявам да стават все повече. Поздрави към вас с песен!

0: Чакай! По първи петли.
1: След броени дни започва лятото. Кампанията по прибиране на реколтата пък вече е в своя ход. Ягоди, сега череши. Надявам се годината да е плодородна и лятото да е истински усилно за стопаните, които очакват да озреят кайси, дини, пъпеши, домати, краставици и пипер. От няколко години насам специалисти предупреждават, че населението ни се изхранва с вносни храни и че едва 8% от храната е българска. Агроном Андрей Андреев, наскоро защитил докторска степен, някогашен служител в Агенцията по храните, а сега стопанин, който има пчелин, потвърди тази информация и изрази безпокойство, което впрочем е всеобщо. Ще можем ли да посрещнем нуждите си от храна в момент на криза?
2: В България можем ли да покрием нуждата от храна за населението?
3: България в момента, по мое мнение, не може да покрие нуждите на вътрешния пазар. Поради ред причини, да речем, картофопроизводството, около 20% от това, което се консумира в страната, се осигурява от българския производител. Но около 20%. Сега варира в различните години предвид реколта, метеорологични условия и други фактори, но 20 до 30% е това, което произвеждаме ние на база консумацията, която има този продукт. И не случайно давам пример с него, защото всички знаем старата максима, че картофът не веднъж е спасял света от глад и има потенциал да го прави и за напред. Проблемът, да речем, с тази култура е, че в България няма нито един български сорт картофи, който да се предлага като посевен посадъчен материал. Аз съм разговарял през годините, на всеки две години грубо се е свързан с директора на Институт по земечукови култури Марица професор Ганева, за да я попитам някой сетил ли се въобще за техния научен център, защото те създадоха преди, може би, повече от 10 години няколко сорта рожи, невредика, орфей. Само че работата на научния институт не е да ги размножава до широкия потребител, работата на учения да ги създаде като сортове, т.е. те, доколкото им позволяват условията, са направили всичко необходимо. Края на 22-ра се чух с нея за първи път и я попитах каква е пречката всъщност да имаме по-нататък вече семена български, които достигат до широкия производител, картофопроизводител. Тя казва, нужна лаборатория, която да размножи материала, който ние създаваме, те го съхраняват, ако не се лъжи като клетъчна култура. Нужна е по-нататък, разбира се, лаборатория, която да го размножи, след това да попадне в ръцете на картофопроизводители, които вече да извадят на пазара посадъчен материал клас елит. И казвам, имате ли такава лаборатория? Не, ползвахме преди години една в Прослав, но Земеделското министерство ни е отне започна да я стопанисва, като начина, по който я стопанисва, всъщност лабораторията стои заключена. Имах разговор в края на 2022 същата година с замминистър, по това време служебен на Радев, пред който поставих този въпрос, той каза, че държавата в момента няма интерес да оборудва такава лаборатория. Лошото при тази култура е, че посадъчния материал не може да се съхранява както при, да речем, при зърнено-житни култури. Съхранението на посевния материал трае от рекултирането

сутринта до следващата пролет. Това не е някаква култура, която може да лежи в хамбари и ние да се ползваме от нея след 5, 10 или 8 години, когато имаме нужда. В същото време страните, от които внасяме основно, Нидерландия, Германия и Франция, там също продоволствената криза чука на вратата, да не говорим за занижение фитосанитарен статус. Аз, понеже съм агроном и отчитам тези неща, две поредни партиди попадам на заразен посадъчен материал. Немски, който идва с толбор, това е едно фитоплазмено заболяване, което няма абсолютно никакво място в семенен материал. Понеже бях и служител 2 години и половина в Българска агенция по безопасност, напредни имах 2 случая, в които стопани обясняват, че били в чужбина 20 години, не са си обработвали земята, прибират се тук, купуват си холандски, т.е. вече нидерландски семена и веднъж се появява рак по картофи. Така че виждаме един изключително занижен фитосанитарен контрол от страна на страната вносител и, разбира се, от страна на България. Особено сега с Шенген. Вие сигурно сте чули думите на вече бившия министър Кристанов, който сподели, че България не можела, видиш ли, да осъществява вече граничен контрол за нелегален внос на животни или каквото и да е било. Друго, пунктовете ще ли да бъдат изтеглени на 30 км навътре в страната. И засягайки само, ако щете, само проблема с картофите, разбирате колко сериозни са нещата. Тук не трябва да се пропуска, че има и много тежък монопол в страната, който няма интерес, и като казвам монопол, но предвид хората, които са в ролята на вносители или посредници между холандски, немски и френски компании, които пласират въпросните вносни семена на територията на страната. Преди няколко месеца зимата разговарях с един от големите производители на картофи тук в нашия регион, който се осигурил холандски, т.е. нидерландски посадъчен материал директно от Агрико в Холандия, без да ползва посредник. И след 2 дни получил обаждане и по телефона му държали сметка как така той прескача, видиш ли, вносителя. Сами си давате сметка и масовия земеделски стопанин под какъв натиск е подложен. Един път от институции, втори път от климатични прочи условия и трети път от монопол, който не иска да бъде прескачан, когато става въпрос за посадъчен материал. Когато бяхме трети в Европейския съюз, така ме гласно бяхме определени като страната,

0: Садо, където е генетичната банка на страната, за да попита какви сортове се съхраняват, какви количества се съхраняват, пък при евентуална криза тези сортове в какъв времеви порядък могат да бъдат възпроизведени до степен да покрият нуждите на земеделския производител, т.е. да се генерира едно количество посевен материал, който да обезпечи земеделците. Това са много такива елементарни въпроси, но аз не виждам никакво действие от страна на който и да е било министър през последните години в тази посока. Аз непрекъснато виждам в България да се внедряват и да се утвърждават чужди сортове, хибридни домати, пипер, за овощно да не говорим. И в същото време, ако се запитаме кои са новите български сортове, които се утвърждават, ами то почти няма такива, като изключи някои зеленчукови, то благодарение на нашите институти, забравени от Бога, които работят буквално на мускули, на добра воля и на някакъв дифен косиазъм. Ако човек си направи труда да провери български сортове, ябълки да речем, там ще открие Петровка, Кара, Стоянка и Евания, които са сортове от памти века и през последните години буквално ние нямаме почти никакво развитие в тази посока. И одеве като говорих за картофите, за въпросните сортове, които са дадени, рожени, вреди, кофе и останалите, някой ще каже, но те не са толкова родовити, колкото вносните, нямат техните качества, така, така, да, това е вярно. Само, че сортове не се създават от днес за утре и ние ако искаме за 10 години да имаме конкурентни такива на българския кръп и на чуждия пазар, ние не трябва да започнем нещо, трябваше да сме започнали преди 5 години. Един от тези, които със сигурност работят, това е топозеленчукови култури Марица, където хората създават и сортове домати и други зеленчукови култури. Доста така добре наложени, не толкова сред големите фермери, фермери по-скоро сред хоби гражданите и хората, които приемат удоволствието малко като лична кауза.
1: Ако не дай Боже вноса спре...
0: А много сериозен въпрос. Този безконтролен внос всъщност пред мен е доведе до това ние да сме с такива нива на производство във всеки един подотрасъл. Те нормално е, когато българският стопанин е бил подложен на изтребление, аз ще го кажа направо. Един път от институциите, които го следят за какво ли не, втори път от неконкурентните условия, при които е поставен българския земеделски производител спрямо производителите в други европейски страни или пък в трети такива, които се явяват Турция и Македония, да речем. Той няма как да издържи човека. Единственото, което може да се направи е да бъдат насърчавани хората, да приемат, пак казвам, като кауза, това да пазаруват български продукции.

0: по първи петли.
1: Току-що прочетох нещо във Фейсбук и искам непременно да го споделя. Снощи около 10 часа след сигнал, подаден на телефон 112 в Главна дирекция Гранична полиция, е постъпила информация за бедстващо котенце в двора на дирекцията, попаднало в дълбока шахта, в която имало кабели под високо напрежение. Инспекторите от гранична полиция са повикали аварийна служба от ИРМ Запад и котенцето е спасено. Хубаво ще бъде и котките, които са там, да бъдат кастрирани, за да няма подобни неприятни случаи. Но благодарим с полайви, добри хора. Благодарим за това, че сте отделили време да спасите един живот. Йордан Беев поздравява всички наши слушатели, поздравява и нашия екип. Всички колеги, които са на път, казва той, нека бъдат поздравени. Той е от Караисен, Велико Търновско, но в момента, доколкото разбрах, пътува в района на Стара Загора. Предстоят минутите на нашето общуване с вас. Телефоните са 963-1565, 933-6743 с код 02, 0889-202-207. Очаквам вашите реакции на разговора ми с Андрей Андреев, агроном, който наред с много други хора напоследък алармира, че в България няма нито нови сортове, нито пък можем да се изхраним в, не дай Боже, тежък момент. Сега ще чуем една песен на Георгия Пинджурова, която наш слушател пожела и ни писа писмо за това. Нека бъде поздравен!

0: петли. По първи петли.
1: Звукорежисора Красимир Трендафилов си тръгне и дойде Цветан Маринов и той ще е човека, който ще прави връзка с слушателите. Сега е време за разговор ни с вас. Нека чуем първия, който успя да се свърже. Добро утро!
2: Добро утро! Обажда се Краси Георгиев от Полуград.
1: Здравейте!
2: Искам да направя поздрави. Да поздравя Методи Митов от София, Николай Николов от Баганица, Георги Ангелов от Благоевград, Живко Стоянов от Ловеч, Иван Алексиев от Олчин дол и Каменит Миланов от Берковец. Им пожелавам хубав ден.
1: А вие ще ходите ли на събора в Болярово?
2: Не, няма да имам възможност.
1: Желая ви приятен ден и благодаря, че уважавате толкова много хора и ги поздравихте. Добро утро на следващия слушател.
3: Ало, добро утро, госпожо Бричинова, Станимир Гелимачев. Искам да напомня, че днес в местността или Ванила Краевайл, градското село Кумово, ще бъде национални младежки тракийски събор поклонение по повод събитията, които са ставали през злокобната 1913 година, когато гръцки и турски башибозуци избиват над 200 деца. На поклонението ще бъде президент.

0: президента на Република България госпожа Илияна Йотова. Поклонението ще бъде от 12 часа. Преди това ще има подбасене на венци и цвета в село Плевуно, община Ивайловград, пред паметника на капитан Петко Войвода. Това е селото, където капитан Петко Войвода е водил сражение с Сенклер. А по повод, тъй като това се отбелязва ден на тракийското дете, от 18 часа в читалището ще има безплатен концерт с участието на братя Аргирови, така че който иска от жителите на община Ивайловград и гостите на Ивайловград, нека да посетят тези паметни събития и вечерта от 18 часа концерта. Всичко добро, госпожо Дойчинова.
1: Благодаря. Пазим паметта на загиналите тракийци, които са преживели наистина много тежки моменти. Много са гладували, но все пак са благодарели, че са живи, защото дни преди това пред тях са избивали нашите сънародници. Толкова за това. Да продължим с следващия слушател. Добро утро.
2: Добро утро, госпожа Дойчинова. Обажда ви се Метод Димитров от София. Приятно ли да ви чуя?
1: Да.
2: А така. А сега първо искам да благодаря на Красимир Георгиев от Полоград за поздрава. Явно поздравявам да е жив и здрав. Всичко му пожелам най-хубаво. Също така искам да поздравя Пенка Недева и Ангелина Стефан от град Суворово и Георги Ангелов от Благоевград. Нека да ги поздравим, госпожа Дойчинова, с една хубава народна песен и четримата.
1: Добре, до сега.
2: Всичко добро ви желая.
1: И аз ви благодаря. До сега звуча доста фолклорна музика. Надявам се да са слушали от началото. Следващия слушател. Добро утро.
3: Добро утро. Пловдив, Елена Павлова.
1: Здравейте.
3: Здравейте. Много ми е приятно. Първо да ви благодаря в личен план за разнообразието, което правите във вашите предавания. И малко е тъжна тая история с производството на български продукти, но това мисля, че вече започва да става масово, което е много тъжно.
1: Не трябва да свикваме обаче.
3: Трябва майче да свикваме с много неща.
1: Не, казвам, че не трябва да свикваме, а да се върнем към това положение, в което сме били.
3: Вие знаете, че много ни се иска, защото виждате, че всички търсим български продукти, но много трудно. Позволете ми да благодаря на всички мои близки приятели и приятелите от клуба от Пързи Петри и от Хоризонт, които ме поздравиха за миналия имен ден. Толкова много бяха, че не мога да ги избъде цял ден. А също така още от сега са започнали да ме поздравяват за рождения ден, който е на 10 юни. Но по-специално искам да благодаря на приятелите на клуба от Силистра, Коли Митов, Христинка, Кристинка, Петранка, Ахмет Мурат, Деят Кръшкова и всички, които ме поздравиха и продължават да ме поздравяват в дневния ден. Като пожелавам дълголетие, да създаде много обид, същото пожелавам и на вас. И да бъдете себе си, защото много е разнообразно това, което ни съобщавате и ние благодарим от сърце. Бъдете живи и здрави и благодаря вас.
1: Благодаря. Добро утро на следващия, който ни позвани. Слушаме ви.
4: Добро утро, госпожа Дойчинова.
1: Добро утро.
4: За храната избягват слушателите да говорят, само че аз ще ги осветля малко. Знаете ли, господа, какво ядете? Сигурно не знаете. Само ще ви дам един пример. Най-голямата европейска фирма, която произвежда препарати за растителна защита, е Bayer, немска фирма. 30% от нейните продукти, които тя произвежда, са забранени за използване в Европейския съюз. Тези продукти се изнасят в трети страни. И в същото време внасяме в трети страни продукти. Направете си сметка какво ядете. Зато и вземете си парче земя, работете го, сявайте, произвеждайте си

0: и всичко, което ядете, да бъде под ваш контрол.
1: Както каза събеседника ни Аврам Аврамов в разговора, който излучихме, благодарение на ентусиастите, които се гледат плодове, зеленчуци и на хората, които търсят българска продукция, са останали все пак наши плодове и зеленчуци, които можем да консумираме с надеждата те да стават все повече, нали?
0: Един от сортовете домати, всичките сортове домати са български, които съм ги насял. Един от тях е идеал.
1: Да.
0: Така че има още български семена. Въпросът е, че българите станаха много мързеливи. Изключително мързеливи. Здрави, прави пенсионери по цял ден играят карти, фърлят заровите табла и не хаят какво е да птицата и вносите.
1: Аз пък забелязвам, че има все повече хора ентусиазирани да общуват с земята, да посаждат цветя, домати, краставици, най-често картофи. Така че, може би, колкото повече стават мързеливците, повече стават и тези, които обичат земята.
0: Един съвет да им дам на тези ентусиасти. Четете би, хора, четете. Като видите в социалните мрежи какво излиза, какви нелепи въпроси, четете ви, пък като не четете, пък като прочетете това, за това, с което се занимавате, и нещо ни да е ясно, тогава питайте. Но първо се подгответе.
1: Добре, благодаря ви. Дадох ви доста време да не ревнуват останалите слушатели. Следващия слушател, добро утро.
2: Ало.
1: Слушам ви.
2: Поздравявам бая Аврам Аврамов, както винаги е мъдър мъж, и онзи господин, който агроном говори за българското производство. И аз не мога разбера, тук взимат нашите хора евросубсидии и изнасяме по-ефтини и по-калпави неща от чужбина фирма. Байер е направила един аспирин и оттам нататък един господ знае, на мен ми се появи едно синьо петно вече, защото трябва да го ползвам. Така. Значи, тая земя българска ражда най-качествените билки и каберне совиньон, виното, гроздето, което се произвежда, и виното са най-добре върват и виреят на българска земя. Това е споменато във френски учебници. Най-лековиците билки са в нашата мила родина.
1: Така е. И
2: някой иска да ни превземе, и моите дядовци, които са имали, един е 3 деца и 30 декара земя, другия 30 декара земя, не са били богаташи, с 2 деца, и са спали по нивите. След това идва добрия и прекрасен комунизъм, който нас ни отчужди от земята. И какво искаме? А има хора, които живеят безгрижно на социални помощи, които пък не желаят. Бях ученик от четвърти клас. Всеки септември ние тръгвахме и ходехме в завод Георги Кирков Плевен да чистим грозде, чушки, домати за износ.
1: Да, имаше бригади, които може би...
2: Бригади, те лекарите от поликлиниките тогава ходеха да берат старевец.
1: Да, да, но може би е добре повече хора да се връщат към земята и да виждат откъде излиза хляба.
2: Тя земята като не е моя, аз какво чувство да имам към нея? И това вече експеримент е 80 и колко години. Челома е българин да бъде отроден от родината си. Затова толкова българи и сега пък ще ни пращат пай в Америка. А, благодаря. Обичам си родината и искам всички, които в чужбина, да се приберат.
1: Благодаря ви. Връщат се хората и вероятно това, което казахте, става лека по лека. Аз и за това се опитвам да им давам възможност да разкажат своите истории, за да стимулират пък други да се върнат. Още един, двама слушатели има още, добре, нека първия да чуем. Добро утро.
3: Добро утро. Ало?
1: Да, слушаме ви.
3: Чувате ли ме?
1: Да.
3: Ало?
1: Чуваме ви, говорете.
3: Казвам се Каменит Миланов, обаждам се от град Берковица.
1: Здравейте.
3: Здрасти. Първо, благодаря за хубавото предаване. Второ, да поздравя. Благодаря на Красимир Георгиев за поздрава. Аз съм от 72-а година, съм работил като техник

0: племенно дело за техническа разводно-подобрителна работа. Държали сме за породи, държали сме и старахме, бил съм съл гаганица за техник и усеменител на кравите. Изкарахме 3 тона и 800 на фуражна крава. 255 крави имахме. Всичко е работено изкуствено, породи. Сега не може да видиш едно животно, не може да кажеш от коя порода е. Трябва да се възстанови според мене племена инспекция, разводно подобрително работа, стриктен контрол, за да имаме българско.
1: Благодаря ви. И другия слушател, добро утро.
2: Добро утро, много хубаво предаване правите, винаги весели, приятни да сте. Браво казвам на Аврам Аврамов и Елена Павлова от Пловдив и Красмир, да е жив и здрав, и поздравявам Неделчо автобусния шофьор от Силистра и Лони от Ивайловград, да не е секретар на кметството. Всичко знае, всичко казва. Какво знае? Нищо не знае.
1: Имаме нужда от такива хора, които ни напомнят за разни събития.
2: Да, помни. Много знае. Само той знае. Ние нищо не знаем.
1: Не се ядосвайте.
2: Ние сме прости, сме сигурно. Да,
1: не се ядосвайте. Не сме
2: добре,
1: прости.
2: Благодаря ви. Благодаря.
1: Всеки и последен слушател. Добро утро. Алло. Алло. Намалете си радиоприемника.
3: Алло.

0: Слушаме ви, но трябва да си намалите радио.
1: Ало, добро утро.
0: Слушаме ви.
1: Намалям го. Ало.
0: Бързо говорете, да.
1: Ало.
0: Затваряме линията, защото слушателя явно или не чува, или не се е наспал. Не знам. Ще завършим. А, един слушател. Добре, да му дадем и на него възможност. Добро утро.
2: Утро.
0: Слушам ви. Не, и той не иска да говори. Добре. Ами, той без това сме към края на предаването. Ще чуем една песен, с която ще ви пожелаем един прекрасен ден. Изгрева вече е на лице, светлината дойде. Днеска 6 юни. Цветан Маринов, Юлия Гатерова и Маргарита Дойчинова бяхме. Започнахме този ден. Светлана Дичева ще продължи с вас в закуска на тревата след новините в 6. И желая ви живота ви да е песен или поне този съботен ден.

0: Какие-то неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Siç koyarız ama.
1: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1.

0: Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 6 юни събота новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Държавният глава Иляна Йотова ще участва в традиционния национален тракийски младежки събор Илиева Нива. Традиционното събитие отбелязва деня на тракийското дете, на който се почита паметта на избитите през 1913 година деца на тракийски бежанци. Тази година се навършва 30 години от изграждането на мемориалния комплекс. Началото от 12 часа. Днес от 11.30 часа парк Бачиново ще се превърне в място за срещи, разговори и добри дела. Благотворителният пикник с кауза ще събере жители и гости на Благоевград около една обща мисия – подкрепа за талантливите деца. Събраните средства ще бъдат насочени към програмата за стимулиране на даровитите деца на община Благоевград, която подпомага ученици с постижения в науката, изкуствата и спорта. Избрахме тази кауза, защото вярваме, че децата са нашето бъдеще, каза в ефира на Радио Благоевград общинският съветник Ваня Кромбоа.
2: Идеята е да се съберем в една съвсем неформална обстановка. Ще има музика, приветстваме хората да дойдат със своите деца, за да можем да играем, да си говорим. Ще присъства и академик Николай Денков, който е избран народен представител от област Благоевград, както и кмета на община Благоевград Методи Бойкушев. Те ще дойдат, за да подкрепят лично тази кауза. Ще донесем една кутия, за да може да събираме средства в брой на място, а отделно сметката на община Благоевград ще я изпишем и ще обявим, за да може хората да си дарят и лично, директно. Всеки може да остави кой колкото има възможност.
1: Общинският съветник Ваня Кромбоа за благотворителният пикник с кауза, който ще се проведе днес в парк Бачиново. В Благоевград се провежда шестият международен фолклорен детски фестивал «Шарено цвете». Над 1000 деца и ученици се изявяват на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Фестивалната програма започна вчера с участието на детските градини. Днес е втория ден на фестивала, началото е от 9.30 часа. До 7 юни, неделя, в Благоевград продължава благотворителната инициатива «Книжен базар с кауза» на Младежкия червен кръст. Всеки, който има желание да допринесе за благородната инициатива, може да си купи книга. Базарът се намира в центъра на града, а събраната сума ще отиде в подкрепа на програма «Топъл обяд в училище» за деца в неравностойно положение. И още от София Маркова, доброволец в организацията.
3: Очаквам доста хора да се включат, защото миналата седмица, както видяхме, имаше така сериозен интерес от страна на гражданите в Благоевград. Последно време светът е наистина едно интересно, понякога опасно място, така че това, което може да направим от своя страна,

0: е да помагаме на другите.
1: София Маркова, доброволец в организацията. Благотворителен футболен турнир ще се проведе днес и утре на новото игрище в Разлог. Каузата на надпреварата е благородна, целта е да се наберат средства за лечението на 18-годишния Петър Дюнгов. Момчето се бори с тежко заболяване, предстои му пътуване до Съединените щати, където медици дават шанс за неговото възстановяване. 13 са отборите, които ще се съравновават, а стартът на футболните срещи е от 17 часа. В неделя те продължават от 10 часа сутринта. 6 юни е ден на траур в община Кресна, в памет на Йордан Цветков, 35-годишният мъж, който беше покосен от мълния и загуби живота си. В преходния период между пролета и лятото рискът от гръмотевични бури е значително по-висок, особено в планинските райони. А следенето на прогнозата за времето и избягването на високите части на планините са сред основните моменти, с които човек трябва да се съобрази, за да избегне грамотевиците. Това каза за Радио Благоевград Георги Ботев, началник на Планинската спасителна служба.
2: Първо трябва да се информират за времето, по време на прехода, дали предстоят такива бури и ако се предвижда, нали, в определен час да има влошаване на метеорологичната обстановка, да слизат от билото по на ниски места или да предвидят така похода, че до часа, в който дава да се разрази такава буря, да са пристигнали до хижата или определен заслон. По време на буря трябва да се освободят от металните неща, от щеки, други неща, които носят. Не трябва да застават плътно до високи дървета или да се прилепват до скали, а трябва да се отдалечават от такива образования, нали, от дървета, от скални образования. Телефона трябва да бъде изключен, защото последните анализи показват, че той помага за привличане на мълниите и желателно е да бъдат изключени телефоните.
1: Чухте Георги Ботев, началник на Планинската спасителна служба в Благоевград. Прогнозата на синоптиците. Времето днес, сутринта, над повечето райони ще е слънчево. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен северо-западен вятър, а максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините. 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Благоевград.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Започнете съботния ден с добро настроение, полезна информация и интересни срещи в предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. До 9 часа ви очакват актуални новини от Югозападна България, прогноза за времето, пътна информация, любопитни истории, вдъхновяващи събеседници и, разбира се, много хубава музика. Ще чуете утвърдени рубрики, като философия по пантофи, виртуални пътешествия с радио Благоевград, които всяка седмица срещат вас, слушателите, с интересни личности и интересни теми. Бъдете с нас

Тази събота сутрин за повече усмивки, добро настроение и приятна компания в ефира на Радио Благоевград. Звукорежисер на предаването е Александър Младенов, музикален редактор Даниела Маринова, аз съм Мариана Попова. Здравейте!

И сега навлизаме в конкретика, в поредицата виртуални пътешествия с Радио Благоевград. Ще отидем в Израел заедно с Весела Ерменкова. А в Пернишкото село Дивотино ще започне 29-то издание на Националния детско-юношески фестивал Чичо Стоян. Фестивалът традиционно се организира през месеца, в който е роден детският писател Стоян Михайлов Попов, по-известен с псевдонима Чичо Стоян. Ще ви поканим на този фестивал заедно с Иванка Василева от община Перник. Не сме забравили и рубриката «Философия по пантофи». Този път Павел Петлички ще ни потопи в едно лятно настроение. Ще има и приказка за най-малките.

момента термометрите сочат 13 градуса, в Кюстендил 15, в Перник 14. В областния център на Пиринско температурата ще достигне през деня до 30 градуса, в Кюстендил 29, в Перник 27. Слънцето изгрява в 5 часа и 49 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута. Продължителността на деня е 15 часа и 12 минути. Фаза на Луната – 2 дни преди последна четвърт.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния

И сега се връщаме във времето назад, за да си припомним някои от събитията, случили се на днешната дата, 6 юни. През 1882 година Хенри Сийли патентова електрическата ютия. През 1925 година Уолтър Перси Крайслер основава корпорацията Крайслер, а през 1930 е основана албанската суперлига по футбол. И още годината е 1942. Осъществен е първият скок с синтетичен парашют.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 6 юни рожден ден празнуват редица популярни личности от киното, литературата и спорта, включително актьорите Робърт Инглунд, Пол Джамати и Джейсън Айзъкс, както и писателят Патрик Ротфус.

тазгодишният песенен конкурс Евровизия е бил гледан от 131 милиона зрители, според организаторите. Това е с 35 милиона по-малко в сравнение с предходната година, след като 5 държави бойкотираха надпреварата заради участието на Израел. Нидерландия, Исландия, Испания, Ирландия и Словения се оттеглиха от тазгодишното издание, като последните 3 държави отказаха дори да излъчат конкурса. Евровизия 2026 се проведе в Виена, като големият финал се състоя на 16 май. България спечели конкурса за първи път в историята благодарение на Дара и нейното динамично парче Бангаранга, което триумфира в 70-тото издание на най-голямото музикално събитие, излъчвано на живо по телевизията. Израел завърши на второ място. Конкурсът, създаден през 1956 година, се организира от Европейски съюз за радио и телевизия, най-големият световен алианс на обществените медии. Слушаме Дара и Бангаранга.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: И сега, уважаеми слушатели, ви призовавам да се включите в една благородна кауза. Каузата е на младежите от Червения кръст в Благоевград. В областния център продължава инициативата им благотворителен книжен базар с кауза. Всеки, който има желание да допринесе за благородната инициатива, може да си купи книга. Базарът се намира в центъра на Благоевград, пред Ларгомол. Младите доброволци ще бъдат там до утре и са там от 10 часа и 30 минути до 17 часа. Събраната сума ще отиде в подкрепа на програма Топъл обяд в училище за деца в неравностойно положение. Нека да ги подкрепим.

поглед към културния календар на община Благоевград. Какви събития днес могат да привлекат вашето внимание, уважаеми слушатели? На площад Македония продължава 6-я международен фолклорен фестивал «Шарено цвете», а организатори са община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. От 11 часа в Младежкия дом започва детския спектакъл «Трите прасенца» на Общинския куклен театър в Благоевград. А пък театър «Гестус» ни предлага две представления. Едното е от 11 часа «Пикник в океана», а другото от 19 часа «Стендъп комеди – една българка».

Ако ни слушате в автомобилите или се каните да тръгнете на път, ето едно напомняне от агенция Пътна инфраструктура. Движете се с повишено внимание при километър 398 до километър 399 в град Кресна поради поставяне на временна светофарна уредба, функционираща в режим при поискване на пешеходна пътека на кръстовище между републиканския път София Кулата и пътя Рибник, Лебница, Струма, Вълково, Микрево, Кресна в град Кресна. Движението се регулира от пътни знаци и сигналисти. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация за движение, затова апелират от пътната агенция. Остават 10 минути до осведомителния бюлетин на Българското национално радио. До тогава ще слушаме хубава музика, подбрана от музикалния редактор Даниела Маринова.

0: 7 часа на 6 юни, събота. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григор Недялков. Най-важното в бюлетина първо накратко. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха 2 от пътниците. Москва отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение на бившия втори обект от лагера Белене на Дунавски остров Персин. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Илияна Йотова. Останете с подробностите. През цялата нощ продължиха огледите на мястото на катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт по линия 119. Още за тежки инцидент с 2 загинали ще чуем от репортера ни Николай Христов, когато включваме пряко. Слушаме те с информацията от тази сутрин.
1: Добро утро. По първоначалните данни, които са събрани от разследването на тежкия инцидент, двамата водачи на двата автомобила категорично носят вина, поне към момента, за причиняването на тежкия инцидент с 2 загинали и над 10 ранени. Това съобщи късно с нощи на мястото на инцидента заместник градския прокурор Ангел Кънев. Той допълни, че двамата водачи към момента установено, че имат книжки, които са издадени извън България. Към момента обаче има и спор кой точно е шофирал двата автомобила. Поради тази причина са назначени и допълнителни експертизи, които включват натривки и вземане на следи от ръцете на хората, за които се предполага, че са шофирали автомобилите, за да се изясни точно кой е стоял зад волана в момента на удара. Нека да чуем още от Ангел Кънев.
2: Събраните доказателства сочат категорично, че водачите на леките автомобили са с вина за причинение на пътнотранспортното произшествие. Движили се с изключително висока скорост, над 150 км в час, като един лек автомобил се е блъснал странично в автобуса и го е преобърнал на една страна, като се е врязал почти изцяло в него. Имаме 2 лица, които категорично са неправоспособни, нямат свидетелство за управление.
1: Към момента пробите, които са взети на място от водача на автобуса и от хората, за които се предполага, че са шофирали двата автомобила, са отрицателни. Те са отрицателни и за алкохол, и за наркотици, допълниха още от прокуратурата. Въпреки това обаче са назначени и кръвни проби, които да докажат със сигурност дали някой не е шофирал или е участвал в тежкото пътно-транспортно произшествие под влиянието на алкохол или на наркотици. Разследването продължава и през днешния ден. Образувано е досъдебно производство. Самият инцидент възникна с нощи около 20 минути преди 20 часа, когато на 2 автомобила, както чухте, движейки се с наистина превишена скорост, единият от тях се забива в автобус, който се движи по линия 119. В първите часове на тежкия инцидент на мястото пристигна и кмета на София Васил Терзиев. Нека да чуем какво каза той.
3: Към 19.30 възниква тежко ПТП между автобус на градския транспорт, който прави ляв завой. В него се врязва кола. Има 14 пострадали.
1: Както остана ясно, 2 са загинали. Това са мъж на 27 години, който по първоначална информация не е български гражданин, и още един мъж на 31, който по-късно е починал в болница. През днешния ден се очаква още информация за разследването, което продължава под надзора на Софийска градска прокуратура, и вероятно повече информация от лечебните заведения, където са настанени пострадалите. За новините Николай Христов.
0: В болници остават 9 от пострадалите.

0: при катастрофата на Челопешко шосе в София. В стабилно състояние са 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, настанени в университетската болница ИСУЛ. Други трима пострадали с различни травми са оставени за лечение в реанимацията на ВМА. От Пирогов съобщиха за трима души, потърсили помощ в спешното им отделение, сред които 7-годишно дете с болка в крака. За лечение в травматологията е оставен мъж. Пострадали хора са откарани и в болница Света Анна. Продължава отстраняването на щетите в населените места, засегнати от наводненията вследствие на обилните валежи през последните дни. От вчера военнослужащи, горски служители и доброволци разчистват в село Тича, където беше премахнат железният мост над река Черна, сочен от местните хора като основна причина за придошлите води в четвъртък вечерта. Тогава бяха наводнени повече от 30 къщи. Продължава разчистването на наносите от пороя и във Варненската община Дългопол. Наводнени бяха къщи в село Лопушна и в село Медовец, където мостът отново беше залят. Остава в сила обявеното частично бедствено положение в община Вълчи дол. Повече от 42 000 мълнии са паднали над страната през последните денонощия, показват данните на Националния институт по метеорология и хидрология. Експертите от Националната метеослужба работят по специална платформа Център за здраве Health Hub, на която ще се показват в реално време предупреждения по общини и области, когато се очакват опасни горещини или студ, валежи, UV, радиация и дори разпространение на полени. В новата платформа ще се използват знанията на българските учени с компютърните инструменти на Европейската програма за наблюдение на климата Коперник, съобщи за Българското национално радио генералният директор на Националния институт по метеорология и хидрология, доцент Илян Господинов.
1: За следващата година ще направим проучване с колеги от различни служби, други в страната, с граждани, как те намират този нов портал за информация за здравето, как го използват. Трябва да направим демонстрация доколко полезна информацията, която ще предоставим на гражданите, фирмите и службите в България.
0: Каза доцент Господинов, който представи българските метеоролози на годишната среща на Европейската програма за изменение на климата в Будапеща. Анализът на Агенцията по заетостта за април показва, че в 8 от областите на страната безработицата е по-ниска от средната за България, която е 5,27%. В останалите 20 области процентът е над средния. Най-ниска е безработицата в София град, 1,82%. Следвана от Варна и Перник с по 3,5%. Най-висока остава безработицата във Видин, 13,4%. Следвана от Монтана, 17,6% и Враца с 10,7%. Репортерът Светелина Стоянова допълва.
2: През април входящия поток в бюрата по труда отново регистрирани безработни е 20 500. Спрямо година по-рано се отчита ръст от 4,8%. Почти 13 000 са освободените от частния сектор. На годишна база увеличението е с 10,7%. Вече е установена тенденцията най-много да са новорегистрираните от секторите услуги и индустрия. Постъпилите на работа през април са 14 716, 93% от тях в реалната икономика. Броят на хората с продължителност на регистрацията над една година е почти 36 000. Числеността им се увеличава с 0,9% на месечна база, а на годишна се отчита ръст от 10,9%. Относителният им дял в общата структура на безработицата е 24%. От всички с регистрация, тези на възраст над 55 години са 30%. Хората, регистрирани от началото на годината след съкращение, обявено като масово, са 900, докато през същия период на 25-та те са 518. През април търсенето на работна сила в бюрата по труда намалява. Заявени са общо 10 251 работни места, като наблюдаваното понижение от 41% спрямо март. На годишна база се наблюдава понижение от близо 15%. Най-голямо е търсенето на работници в югозападния район на страната – 2900, докато в северозападния са обявени 996 свободни места, като всяко четвърто е в преработващата промишленост. Търсят се също работници в търговията и в хотели и ресторанти. За новините Цветелина Стоянова.
0: Тайната на заплатите в България остава поне до края на годината. Работодателите имат забележки по законопроект, който трябва да

0: приложи Европейската директива срещу дискриминацията в заплащането между половете. Общественото обсъждане продължава до 18 юни, а експерти предупреждават, че отлагането на изпълнението може да доведе до наказателна процедура от страна на Европейската комисия. Още по темата от репортера Наталия Гънчовска.
1: Тайната на заплатите при полагането на равен труд или на труд с равна стойност трябваше да отпадне от 7 юни тази година за всички работещи, както в частния, така и в държавния сектор. Европейската директива цели повече прозрачност при формирането на възнагражденията и премахване на неравенствата при заплащането между мъжете и жените. Работодателите трябва да остойностят труда на персонала по обективни критерии, но у нас все още се работи по критериите, а законопроекта на Министерството на труда и социалната политика е на ниво обществено обсъждане.
2: Нямаме точни критерии какво е средна заплата, само на една позиция или на равнопоставен труд, което вече е различно, защото аз може да съм HR и да не се сравнявам само с HR-ите в компанията, а да се сравнявам и с маркетинг, да кажем, менеджер. Дефинициите липсват в текстовете и те биха попречили на адекватното прилагане.

0: известни за БНР, Стефка Танчева от управителния съвет на Българската асоциация за управление на хора. Според новите правила, и служител ще има право да иска информация какво е неговото възнаграждение спрямо равни на неговата позиция в една категория труд. Работодателя ще бъде длъжен да отговаря в 14-дневен срок и да се аргументира, както и да не допуска необоснована разлика от повече от 5% при заплащането между мъжете и жените за един и същи труд. Средната разлика в България в момента е 12% в полза на мъжете. За новините Наталия Ганчовска.
1: Вестите от чужбина. Русия отново избира войната, заяви украинският президент Володимир Зеленски, след като руският лидер Владимир Путин отхвърли предложението му за преки разговори между двамата за постигане на мирно решение. Редакторът Георги Петровски обобщава.
2: На жаль, Российска страна знову.
1: За съжаление, руската страна отново избира войната. Всички чуха отговора. Слаб отговор,
3: заяви Зеленски. Владимир Путин припомни позицията си, че трябва да се проведат успешни мирни преговори преди прекратяване на огъня.
4: Не виждам смисъл да се срещаме с Зеленски. Смисълът от тази среща е само за украинската страна. Да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Но ни трябват споразумения. Не за 6 месеца, не за 3 месеца, а за дългосрочен план. Нека експертите работят да изработят някои решения и тогава можем да се срещнем.
3: Руският президент отново подчерта, че войната ще свърши едва когато Русия постигне целите си. Москва настоява за пълно изтегляне на украинските сили от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, както и за отказ на Киев от членство в НАТО. Съветът за сигурност на ООН ще проведе в понеделник извънредно заседание по искане на Украина заради последните големи руски атаки, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига. Той отбеляза, че поддържането на международния натиск върху Русия остава необходимо условие, за да се гарантира спазването на устава на ООН и реализацията на предложението за мир на украинския президент. Руската противовъздушна отбрана е унищожила 25 дрона в Ленинградска област. Заради опасност от безпилотни апарати е било затворено летище Пулково в областния център Санкт-Петербург. Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че са били свалени 4 дрона, насочени към руската столица. За новините Георги Петровски.
1: Руският президент се е срещнал за разговор насаме с бившия германски канцлер Герхард Шрёдер, съобщиха от Кремъл. Преди две седмици Путин посочи именно Шрёдер като възможен представител на Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността. Кореспондентът ни в Берлин, Капка Тодорова, допълва.
5: Да, те се срещнаха. Беше добър разговор, заяви пред агенция Интерфакс външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков, потвърждавайки срещата между Герхард Шрёдер и Владимир Путин. Той не разкри подробности за съдържанието на разговора. Срещата се е състояла в Кремъл в Москва. Още в сряда Кремъл потвърди, че Шрёдер е на посещение в Русия. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва приветства визитата на бившия германски канцлер. Преди две седмици Путин посочи Шрёдер като човек, който би могъл да представлява Европа в евентуални бъдещи разговори с Москва по въпросите на сигурността на континента. Германското правителство и други европейски правителства категорично отхвърлиха тази идея. Шрёдер поддържаше близки отношения с Путин както по време на канцлерския си мандат, така и след него. След напускането на поста той зае ръководни позиции в руски държавни енергийни компании. Най-вече след нахлуването на Русия в Украина през 2022 година бившият канцлер бе подложен на остри критики в Германия заради връзките си с Кремъл и руските държавни концерни. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: След американски въздушни удари, Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, съобщиха от Централното командване на Съединените щати. 6 от ракетите са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината. Посочват още американските военни, като уточняват, че сред тях няма пострадали. Според Централното командване, американските военни са неутрализирали и ирански дронове, насочени към Ормузкия проток, а след това са ударили ирански крайбрежни радарни обекти, съобщава кореспондентът ни Елена Цанева.
6: Ударените ирански радарни обекти са в Горук, град в провинция Хормузган и на остров Кешм, ирански остров в Ормузкия проток. Американските сили остават бдителни и в готовност да отговорят на неоправдана иранска агресия в самозащита, казват от

0: Централното командване на САЩ. От администрацията на Тръмп по-рано тази седмица съобщиха, че са свалили ирански балистични ракети и дронове, и президентът заяви, че ако Иран убие американски военни, това ще бъде добра причина за възобновяване на военните действия срещу Иран. Но според него войната по един или друг начин до голяма степен е приключила. От страна на Иран, Мохсен Резаи, военния съветник на върховния лидер Муджтаба Хаменей, в интервю за CNN вчера каза, че преговорите между САЩ и Иран зависят от готовността на американската администрация да размрази 24 милиарда долара ирански активи. Според него, преговорите са в задънена улица, а топката е в полето на Тръмп. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
1: 9 часа тази сутрин ще излязат на протест жителите на созопуските села Росен, Равна гора и Веселие заради състоянието на главния път, преминаващ покрай тези населени места. Не се очаква блокада на пътя Бургас-Созопол заради демонстрацията. Втора година не приключва ремонтът на отсечката от местността от Манли до село Веселие, като и в момента работата е спряна. За Българското национално радио организаторът на демонстрацията Тодор Гинев обясни.
2: Разбиха мостовете, сложиха някакви тръби, насипаха един чакъл, ушириха пътя с малко и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл, и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупят стъкла.
1: Каза Тодор Гинев, организатор на протестните действия. Поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим в лагера Белене ще се проведе днес на бившия втори обект на Дунавски остров Персин. С подробностите слушаме редактора Мария Петрова.
3: Възпоменателното събитие ще се проведе от 11.30 часа, а половин час по-рано ще бъде открита нова постоянна изложба «Земеделците, концлагеристи на Белене». Специален гост на поклонението ще бъде историкът професор Пламен Павлов. Христо Христов, координатор на инициативната група за събитието, обясни.
4: Очакваме хора от страната и чужбина. Тази годишното поклонение ще премине под мотото «Солидарни с жертвите и тяхните наследници». Защо такова мото? Защото миналата година беше направен опит в една изложба, точно на втори обект, да бъдат подменени основни факти за концлагера Белене. Жертвите протестираха и ние сме солидарни с тях. На следващо място ще обявим началото на петиция, с която ще искаме да защитим автентичният и оригинален вид на останките на концлагера.

0: дира Белене и ще призовем Министерски съвет да отнеме правото на община Белене на управление на втори обект.
1: Посочи Христо Христов, разследващ журналист и изпълнителен директор на фондация Истина и памет. Участието в поклонението е свободно и напълно безплатно, допълват организаторите. За новините Мария Петрова.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде официален гост на благотворителния матч на надеждата, който ще се проведе на бургаския стадион Лазур тази вечер. Инициативата е на фондация Стилян Петров и обединява спортисти, обществени личности и граждани в борбата на хората, страдащи от онкологични заболявания и на семействата им. Продадените билети до момента са над 12 000, информира кореспондентът ни Даниела Костадинова.
3: Голямото футболно събитие събира за първи път извън София български и световни футболни легенди на бургаския стадион Лазур. Целта е да се съберат средства в подкрепа на онкоболните хора за комплексния онкологичен център в Бургас, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хупчев и Любослав Пенев. Никой не трябва да бъде сам в битката с коварната болест, каза като послание към хората организаторът на събитието Стилиян Петров.
4: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур, много хора са поели голяма отговорност, много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове, и се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата. И да подкрепаш е трудно, е, отнема доста време, отдожда ангажимент и отговорност. И това ме прави по-щастлив, че давам възможност на всички да се обединим и да покажем, че България е силна. България може да прави големи събития, но също и да помага.
3: Преди началото на матча, поп-звездата Папи Ханс ще предаде блясък на събитието. Водещ ще бъде актьорът Юлиан Костов. От 10 часа тази сутрин ще работят касите на стадион Лазур, а билети могат да се закупят и

0: Ви сме конлико 3 секунди преди последната сирена. Тенисистите Александър Зверев от Германия и италианецът Флавио Коболи ще спорят за титлата на Ролан Гарос. На полуфиналите Зверев надигра чеха Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на болния му сънародник Матео Арналди. Никола Цолов от тима на Campus Racing беше най-бърз в своята група в квалификацията за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2. Той обаче ще потегли втори след бразилеца Рафаел Камара от Invicta, който спечели другата. Във Формула 1 пилотите на Ферари, Шарл Люклер и Луис Хамилтън бяха най-бързи в първите тренировки. На Европейското първенство по шахмат в Батуми, Грузия, Нургюл Салимова победи естонката Май Нарва в последния 11-ти кръг и с 8 точки и половина остана четвърта в крайното класиране, най-напред от нашите участнички. Шампионка с 9 точки е 15-годишната украинка Анастасия Хнатишин. Футбол. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Националният ни тим завърши 2 на 2 при гостуването на Молдова в Кишинев. Това беше втората му лятна контрола преди двобоите от турнира Лига на нациите през септември. А женският ни национален отбор се наложи с 3 на 1 над Гибралтар в трета лига от на световните квалификации и е трети в групата си с само 6 точки от 5 срещи.
1: За времето днес Иван Василев. Здравейте!
2: Добро утро! Сутрешните температури в равнинната част от страната са от 11-13 градуса в Смолян и Дупница до 19-20 градуса във Враца, Плевен, Кнежа, Велико Търново, Пловдив и Пазарджик. По Черноморието температурите са около 17 градуса. Мъгливо е в сутрешните часове в районите на Шумен, Добрич, Елхово, Кърджали и на места по Черноморието. По високите планински върхове температурите са от 4 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 8 градуса. Най-високите планински части на Стара планина и Витоша са обхванати от облаци. Вятъра в планините е слаб и умерен от юг-юго-запад. В София в момента температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздух е 94%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца и през деня ще остане по-високо от средната стойност. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд атмосферата ще се лабилизира. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина, Лудогорието и полетата на Западна България, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и локални градушки. Вятърът ще е слаб. В Източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 20 и 24, за София около 26 градуса. Над планините преди обяд ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. По-интензивни ще са явленията в западните и централните дялове на Стара планина. По високите планински части ще духа умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа днес със скорост до 70 км в час трябва да се движат шофьорите по автомагистрала Струма при 104-я километър по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград-Юг. Ограничение на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час. От 342 до 348 км в посока Бургас в активната изпреварващата лента. А в София от 9 до 14 часа ще бъде спряно движението около посолството на Съединените щати. Причината – предварително планирано учение, заради което ще бъде засилено присъствието на униформени служители и специализирани автомобили в район Лозенец. В края на бюлетина още веднъж акцентите. В болници остават 9 от пострадалите при катастрофата на Челопешко шосе в София, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт и загинаха двама от пътниците. В памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се проведе поклонение в бившия втори обект от лагера Белене на Дунавски остров Персин. На благотворителен матч на надеждата тази вечер в Бургас официален гост ще бъде президентът Иляна Йотова. Слушахте осведомителния бюлетин. подготвен тази сутрин от редакторите

0: Зорница Близнашка и Григори Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени,

0: Прени отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Един град. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
2: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
1: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
2: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт-проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и от инструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
1: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Всяка събота е по-хубава, с добро настроение, любима музика и интересни срещи. Настройте се, уважаеми слушатели, на вълните на предаването с усмивка в събота по радио Благоевград. Предаване за позитивните истории, вдъхновяващите хора и малките неща, които правят деня ни по-цветен. Очакват ви приятни разговори, актуални теми и много усмивки в ефира. Бъдете с нас тази събота и започнете уикенда с добро настроение. Усмивка в събота, защото всяка усмивка е заразителна. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов, музикален редактор Даниела Маринова, аз съм Марияна Попова.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 90.

0: 53, 23, 72. Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Днес в пернишкото село Дивотино ще се проведе 29-я национален детско-юношески фестивал Чичо Стоян. Главната цел на празника е да се поддържат традициите и творчеството за деца и юноши, завещани ни от големия приятел на децата, писателя Чичо Стоян, да се откриват и развиват талантът и духовната сила на децата. Празникът е адресиран до най-широката детска аудитория на възраст от 3 до 18 години и има конкурсен характер. Сега слушаме Иванка Василева от община Перник с повече информация за този фестивал, специално за слушателите на предаването с усмивка в събота.
7: В памет на писателя, знаете, по традиция в родното му село Дивотино от 1984 се провежда този детски фолклорен фестивал Чичо Стоян. Огромен интерес. Очакваме 1000 усмивки. Децата са близо около 1000. Над 12 часа е програмата, в която се включват малки деца традиционно от детските ни градини, а от 3 до 4 годишна възраст. Нашите представители, хората, които са се записали, са от 4 области. Те са от Кюстендил, от Пазарджик, от София, от Перник. Имаме представители на 7 детски градинки, на училища, на младежки домове, на дворци на културата, на читалища, на музикални школи, на сдружения, на културни центрове и изключително голям брой индивидуални изпълнители, около 67. Организатори, знаете, на събитието са самото читалище, кметството в Дивотино и община Перник. Това е фестивал, който традиционно се провежда в 37-та годишна история имаме на този празник. И ми, знаете, че главната роля на празника е да поддържа традицията за творчеството за деца и юноши, завещани от големият писател за децата Чичо Стоян. Стоян Михайловски, това е истинското му име. Той е роден на 21 юни в Дивотино. И точно юни месец ние всяка година правиме този празник, защото е уникален с хумористичния си стил и с детската литература и то наистина оставя едно голямо богатство след себе си. Нашият празник е с конкурсен характер. Имаме жури от утвърдени специалисти, които оценяват изпълненията. Председател ще ни бъде професор доктор Лозанка Пейчева, музиколог от Института по етнография, фолклористика и музей при Българска академия на науките в град София. Членове ще бъдат главен асистент доктор Милена Любенова от същият институт в София и хореограф Александър Нецов от град Перник, утвърден наш хореограф на ансамбъл Гралово.
6: Изключително авторитетно жури. Ще бъде ли трудна неговата задача тази година?
7: Изключително трудна, защото фолклорният конкурс имаме за изпълнители на традиционен фолклор, имаме и конкурс за изпълнение на съвременно творчество и изкуство. Много разнообразие в подадените заявки. Имаме доста ансамбли, певчески групи, танцови, народни оркестри, имаме

0: Имаме групи за словесен фолклор, пак ви казах, много индивидуални изпълнители. В съвременното творчество имаме доста участници на съвременно творчество, хип-хоп формации, балет, джаз, брейк, вокални групи, които са на тамбура, на китари от Пазарджик. Изключителен интерес всяка година. Девотино наистина отваря сърцето си и хората, и читалището, и кметството, за да поемат много, около 920 участниците. Те така са заявени, но в повечето случаи казват, ние сме довели още, защото интереса към този празник продължава с всичките тези години. Надявам се да има доста наградени, защото там наистина идват деца с изявени дарби, и те би трябвало и да се поощряват, защото интересът е голям.
1: Но как успявате да поддържате жив интереса на най-младите към наследството на Чичо Стоян, към българския фолклор, към съвременното изкуство, което така добре преплитате в този фестивал?
0: Може би с годините хората свикнаха, че този празник е за децата, защото е наистина създадена традиция. Ние по този начин си поддържаме традициите за творчество. И когато свърши този празник и децата получат своите награди, след това имаме обратна връзка с изпълнителите, които казват, че за следващата година търсят да се подготвят с други негови неща. Имахме участници, които, знаете, неговите стихове са израснали всички български деца. Той е един от най-талантливите представители на българската детска литература от началото на 20 век. Всички сме израснали с стихотворенията «При мама, при татко», «Сърдитко», «Майчена отмяна». Виждаме напоследък участници, които по неговите стихове са направили музика, танцуват, играчка, плачка, щъркел, калинка, сърдитко. И може би това е начина, по който поддържаме темпото и интереса на децата.
1: Истинско предизвикателство ли е организирането на този фестивал? Вие споменахте толкова много участници, жури, което ще оценява. Организацията сигурно е доста сложна. Това
0: не е сложна организацията, ние го правим от сърце и тя за нас е удоволствие, защото той е опит с годините. Казах ви, това ни е 37-то годишно издание. Предишните години го правихме по два дни, защото наистина участниците стигаха над 1500. Не, че имаме отлив на участници, просто от физическа гледна точка и от финансова успяваме да го съчетаем в един ден. Справяме се отлично, след като имаме около 1000 деца, които ще се включат от 3 до 18 години и са над 46 институции.

0: Аз обичам Радио Благоевград.
1: И 1001 приказки. Радио Варна представя. От кулата на приказките разказват актрисите Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане! Дарените години. През един суров зимен ден, когато дърво и камък се пукали от мраз, коня, вола и кучето отишли при човека и похлопали на вратата.
2: Хей, кой хлопа? Попитал човек.
3: Ние сме!
4: Ние сме!
3: Коня!
4: И...
3: вола!
2: А-а-а.
3: И кучето! У-у-у.
2: Какво искате?
3: У-у-у. Искаме да влезем при теб! У-у-у. За да се постоплим на твоето огнище. Ако не ни отвориш вратата, ще пукнем от студ.
1: Човека им отворил и трите животни влезли вътре. Наместили се край камината, където бил наръщан буен огън, и хубаво се затоплили. Човека бил гостолюбец. Той мръднал в другата стая и оттам донесъл храна за гостите си. За коня едно кринче овес. За вола трици. За кучето една голяма порязаница хляб.
2: Похъпнете си, подканял ги човека, седнал и той до огнището и хванал с две ръце главата си.
1: Гостите се нахранили и попитали добрия домакин защо е кахарен.
2: Защото ми се свършиха годините, отвърнал стопанина. Нали за всички са отредени еднакъв брой години. Колкото на мравката, толкова на камилата, толкова и на човека.
1: Коня, вола и кучето се погледнали и почнали нещо да си шепнат.
3: Слушай!
2: Обърнал се след малко вола.
3: Ако си съгласен, да ти дадем от нашите години, а?
4: Да!
3: Ние ще си запазим само по десетина.
4: Да.
3: Само по десетина. Повече не ни трябват.
2: Е, как? Как да не съм съгласен? Зарадвал се човек. Дайте тука да подпишем договор.
1: Подписали договор и получил човека остатъка от годините на коня, на вола и на кучето.
2: Годините на коня той присъединил към своите млади години. Зато и младите хора са буйни,
1: необуздани и пъргави като коне.
2: Годините на вола човека прибавил към зрялата си възраст.
1: Зато и зрелите хора работят като волове.
2: А годините взети от кучето оставил за старостта си.
1: Зато и старците са малко избухливи и раздразнителни,
2: но са домошари като кучето.
1: Приказката разказаха
2: Вера Стойкова
1: и Диана Цолевска.

0: В 8 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добро утро! При тежката катастрофа станала с нощи на улица Челопешко шосе в София, двама души загинаха, 13 бяха ранени, като 8 от тях са в тежко състояние. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев коментира пред Нова телевизия, че ако не е било бързо отидване на пожарникарите от участък Кремиковци, които са изгасили горящата кола, врязана в автобуса, е имало вероятност автобусът с хората да изгори. Очаква се Софийската градска прокуратура да обвини двамата шофьори на автомобилите за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с евентуален умисъл, съобщава още Нова. Според разследващи, двамата шофьори са си организирали незаконна автогонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км в час. Благотворителният пикник с кауза ще събере жители и гости на Благоевград днес около една обща мисия – подкрепа за талантливите деца на града. Благотворителната инициатива ще се проведе в парк Бачиново от 11 часа и 30 минути, а събраните средства ще бъдат насочени към програмата за стимулиране на даровитите деца на община Благоевград, която подпомага ученици с постижения в науката, изкуствата и спорта. И още от общинския съветник Ваня Кромбоа.
1: Идеята е да се съберем в една съвсем неформална обстановка. Ще има музика, приветстваме хората да дойдат със своите деца, за да можем да играем, да си говорим. Ще присъства и академик Николай Денков, който е избран народен представител от област Благоевград, както и кмета на община Благоевград Методи Бойкушев. Те ще дойдат, за да подкрепят лично тази кауза. Ще донесем една кутия, за да може да събираме средства в брой на място, а отделно сметка на община Благоевград ще я изпишем и ще обявим, за да може хората да си дарят и лично, директно. Всеки може да остави кой колкото има възможност.
0: Общинският съветник на Благоевград Ваня Кромбоа. А до утре в Благоевград продължава благотворителната инициатива Книжен базар с кауза на Младежкия червен кръст. Всеки, който има желание да допринесе за благородната инициатива, може да си купи книга. Базарът се намира в центъра на града пред Ларго Мол. Събраната сума ще отиде в подкрепа на програмата Топъл обяд в училище за деца в неравностойно положение. Това каза за Радио Благоевград София Маркова, доброволец в организацията.
2: Очаквам доста

0: хора да се включат, защото миналата седмица, както видяхме, имаше така сериозен интерес от страна на гражданите в Благоевград. Последно време светът е наистина едно интересно, понякога опасно място, така че това, което може да направим от своя страна, е да помагаме на другите.
1: София Маркова, доброволец, младежкият Червен кръст, Благоевград. Благотворителен футболен турнир ще се проведе днес и утре на новото игрище в Разлог. Каузата на надпреварата е благородна. Целта е да се наберат средства за лечението на 18-годишния Петър Дунгюв. Момчето се бори с тежко заболяване, предстои му пътуване до Съединените щати, където медици дават шанс за неговото възстановяване. 13 са отборите, които ще се съревновават. Стартът на футболните срещи от 17 часа, а утре в неделя те продължават от 10 часа сутринта. В Благоевград се провежда 6-ият международен фолклорен детски фестивал «Шарен от цвете». Над 1000 деца и ученици се изявяват на сцената на площад Македония, представяйки богатството на български и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Фестивалната програма започна вчера с участието на детските градини. Днес е втория ден, началото на програмата е от 9 часа и 30 минути, а вечерната програма започва в 18 часа. Новопостроения храм Успение на Пресвета Богородица в пернишкото село Планиница ще бъде осветен днес. Освещаването ще бъде извършено от негово преосвещенство Браницкия епископ Йоан, първи викарий на българския патриарх, и ще започне в 9 часа тази сутрин. Близо 1000 деца ще участват в националния детско-юношески фестивал Чичо Стоян, който по традиция се провежда в родното място на любимия на поколения деца писател. Това е пернишкото село Дивотино. За това информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Фестивалът води началото си от 1984 година и е адресиран до най-широката детска аудитория на възраст от 3 до 18 години. От 8 часа днес до 19.30 часа на откритата сцена в Дивотино талантливи деца от областите Кюстендил, Пазарджик, София и Перник ще пеят и танцуват. Проявата има конкурсен характер и освен традиционен фолклор включва и съвременно творчество и изкуство.
3: 12 часа програма. Представители имаме на 7 детски градини, на 7 училища, младежки домове, читалища, музикални и танцови школи, културни центрове по изкуства, частни училища и частни детски градини. Изключително голям брой индивидуални изпълнители, 67.
2: Каза Иванка Василева, главен експерт в община Перник. Организатори на събитието са читалището и кметството в село Дивотино и община Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Днешния 6 юни е обявен за ден на траур в община Кресна в памет на Йордан Цветков, 35-годишния мъж, който беше покосен от мълния и загуби живота си. В преходния период между пролета и лятото рискът от гръмотевични бури е значително по-висок, особено в планинските райони. Следенето на прогнозата за времето и избягването на високите части на планините са сред основните моменти, с които човек трябва да се съобрази, за да избегне гръмотевиците. Това каза за Радио Благоевград началника на планинската служба в Благоевград Георги Ботев.
4: Първо трябва да се информират за времето, по време на прехода, дали предстоят такива бури и ако се предвижда, нали, в определен час да има влошаване на метеорологичната обстановка, да слизат от билото по ниски места или да предвидат така похода, че до часа, в който дава да се разрази такава буря, да са пристигнали до хижата или определен заслон. По време на буря трябва да се освободят от металните неща, от щеки, други неща, които носят. Не трябва да застават плътно до високи дървета или да се прилепват до скали, а трябва да се отдалечават от такива образования, нали, от дървета, от скални образования. Телефона трябва да бъде изключен, защото последните анализи показват, че той помага за привличане на мълниите и желателно е да бъдат изключени телефоните.
1: Началникът на планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев. Националният отбор на България по футбол завърши с резултат 2-2 при гостуването си на Молдова в последната си проверка преди началото на мачовете в Лигата на нациите през есента. Георги Русев в 23-та минута даде предина на българите. Марин Петков отново изведе лъвовете в 76-та минута. Селекционерът на България Александър Димитров направи 8 промени в стартовия състав в сравнение с мача в понеделник в Пловдив срещу Черна гора, който завърши при резултат 0-1,

0: като единствените титуляри бяха Димитър Велковски, Петко Панайотов и Лукас Петков. В течение на матча той направи 9 смени и би трябвало да е добил ясна представа на кого ще може да разчита през есента, когато тимът стартира с домакинства на Люксембург и Естония. Представителният отбор на България по волейбол за жени се наложи на Доминиканската република с 3-0 гейма във втората си среща от тази годишното издание на Лигата на нациите, която се проведе в Бразилия. Българките вече имат победа и загуба на сметката си, след като в първия си матч на бразилска земя отстъпиха пред Италия с 0-3. На националните ни представителки предстои двубой срещу домакините от Бразилия в събота днес от 17 часа българско време, а в полунощ утре в неделя срещу понеделник българките ще играят срещу състава на Турция, с което ще приключат първата състезателна седмица. И прогнозата за времето. Долът над повечето райони ще е предимно слънчево, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни времено интензивни валежи, придружени с грамотевици, ще има и градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 8 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Да сменяте честотата между 8 и 9 часа по радио Благоевград. Ви очаква още добро настроение, любопитни истории и музика, която носи усмивки. Ще си поговорим за хората, които правят живота по-интересен, ще надникнем в необикновени места и ще завършим съботната сутрин, така както и започнахме, с позитивна енергия и добро настроение. Останете с усмивка в събота, защото най-хубавите моменти понякога се случват точно в последния час. Звукорежисьор на предаването е Александър Младенов, музикален редактор Даниела Маринова, аз съм Мариана Попова.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Очаквайте.
3: Студио Спорт по радио Благоевград.
4: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на радио Благоевград.
2: Очаквайте.
5: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

0: Радио Благоевград. Благоевград.
1: Как едно пътуване може да остави отпечатък за цял живот? В нашето предстоящо интервю ще ви срещнем с младата писателка Весела Ерменкова, автор на пътеписа Израел, моето сърце, вдъхновен от нейното емоционално пътешествие и светите земи. Книгата разкрива личните впечатления от Израел, срещата с историята, вярата и културното многообразие на тази уникална страна. Очаквайте сега откровен разговор за силата на пътешествията, за духовните преживявания, които променят човека и за пъти от личните записки до създаването на книга, докоснала сърцата на много читатели. Не пропускайте интервюто с Весела Ерменкова, една история за вярата, вдъхновението и следите, които оставят местата, превърнали се в част от сърцето ни.
2: Здравейте на слушателите на Радио Благоевград. Радвам се да бъдем отново заедно. Да, книгата Израел, моето сърце беше едно специално преживяване за мене в Израел. Малко е трудно да кажа точно в кой момент се роди и това заглавие в мене, но едно от най-силните преживявания, които имах в Израел, беше на Галилейското езеро, така че вярвам, че тази любов и към Бога, и към страната се роди, беше засилена на това Галилейско езеро.
1: А защо е толкова специално за вас това място?
2: Като повечето българи съм вярваща християнка и слушала съм много за Израел и винаги така ми е било една въпросителна тази страна. Живеех дълги години в Германия и всъщност там се запознах с едно немско семейство, което буквално бяха влюбени в Израел. Те ми бяха приятели и те постоянно ми разказваха за тази страна. И може би повече чрез техните разкази, защото техните разкази бяха за природата там, за хората, за културата, за различни места в страната е много различна от север на юг. И просто всичко това събуждаше в мен много голямо любопитство. Дори се роди, за мен това беше една мечта, където се казах, наистина много искам един ден да посетя Израел.
1: Кое повече ви впечатли? Древната история, руините, свързани с библейските личности

0: И съвременния облик на страната, която е успяла да превърне пустинята наистина в райска градина.
1: Аз мисля, че тези места не могат да се сравняват. Нали, в смисъл, всеко си има своята много голяма стойност, защото това, което Израел е постигнал от една пустиня да направи буквално един голям оазис, това е нещо уникално, немислимо, нали, и един, мисля, много голям пример за света. Това е един много голям пример и дори бих казала, все едно човек може да си помисли, че е невъзможно от пустинята да се направи оазис. Дори сега ми изниква една картина, където бяхме в един двор. Нали, всичко там беше от бетон и в центъра на двора имаше една огромна саксия с огромно лимонено дърво, което все едно човек няма да си помисли, че там на бетона пак изглеждаше като една градина, нали, въпреки че беше бетон. Нали, просто това е много силно, което се вижда в техната държава. Естествено, руините, историята, културата, която е и антична, и до сега, това си има специално своята стойност.
0: В миналото хората са пътували до Израел с месеци, за да се нарекат хаджи. Сега в съвремието пътуването е доста бързо, но вие споменавате, че съвременният човек търси истината там. Вие намерихте ли вашата лична истина?
1: Не мога да кажа да, защото аз съм вярваща така от дете, вярвам в Господ. Но аз мисля, че всеки човек, независимо, мисля, че вярата е като едно пътуване. Едно пътуване, което сигурно един ден, като сме горе на небето, ще видим пълната, нали, истина и всичко, нали, в пълнота. Но сега тук на тази земя е като едно пътуване. И аз бих казала, в моята вяра и пътуване с Бога, аз имах много голяма жажда да имам преживяване с Господ. Да имам не просто да видя, нали, човек може да отиде в един музей, може да види руини, да чуе история. Всичко това е много ценно и пак, нали, вълнуващо. Но аз исках да имам, бих го казала, като свръхестествено преживяване с Бога. И наистина, просто докато бяхме там и бяхме на тези свети места, всеки, дори не само за мене, хората, които бяхме на корабчето и по другите места, аз вярвам, че всеки снимаше своето преживяване и вярвам, че това е нещо нормално, типично за Израел, защото ние не отиваме там просто на екскурзия, а ние отиваме като поклонници и човек е със търсещо сърце. И аз мога да кажа, да, аз за себе си лично имах моите преживявания там, така в търсене, в жажда, в молитва, на стената на Плоча, на Галилейското езеро. Всеки разказваше своите преживявания. Знам, че други, например, в църквата, която така беше, е много, много специална църква на хълма Тапха, който е хълма на преумножението. И имаше различни места, Божий гроб, различни места, където всеки, така бих казала, се докосваше до Господ, до свръхъстественото.
0: А какво е основното послание, което искате да остане в съзнанието на читателя, защото вие всичко това описвате в книгата, след като затвори последната страница на Израел, моето сърце? Какво искате да постигнете? Какъв ефект искате да произведете върху всеки, който се е докоснал до тази книга?
1: Моето желание, бих казала, може би, нали, тази книга се казва Израел, моето сърце, и тя е възосновата на, нали, тя е пътепис, тя е пътуване из Израел от север на юг, нали, разказва се подробно всеко едно място, през което се минава, но сърцето на всичко това е вярата към Господ. И може би резултата, бих казала, най-голямият резултат може да бъде за нашите сърца, да имаме така, ако може да се каже, жажда и глад, т.е. търсене към Господ. Нали? Защото ако имаме такава жажда и глад и търсене, тогава вече всеки в своя път, вярвам, че преживява или среща Господ, дали ще бъде в Израел или тук в България или на друго място, нали, вярвам, че всеки има своето лично преживяване.

което е животопроменящо. Нали, едно такова преживяване, аз мога да кажа, че моя живот след Израел положително в много сфери се промени и аз знам, че там в моя живот лично все едно станаха чудеса, задействаха се и аз вярвам, че всеки един човек, ако е търсещ, жаден и гладен, ще има своето пътуване.

И сега ще говорим още за литература. Мария Донева е сред най-обичаните съвременни български поетеси, автор на десетки книги за деца и възрастни, преводач и драматург, чието текстове съчетават фин хумор, човечност и способността да открива необикновеното в делника. Сред най-популярните и книги са «С Богом читателю», «Шепа лъскави череши», «Любими думи», «Сто лично» и «Книга за щастието». Сега тя представя и новата си стихосбирка «Искам да се обадя на майка по телефона». Книга, в която нежността, паметта и липсата се превръщат в поезия, едновременно лична и близка за всеки читател. Премиерата на книгата в присъствието на авторката и редактора на изданието Здравко Дечев беше снощи.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Тинзона.
3: Очите на тинейджерите като свят.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

Лятото идва, времето, когато часовниците изостават от залезите, а големите въпроси се настаняват удобно до студената лимонада. В рубриката «Философия по пантофи» Павел Петлички говори за свободата да не бързаш, за изкуството да бездействаш без чувство за вина. Очаквайте повече усмивки, парадокси и ежедневна мъдрост с доза абсурд. Точно както подобава на една философия, обута в пантофи. Философия по пантофи, защото понякога най-сериозните мисли идват в най-неофициалното време.

Добро утро и от мен, Павел Петлички. С ароматно кафе и от уютния диван ви приветствам с добре дошли в просветната зона за непринуден философски поглед над злободневни теми и вечните екзистенциални въпроси, касаещи всяка мислеща душа. Намираме се в първите дни на юни. Времето навън вече осезаемо ни крещи «Лято е!». А това означава, че настъпва онзи момент, в който трябва да се сбогуваме с широките суичери, верни пазители на зимните ни кулинарни тайни и се изправяме лице в лице с летния гардероб от миналата година. Всички помним как започна тази година, нали? През януари бяхме изпълнени с непоколебима мотивация и твърди намерения, сериозни начала, олимпийска форма и триумфално присъствие на плажа. Бяхме истински титани на волята, поне в пространството на собственото си въображение. Тук е моментът да отдадем заслуженото признание на онези избрани, които с желязна воля и завидна самодисциплина спазиха дадената си дума. И това лято ще дефилират по крайбрежието с изваяни тела, достойни за възхищение. Истината е, че прекарваме половината си живот в купнеж по лятото, а другата половина в тревожно самоосмисляне дали сме достатъчно подготвени за него. Индустрията неуморно ни внушава концепцията за перфектното лятно тяло като висш житейски идеал. Но, гледайки от просветната позиция на дивана, си позволявам да споделя едно скромно философско наблюдение. Може би истинската мъдрост се крие именно в изкуството да се освободим от този самоналожен товар. Защото лятото не е изпит по физическо възпитание. Лятото е сезонът на леките мигове. Да вдигнеш студена бира с приятели под вечерното небе, без да се впускаш в калорийни пресмятания, да споделиш сладолет с децата, вместо да ги съзърцаваш с меланхолична въздържаност отстрани. Истинската свобода не винаги се измерва с атлетично изваяни контури.

Понякога тя е просто способността да дишаш спокойно на плажа, без да се налага да водиш безмълвна война с гравитацията при всяко разминаване с непознат. Затова, този уикенд, ако любимите ви дрехи от миналото лято са се осмелили да ви стягат, не се самообвинявайте. Просто им подарете достоен наследник, един номер по-голям. И се отдайте с пълно достоинство на удоволствията, които животът предлага. Разбира се, това съвсем не е призив към пълно отпускане на юздите и превръщане на лятото в един безкраен гастрономически излишък. Стремежът към здраве, жизненост и лекота в жегите си остава благородна цел. А мярката, както знаем, винаги е висша добродетел. Аз съм Павел Петлички, а това беше Философия по пантофи за тази седмица. Пожелавам ви едно лято, в което да събирате не вещи и тревоги, а единствено светлина и тиха радост.

И така, приятели, стигнахме до края на нашата съботна среща по радио Благоевград. Благодаря ви, че споделихте това време с нас, с музиката, историите, размислите и малките поводи за усмивка. Надявам се да сме направили деня ви поне малко по-цветен и по-лек. Оставям ви с една проста мисъл. Не чакайте специален повод, за да бъдете щастливи. Понякога най-

хубавите моменти идват тихо, с чаша кафе, добра компания или просто с усещането, че е събота. От целия екип пожелаваме ви спокойни почивни дни, много слънце в сърцето и поводи за добро настроение. До следващата събота бъдете здрави, усмихнати и не забравяйте, животът звучи по-добре, когато го слушаме с внимание. Екипът, който беше заедно с вас, Александър Младенов, Даниела Маринова и Мариана Попова. До чуване от нас и до нови срещи по Радио Благоевград.

9 часа новините. Трети човек е починал след тежката катастрофа вчера в София на Челопешко шосе. Това съобщи заместник кметът по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, като се позова на данни от пътната полиция. По думите му, третият загинал е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Общо четирима пострадали в катастрофата са потърсили помощ с Пирогов. 7-годишно дете е прегледано и изследвано заради контузия в крака, а вече е освободено. Трима млади мъже също са потърсили помощ в спешното отделение, а след подробни прегледи и изследвания те остават за лечение. Двама в травматологията и един в клиниката по нервни болести. Не се очаква да продължат разпитите на свидетели, както и огледите на мястото, където единият от двата леки автомобила се вряза в автобус от градския транспорт след гонка. Екипи на пожарната са пристигнали първи на мястото след катастрофата на Челопешко шосе, каза за Българската национална телевизия заместник градският прокурор Ангел Кънев. По думите му, те са започнали незабавно да гасят автомобила, който е преобърнал автобуса при удара, след което са извадили хората, заклещени в него. Според разследващи, при забавене с повече от минута е имало голяма вероятност превозното средство да се възпламени, а жертвите да бъдат десетки. От прокуратурата предлагат награда за огнеборците, спасили живота на път.

0: летците в автобуса, посочва в информацията си Българската национална телевизия. Годишното поклонение в памет на жертвите на тоталитарния комунистически режим ще се състои на Дунавски остров Персин. То ще се проведе от 11.30 на бившия втори обект на лагера Белене, а преди това ще бъде открита нова постоянна изложба за меделците концлагеристи на Белене. Преди дни организации, свързани с наследниците на жертвите на репресиите, поискаха правителството да отнеме правото на управление на територията на лагера Белене от местната община и да спрат плановете за, цитирам, бутафорно възстановяване на обекти. С подробностите репортерът Добромир Видев.
1: От организациите припомниха, че все още няма изграден парк-мемориал. Журналистът и изпълнителен директор на фондация Истина и памет Христо Христов обясни.
2: Ще създадат един атракцион в името на жертвите, но без жертвите всички тези места на памет в Европа се стопанисват и се контролират и се опазват от държавата.
1: Лиляна Друмева, председател на Съюза на репресираните от комунизма памет, също добави.
3: Тези хора никога нищо не получиха като компенсация за живота, който са посветили България да бъде демократична страна. Заслужават да бъде съхранен и показан за поколенията този обект, в който са се извършили такива зловещи престъпления, равни на престъпленията на фашизма в Треблинка, в Бухенвалд.
1: Сафел Али Мулов, който е бивш концлагерист, защити нуждата от запазването на Белене.
4: Поколенията да видят, трябва да се запазват. Това е наша история.
1: За новините Добромир Видев.
0: Президентът Илияна Йотова ще бъде гост на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива. Тази година той е по-специален, защото се отбелязва 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, посочват организаторите от община Ивайловград. До местността е осигурен безплатен транспорт. Програмата ще започне в 11 часа в античната вила Армира с църковни песнопения в изпълнение на хор Canticus de Oris, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Под мотото Ден на тракийското дете съборът отдава почит на децата на тракийските бежанци, загубили живота си по време на трагичните събития от 1913 година. В 11 часа днес в село Плевун ще бъдат поднесени венци и цветя пред паметника на капитан Петко Войвода. Час по-късно в местността Илиева Нива ще бъде отслужена панихида за упокой на душите на загиналите тракийски деца. В 12.30 са тържествените слова. 13 часа е предвидено засаждане на дърво на паметта и полагане на капсула на времето, след което ще бъде раздаден курбан в памет на жертвите и загиналите тракийски българи. За новините от Ивайловград, Живка Тодорова.
0: В този час се очаква жителите на созопските села Росен, Равна гора и Веселие да излязат на протест, недоволни от състоянието на главния път, преминаващ покрай населените места. През 2024 година започва ремонт на отсечката от местността Отманли до село Веселие, който не е приключил, а работата е спряна и в момента. Още информация от кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Повече от 20 години на пътя не е правен основен ремонт. Преди две години започнаха ремонтни дейности, които то се ускоряваха, то спираха. Слушаме Тодор Гинев, организатор на протестните действия.
7: Машините изчезнаха и вече няколко месеца нищо не се прави, само се запълват дупките, които се отварят с чакъл и след първия дъжд отново дупки, хората пукат гуми, чупат стъкла.
6: Близо 33 милиона лева е стойността на ремонтните дейности на пътя от местността Отмали до село Весели. Срок отдавна е изтекъл, а каква е причината за забавянето, никой не знае. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В чужбина Русия нанесе въздушни удари в Запорожка и Одеска област. Украинските сили отново атакуваха с дронове Санкт-Петербург, също и Краснодарския край и Мариупол. Редакторът Георги Петровски обобщава.
8: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара, съобщиха местните власти. Има щети на инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атака с дронове е била извършена в Одеска област, където е засегната критична и гражданска инфраструктура. Няма пострадали. Руският град Санкт-Петербург беше подложен на интензивна атака с безпилотни апарати, спрени бяха полетите на международното летище Пулково. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Управителят на Ленинградска област Александър

0: Рузденко съобщи, че са били свалени 86 дрона. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена рафинерия в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин заяви по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
1: Централното командване на Съединените щати съобщи, че американските военни са прехванали ирански балистични ракети, дронове, изстреляни към Ормузкия проток и залива. Ракетите са били 7 и са летели към Кувейт и Бахрейн, едната от тях не е достигнала целта си. От командването отрекоха да са нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, както твърди Иран. От Техеран казаха, че са атакували военни бази в Близкия изток в отговор на американските удари по ирански радарни инсталации. В Стралджа в този час започва велопоход с участието на деца, младежи и техните родители. Събитието се провежда там за втора поредна година, предава кореспондентът им Даниела Костова.
2: Крайната точка е центърът на село Джинот, като се преминава и през село Воденичене. Миналата година разстоянието беше 6 км в едната посока, а сега вече е двойно по-голямо, обясни заместник кметът на Стралджа Гроздан Иванов.
3: Дигаме километрите на маршрута, защото се оказа, че е къс миналата година.
2: Организатори на велопохода са от сдружение Заедно с теб Стралджа. Майя Йорданова прикани.
4: Ще има осигурена храна, подаръци.
2: За новините Даниела Костова.
1: Спорт с Владислав Стоянов.
5: Бургаският стадион Лазур е домакин на благотворителния футболен матч на Надеждата. Той е от 17 часа и е по инициатива на бившия национал Стилян Петров, а в него ще се събират средства за онкоболни, включително за Любослав Пенев и Петър Хубчев. На терена ще излязат други бивши знаменитости, като Димитър Бербатов, Неманя Видич, Мартин Петров, Красимир Балъков и други. Официален гост ще бъде президентът на България Илияна Йотова. Продължават контролите на финалистите на световното първенство. Най-интересните са Съединени щати Германия, Англия, Нова Зеландия, Белгия, Тунис, Бразилия, Египет и Аржентина, Хондурас. Резултати от последните часове. Парагвай, Никарагуа 4 на 0, Пуерто Рико, Саудитска Арабия 0 на 3, Канада, Ирландия 1 на 1 и Хаити, Перу 1 на 2. Ръководството на Левски подписа 3-годишен договор с анголеца Давид Кусо, който идва от португалския Шавеш. Той е второто ново попълнение на сините след бразилеца Рейналдо. Новини и събития извън футбола. Предстои третата среща на женския ни национален тим по волейбол в Лигата на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. Снощи нашите записаха първа победа с 3 на 0 гейма над Доминиканска република. На тенис турнира Ролан Гарос в Париж за титлата при жените ще спорят полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. Финалът е от 16 часа. При мъжете в утрешния спор за трофея ще играят Александър Зверев и Флабио Коболи. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншник с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 15.15 е спринтовото състезание за Гран-при на Монако в автомобилната Формула 2 с участието на Никола Цалов от тима на Campos Racing, който ще стартира от втора позиция. Преди това е последната свободна тренировка във Формула 1, а от 18 часа е и квалификацията за утрешния старт при майсторите. В първите тренировки най-бързи бяха пилотите на Ферари Шарл Люклер и Льюис Хамилтън.
1: За времето днес Виктория Клещанова. Добър ден!
6: Добър ден! Предимно слънчево е към този час в страната. Температурите са от 17 градуса в Кюстендил до 22 в Силистра, а в планините от 6 градуса на връх Мусала до 14 на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици.

0: Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26-27 градуса. По Черноморието също ще преобладава слънчево време. След обяд ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 20-22 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104-я километър по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничение на скоростта има и на магистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков, редактор е Зорница Бизнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Радио Благоевград създава настроения. Отразява настроения. Споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
5: Здравейте! Още едно изискано слушане на подбрани мелодии за разнообразни емоции. Днес сме по да го наречем арт и джаз, а началото е в стандартни сол диско ритми от Ashford & Simpson. Те всъщност са семейната двойка Николас Ashford и Валери Симпсон, които през 1966 година, благодарение на кавър по Рей Чарлз, биват назначени в легендарната звукозаписна компания Motown, където създават хитове за Марвин Гей и Даяна Рос. Истинско признание обаче получават като соло проекта Ashford & Simpson края на 70-те. От този период слушаме It Seems to Hang On.

0: Като композитор, аранжор и продуцент, въпреки кратката си кариера и житейски път, той допринася значително за успешните кариери на редица предимно германски изпълнители, включително и за конкурса Евровизия през 70-те. Настроение от Дитър Цимърман и неговия оркестър чухме със сигурност разпознаваемото All Our Love. От югославската тогава музикална сцена и 1962 година при нас сега е певицата Габи Новак. Само по вашето радио слушаме Кровови.
1: Када ти вече походи прозор,

Малко по-модерни времена и с по-електронно звучение. За първи път в предаването изява за Чарли Уайлдър. От 2002 година представи Get You Some. А сега, обратно към ретрото, с ритъм и блуз легендата Howard Tate. Само по вашето радио. От 1969 година това е сингълът Stop.

Иновативно етно звучение от 1999 година. Тук представиха британското дуо от Манчестър Mint Royal. От албума On the Roads чухме From Rush Home with Love. Продължаваме на Jazz Soul вълна от Чикаго и Young Holt Unlimited. Годината е 1967. Компанията на Wack Wack. Само по вашето радио Благовград.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден. Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: 105,2 FM.

0: Дарик Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 10 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Трети човек е починал след тежката катастрофа в София, станала вчера вечерта. Това съобщи заместник кмета по транспорт и градска мобилност София Виктор Чаушев. По думите му, починалият е бил пътник в една от колите, предизвикали инцидента. Общо 4 пострадали в катастрофата са потърсили помощ. Пирогов, 7-годишно дете, е прегледано и изследвано заради контузия в крака, вече освободено. Днес се очаква да продължат разпитите на свидетели на инцидента, както и огледите на мястото, където единият от автомобилите се вряза в автобус от градския транспорт след гонка. Екипи на пожарната са пристигнали първи на мястото след катастрофата на Челопешко шосе. Според разследващи, при забавяне с повече от минута е имало голяма вероятност превозното средство да се възпламени, а жертвите да бъдат десетки. Анализът на Агенцията по заетостта за месец април показва, че в 8 от областите на страната безработицата е по-ниска от средната за България, която е 5,27%. В останалите 20 области процентът е над средния. Най-ниска е безработицата в София град, 1,8%, следвана от Варна и Перник с по 3,5%. Най-високо остава безработицата във Видин, 13,4%, следва Монтана и Враца. През месец април търсенето на работна сила в бюрата по труда намалява. Благоевград се провежда международен фолклорен детски фестивал Шарен от цвете. Днес, във втория ден на фестивала, програмата започна в 9:30, а вечерната програма ще започне в 18:00. За Радио Благоевград, заместник директора на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, Александра Ковачева.
2: Тази година е 6-то поред издание. На сцена очакваме да се качат деца и ученици, които са над 1000. Всичките ще могат да покажат своите умения в сферата на музикалното и танцовото изкуство.
1: Заместник директора на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград Александра Ковачева. Благотворителен футболен турнир ще се проведе днес и утре на новото игрище в Разлог. Каузата е да се наберат средства за лечението на 18-годишния Петър Дунгев. Момчето се бори с тежко заболяване, предстои му пътуване до Съединените щати, където медици дават шанс за неговото възстановяване. 13 отборите, които ще се съревновават, стартът на футболните срещи от 17 часа днес, а утре в неделя те ще продължат от 10 часа преди обед. Прогнозата за времето до обед на повечето райони ще е предимно слънчево, но около и след обяд и до полунощ се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 10 часа.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: зона.
1: Тинзона.
2: Тинзона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
3: Здравейте на всички слушатели. Аз съм Карина Терзийска, а вие сте с предаването Тинзона. Днес с мен са едни прекрасни млади хора от 11-ти клас. Моника, Неве, Кристиян, Валентин и Георги. И петимата участници в тази годишния сезон на Ти Иноватор, които ще ни представят впечатленията си от преживяването, както и своя проект. Карти за разчупване на леда и опознаване в разговорите с другите. Останете с нас, за да разберете повече.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: Здравейте, много се радвам, че днес сте тук с мен. Да започнем с това, като споделим на слушателите какво всъщност представлява проектът Иноватор. В ефира на Радио Благоевград сме говорили и преди, но за тези, които не са разбрали, не ли можеш да споделиш какво точно представлява, кой може да се включи и също кога се провежда?
3: Иноватор е национална менторска програма, като е насочена за ученици от 10 и 11 клас. Безплатна е и продължава в рамките на 8 месеца, като идеята е учениците да създадат бизнес, който да развият и да е устойчив на времето.
2: Любопитно ми е всеки от вас как разбрахте за тези иноватори и какво всъщност ви мотивира да се включите?
4: Аз разбрах за тези иноватор от Instagram група, от сторита и после, които качват, и ми стана много интересно, видях много интересни идеи и просто исках да се запозна с нови хора.
5: Аз разбрах първоначално в 10-ти клас, когато един бивш ученик на гимназията ни сподели за идеята и той всъщност се участвал два пъти с неговия екип и аз реших да се запиша и се записах също в 11-ти клас за втори път.
6: Аз също разбрах още на предишното издание, т.е. на Team Vator 7, и стана ми интересно и следващата година реших да се запиша.
7: Аз разбрах от един показ в математическата гимназия и ми се стори много интересно, тъй като тази програма включва не само да създадем бизнес, а и личностно развитие. Първите няколко месеца включваха точно такъв тип
2: инициативи.
7: Точно така.
3: Аз пък чух от мои близки приятелки, които бяха изключително доволни от програмата и също в училище, когато дойдоха да ни презентират самото издание на Иноватор 8.
2: Предполагам всички сте влили с определени очаквания в проекта. Оправдаха ли се тези очаквания?
7: Да, моите очаквания бяха точно да има личностно развитие, да научим нещо ново, да се запозная с нови хора. Нашият отбор, екип, тъй като бяха два, изключително много се сближихме и продължаваме напред.
2: Кои са ръководителите на проекта? Може да ги представите?
7: Нашите ръководители са Мартина и Теодора.
3: И Теодора.
2: Как протичаха вашите срещи? На какво се наблягаше? Как работеха с вас ръководителите? По-скоро работа в екип или някакви умения развивахте?
5: Всъщност, Иноватор е разделен условно на две части. Срещаме се веднъж седмично по 90 минути и някъде до края на януари, когато е първото голямо събитие, срещите са фокусирани върху сближаване на екипа и чак след това почваме с по-теоретичната бизнес част, докато не свърши през края на май самата програма.
2: На вас какво най-много ви хареса в тези срещи? Има ли определена активност, която бихте искали да споделите с слушателите?
7: Лично на мен в самото начало ми беше интересно, че имаше различни игри, с които да покажем коя е нашата по-силна страна, като креативност, как да създадем самият проект –

0: Освен това, менторките винаги бяха подготвени с материал за нас, който да включва, например, как да сме по-спокойни в определени ситуации, при напрежение, как да, да се изразяваме, да говорим пред публика.
1: Лесно ли се сработихте в екип? Има ли моменти, в които, примерно, мненията ви са били различни или не сте могли да постигнете съгласие?
2: Всъщност, със сигурност има моменти, в които не се различават мненията, но не се е стигало до никакви сериозни конфликти и винаги сме успявали бързо да се обединим около едно решение.
0: Всъщност, ние веднага си паснахме и в самите... Когато разговаряме ние, сме петимата, е много забавно, винаги се смеем и си паснахме.
1: Вие само петимата ли сте в Ти Инноватор или сте повече хора?
3: В самата група са едно. Еми, ние сме около 12 човека, обаче ни сме разделени на две групи и две различни идеи. И, по принцип бяхме повече хора, но с времето хората напускат.
1: А как се разделяте на две различни групи? Спрямо идеите ли?
3: Спрямо идеите, да.
1: И всеки решава кой идея му харесва повече.
3: Да, да.
1: А кои са били двете идеи?
3: Едната идея беше за дрехи, които са светлоотразителни и светят през нощта, за шофьорите на МПС-та да ги виждат. И нашата идея с картите с моралните видения.
1: Искам и да споделите някое забавно преживяване или спомен, някаква активност, която ще запомните и бихте искали да споделили. Има ли такава?
2: Мисля, че отличителното нещо беше на уикенда на идеите, когато сме заедно една нощ и един ден. И това е първият ден, в който трябва да започнем да разработваме идеята. Нали, до тогава всичко е сближаване на екипа и тогава се събираме този уикенд и правим.

0: нашата идея и я представяме пред инвеститорите и всъщност тогава мисля, че най-голямото събитие, което имахме.
1: Разкажете повече за уикенда на идеите. Какво представлява точно, тъй като не са запознати слушателите?
2: Ами, имаме задачата да изготвим презентация за нашата идея. Като, освен всичко това, имаме и доста забавления през това време. Ще дам пример. Играхме дъновско хоро в 12 през нощта, което беше доста забавно.
1: А къде се провежда?
3: В София Тех. И през този уикенд на идеите ние имаме да измислим самата идея, да я сформулираме, да създадем презентация и да измислим начин как да изпъкнем. И всичко това е в рамките на 24 часа. И по този начин ние се опознаваме в по-напрегнати ситуации.
0: Всъщност, самото събитие не е само сухо изработване на презентация. Освен, че сме се срещаме с екипите от цяла България, а организаторите на Тиноватор също организират срещи с успешни хора в сферата на бизнеса и организира се дори физзарядка, защото не мърдаме от местата си за цял ден. И всичко това оформят самото събитие като нещо незабравимо.
1: Миха, щом са били толкова много хора, всички екипи от България. Предполагам, това са много ученици.
0: Няколко стотин, да. Не съм сигурен. 600, може би.
1: Кой е най-ценният урок, който научихте по време на проекта? Какво ще запазите в сърцето си?
2: Ами, аз лично да се сработвам с останалите хора в екип и да изслушам всяка една гледна точка и да намирам общ консенсус на определена идея.
3: Всъщност, по време на Тиноватор аз се научих да бъда себе си и докато работя в екип, да изказвам истинското си мнение. И по този начин се почувствах много по-добре, създадох приятелства.
0: А за мен, мисля, че Тиноватор осигурява едно от фундаменталните умения. Наред с писане и четене е всъщност и важно да си да презентираме наши идеи пред множество хора. И това върви ръка за ръка с решителност, защото като трябва да излезеш да презентираш, ако се замислиш, веднага ще се спреш да излезеш пред публиката. И мисля, че това е може би не най-голямото, но едно от най-големите неща, които Тиноватор предоставя.
3: Също така се научихме да се справяме и с провали. Разбира се, че имаше и такива, но вече ги приемаме по лек начин.
1: Благодаря ви. Сега нека чуем малко музика и продължаваме да си говорим.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с Мони, Неве, Валентин, Кристиан и Георги, участници в Тин Новатор, които ще ни представят своя проект картите Breaking Point. Разкажете ни как всъщност се роди идеята за тези карти, за които ще си говорим повече сега и какво точно представляват.
3: Идеята се роди на първото голямо събитие, уикенда на идеите. Аз и Мони не можехме да заспим на неудобните надуваеми матраци и останахме будни цяла нощ. И намерихме игра, която се различава доста от наша, но видяхме колко много се заблизихме, въпреки че почти не се познавахме, защото аз дойдох по-късно в отбора. И оттам разбрахме колко много помагат подобни игри за създаване на нови връзки и също да се опознаеш с другите хора. И просто си казах, това ще бъде страхотно, ако направим подобна игра и може да накараме и други хора.

0: Всъщност, нашата първоначална идея пак беше свързана с карти. Но точно тази нощ съвсем случайно намерихме картите на Изабел, които са подобни на нашите. Задават се въпроси, чрез които да разбереш за човека от среща, а ние не се бяхме опознали чак толкова. Дори играхме с победителите на Ти Иноватор и решихме, че всъщност тази идея е много добра. И ако създадем нещо подобно, в нашия случай е свързано с морални дилеми и ситуации от реалния живот, ще бъде много интересно.
1: Колко карти съдържа самия комплект?
2: За сега първоначалния прототип съдържа 32 броя карти с 4 различни категории, като има връзки, има идентичност, общност
0: и граници.
2: И граници.
1: На мен е много интересен процеса на измисляне на въпросите. Всеки отделно ли измисля въпросите или заедно събирате и мислите?
3: Мисля, че защото всеки един си пише въпроси и после ги сортираме в категориите. Тъй като се опознахме повече в тези процеси на създаването, си личи кой коя карта е написал, но за външните хора това няма да е ясно. Но тъй като всеки пише карта, ние след това ги избираме коя карта най-добре си подхожда за коя категория.
4: Да, и по този начин всъщност всеки дава частица от себе си и от своята гледна точка в картите.
1: Картите имат ли определена целева група ученици, семейство или по-широка аудитория?
4: Ами, възрастовата ни категория е от 16 до 25 години, но в бъдеще смятаме да издаваме издания, които са и за по-възрастна категория.
1: Тествахте ли ваши карти с приятели или с ученици? Как реагираха те?
0: Разбира се, беше много забавно. Познавахме се на друго ниво и по този начин създаваме още нови теми. Забавляваме се, шегуваме се. Много е интересно.
1: Предлагам ви сега да поиграем малко на картите, които носите сега, като всеки ще прочете картата, която му се е паднала и съответно ще отговори на този въпрос. Мони, започваш ти първа.
0: Аз изтеглих карта от общество. Имаш избор между три книги, като можеш да прочетеш само една. Първата ще ти разкрие дали съществува разумен живот извън Земята. Втората ще ти покаже как ще изглежда светът след 1000 години. А третата ще ти даде отговор на въпроса как е възникнал светът. Коя книга избираш да прочетеш? Моят отговор на този въпрос е, по-скоро бих избрала третата, която ще ми даде отговор на въпроса как е възникнал светът. Тази тема е изключително интересна за мен. И теорията за големия взрив и по-скоро какво точно го е предизвикало, съществува ли.
1: Тоест ти се интересуваш от този тип?
0: Да. От този тип.
1: И продължаваме с Неве.
4: Така, на мен ми се падна карта от категорията идентичност. Можеш да изтриеш от паметта си най-тежкия спомен в живота си, но с него ще изчезне и целият растеж, който е дошъл от тази болка. Изтриваш ли го? Аз лично не бих изтрила този спомен, тъй като всяко тежко нещо в нашия живот всъщност ни изгражда такива каквито сме и ни помага да се развием.
1: Съгласна съм с теб. И продължаваме с Кристиан.
5: Добре, моята карта е също от категорията общество и е: намираш чанта с много пари, никой не те е видял, в чантата има документи, собственикът е богат бизнесмен, на когото няма да липсват. С тези пари можеш да промениш живота на семейството си, връщаш ли чантата?
1: Преди да отговориш, ще те питам, интерес ми е и вие да кажете, знаете ли кой е написал картата? Всеки да казва или не сте наясно?
0: Ами, всъщност точно тази карта е написал Георги, но...
1: Интерес ми е, ако казвате и после вие, ако знаете кой е написал.
5: Всъщност всяка една от картите, които ние сме направили и другите са помагали в нея, първоначалната идея може да е от Георги или Мони или който идея, но накрая ние всички ги обсъждаме, ги променяме и ги подобряваме.
1: Това е супер, понеже така стават все по-добри. Продължавай с отговора.
5: Така, моят отговор всъщност е да върна чантата, защото тя все пак не е моя, въпреки че на бизнесмена няма да му трябва тези пари. И затова мисля, че по-доброто всъщност решение е да му дам парите обратно, ако мога да го намеря.
1: Разбира се. Валентин, давай.
3: Моята карта от категория граници. Даваш втори шанс на човек, който те е наранил, защото вярваш, че хората се променят. С времето виждаш същите модели да се повтарят, но вече си вложил твърдо

0: да много, за да си тръгнеш лесно. Оставаш ли? Аз смятам, че ако веднъж дадеш втори шанс и човека продължава да се осланя на теб, по-скоро би го напуснал, защото той сам трябва да решава как да се справя с своите проблеми.
1: Благодаря ти и остана Георги.
2: На мен ми се падна от категория връзки. Човекът до теб живее в заблуда. Ти знаеш каква е ревността. Ако я разкриеш, ще го нараниш. Ако мълчиш, той ще останеш щастлив в заблуда. Какво избираш? Аз бих избрал да разкрия пред него истината, защото мисля, че това щастие, което той изпитва, всъщност е фалшиво. И мисля, че истинското щастие е от реалността и от когато имаш тъжен момент и го превъзмогнеш, след това идва истинското щастие.
1: Според теб човек не трябва да се заблуждава от фалшивото?
2: Не.
1: Интересно ми е как точно решили да разпределите картите в тези четири категории?
3: Ами решихме да е нещо по-забавно и да не са просто няколко дилеми и да ги разпределим в категории, за да има повече от идея за игра на самите карти. Като примерно категорията общество те поставя пред това, пред личната изгода и съвестта, категорията идентичност, ти предлага изпитание, за да разбереш това, което всъщност си ти самия, като виждаш различни неща, пред които можеш да избереш.
4: Всъщност ние във всяка една игра се поставяме в различни ситуации и когато някой даде своят отговор, отсрещният може да има различен от неговия и се получава дебат, чрез който се опознаваме още повече, обогатяваме гледната си точка и се развиваме.
1: Разкажете ни сега малко повече за финалното събитие в София, което се състоя преди няколко седмици. В само един ден отборите от цяла България представят своите проекти или как точно се състои? Разкажете повече за самата програма.
0: Както вече споменах, Уикенд на идеите е първото голямо събитие, в което се слага началото на работата по проектите. И от тогава вече сме създали първата си идея и всички месеци, които водят до финала, се работи върху идеята, защото и лекциите са обвързани с теоретичната част и свързано с много проучвания на конкуренти и информация по нашата идея и когато се стигне до финала, ние вече трябва да имаме финална готова презентация и всички екипи от България се събират на същото място, този път обаче само за един ден и целта е да си представят именно презентацията и след това следва награждаването и с това свършва събитието.
1: Как протича самото представяне на проектите? Има ли определен начин или всеки решава как да си го представя?
0: Задължително е презентация да обхваща няколко ключови стълба, които в момента няма да описвам, но всеки екип има по 3 минути да представи идеята си и след като всички в случая 70 идеи минаха.
1: Само 3 минути. Това трябва много да се събереш в малкото време.
0: И се избират журито избира 10 екипа, на които да предостави допълнителни въпроси, тъй като са заинтересовани в тяхната идея. И от тези 10 трима печелят, но освен това има допълнителни награди. В случая бяха 9, но с това не се изчерпват печалбите, тъй като който идея от журито може да си хареса някоя идея и да реши да инвестира в нея.
1: Имаше ли проект, който много ви впечатли? Въпросите към всеки един от вас, който желая да сподели. Някой проект от всички останали 70, мисля, че каза, че са.
0: А мен много ме впечатли победителят. Накратко ще обясня в какво се състои идеята, но тези хора използват джибри, за да направят употребяема хартия. И много по-полезно за природата е. И пазарът още не е толкова развит за тази идея.
4: Освен това, те бяха направили машината, чрез която да произвеждат продукта си сами.
1: Може са много труд, да.
4: Да. Чрез самите презентации, на мен лично много ме очуди, че хората разбраха за нас и започнаха да идват сами при нас. Така, по този начин, спечелихме доста приятелства и продадохме всичките си прототипи.
1: Браво. Добре, продължаваме да си говорим и след малко.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме да си говорим с участниците на проекта Иноватор, които са били на финалното събитие в София и сега ще продължат да ни разкажат повече за него. Какви са всъщност наградите за отличените отбори? Какво получавате от програмата и колко са на брой?
2: Има три първи места, като всеки екип взима определена сума, с която може да подкрепи идеята си. От няколко хиляди евро, не съм сигурен точно какви са, но има и допълнителни награди, които са 9 на брой и се дават от различни фирми. Те не са парични, а са по-скоро подаръчни награди, които да подкрепят екипа.
1: За участието. Макар да не сте спечелили призово място, вие сте постигнали нещо много важно. Направили сте първите си продажби. Как се почувствахте и как всъщност се случи първата продажба? Разкажете ни повече.
3: Един от победителите дойде при нас и пожела да види картите, нашия прототип, и му го показахме и той много го хареса. Сигурно седяхме един час и коментирахме картите, какво ще правим в бъдеще с тях, как ще си развием идеята. И даже не се замисли, когато му казахме цената на картите и веднага ги взе.
4: Да, дори се разбрахме да направим колаборация, тъй като тяхната идея беше да създават събития дивана. Идеята е, че доста хора седат на диван и си разговарят и можем да направим колаборация, като използват нашите карти.
1: Да, ваши идеи се приближават и могат да си партнират. Какви въпроси ви задаваха най-често хората, които искаха да си вземат картите ви?
5: Най-често всъщност хората искаха да ги видят, да видят самата карта и да направят една-две игри.

0: като... ние им давахме, разбира се, веднага след това те ги започнаха да ги купуват. Питаха за това как всъщност сме измислили всяка ситуация и как ни е хрумнал като цяло идеята.
1: Научихте ли нещо от срещите с потенциалните клиенти?
2: Всъщност това, което ни направи впечатление е, че веднага след презентацията хората изявиха голямо желание да говорят с нас и освен тези въпроси, които ни задаваха, искаха да се закупат, но което всъщност показва колко голям е интересът за такава идея. Тъй като имам основания да твърда, че нашата идея се отличаваше доста от всички други около 70 идеи.
1: Какво беше чувството да представите идеята си пред толкова много хора, пред екипи с напълно различни идеи?
3: Ами, доста приятно. Аз бях доста развълнуван. Целият крака ми трепереше. Не можех да го успокоя. По едно време трябваше да го хвана, така да го стисна, да се успокоя. Но чувството е един път. Няма такова сравнение. Адреналината удря и трябва за 3 минути да кажеш толкова много неща. Искаш да говориш и още и още.
1: И да впечатлиш хората само за 3 минути не е лесна задача. Какви са стъпките за напред? Планирате ли да развивате този проект за напред в бъдещето?
4: Ами в момента работим върху изготвянето на нашия сайт и смятаме, както казах преди, да има още различни издания на картите ни, които да са насочени към друга аудитория.
2: Всъщност, ние се свързахме и с книжарници, с които целим да осъществим партньорство и от някои от тях вече имаме отговори.
5: Да, и с различни заведения, ресторанти, чрез които може да достигнем до хората и да поиграят, докато прекарат време с приятелите си.
1: Това е една прекрасна идея. Пожелавам ви много успех в осъществяването ѝ. Откъде в момента хората могат да си закупят картите? Ако, например, ако някой сега ни слуша и има желание да си купи картите, откъде може да го направи?
3: Първо искаме да издадем финалния ни продукт, да оправим всички грешки, които имаме по картите и много скоро ще имаме сайт, който вече ще може, нали, да се поръча. Да.
4: С една дума да се усъвършенстваме напълно.
1: Пожелавам ви го наистина. Към финалните въпроси отправяме и ми е много любопитно с само една дума, как вие бихте описали преживяването си в Ти Инноватор?
3: Еми, моето преживяване е... Не мога да го опиша. Звучи банално, но беше невероятно.
5: Моето би го описал като незабравимо.
4: Адреналин.
0: Моето дума е приключение.
2: Растеш.
1: Прекрасно. И последният въпрос. Бихте ли препоръчали програмата на други ученици, които се колебат дали да се включат и защо?
3: За задължително трябва да се запишат, според мен. Това е преживяване, което ще те научи много неща и ще създадеш много приятелство.
5: Да, освен това ти помага да опознаеш и себе си, не само другите.
2: И трябва да вметна, че програмата Ти Инноватор е напълно безплатна за тинейджери между 10 и 11 клас. И наистина качествата, които ни предоставят менторите и организаторите, старанието на организаторите, едва ли някой друг може да си представи колко много влиза в тази програма, но уменията, които придобиваме, са за целия ни живот.
1: Благодаря ви много за участието, за мен беше удоволствие.

0: зона.
1: Тин зона. Отчита на тинейджерите като свят.
2: За финал бих искала да благодаря на моите гости Моника, Неве, Кристиян, Валентин и Георги, че споделиха своя опит и ни разказаха за проекта си. Тяхната история показва, че когато младите хора имат идея, желание и подкрепа, могат да създадат нещо наистина стойностно. Пожелаваме много успех с развитието на Breaking Point Cards и се надяваме скоро да чуем за още техни постижения. Аз съм Карина Терзийска, вие сте с Тинзона. Останете с нас и втория час.

0: 103,2 FM стерео. Радиото на Югозапада.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград. Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
7: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 11 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Специализирана полицейска операция по линия на противодействието на съхранението и разпространението на наркотични вещества е проведена вчера от полицейските служители на районно управление Петрич. По време на операцията е задържан 34-годишен мъж от Петрич, който е разпространил на негов 19-годишен съгражданин канабис и амфетамини. След извършена проверка в обитавана от 34-годишния мъж къща в Петрич, на различни места в нея са открити над 700 грама канабис, над 16 грама кокаин и амфетамини, а в една от стаите на жилището е намерено и оборудване за отглеждане на канабисови растения. Работата по случая продължава под надзора на окръжната прокуратура в Благоевград. Благотворителният пикник с кауза ще събере жители и гости на Благоевград около една обща мисия – подкрепа за талантливите деца на града. Благотворителната инициатива ще се проведе в парк Бачиново от 11 часа и 30 минути. Събраните средства ще бъдат насочени към програмата за стимулиране на даровитите деца на община Благоевград, която подпомага ученици с постижения в науката, изкуствата и спорта. И още от общинския съветник Ваня Кромбла.
1: Идеята е да се съберем в една съвсем неформална обстановка. Ще има музика, приветстваме хората да дойдат със своите деца, за да можем да играем, да си говорим. Ще присъства и академик Николай Денков, който е избран народен представител от област Благоевград, както и кмета на община Благоевград Методи Байкушев. Те ще дойдат, за да подкрепят лично тази кауза. Ще донесем една кутия, за да може да събираме средства в брой на място, а отделно сме Кмета на община Благоевград ще я изпишем и ще обявим, за да може хората да си дарят и лично, директно. Всеки може да остави кой колкото има възможност.
0: Общинският съветник от Продължаваме промяната Благоевград Ваня Кромбоа. Близо 1000 деца ще участват в Националния детско-юношески фестивал Чичо Стоян, който по традиция се провежда в родното място на любимия на поколения деца писател. Това е пернишкото село Дивотино. Съща информация слушаме кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Фестивалът води началото си от 1984 година и е адресиран до най-широката детска аудитория на възраст от 3 до 18 години. Днес до 19.30

0: Хатчесън, откритата сцена в Дивотино, талантливи деца от областите Кюстендил, Пазарджик, София и Перник ще пеят и танцуват. Проявът има конкурсен характер и освен традиционен фолклор, включва и съвременно творчество и изкуство.
1: 12-часова програма. Представители имаме на 7 детски градини, на 7 училища, младежки домове, читалища, музикални и танцови школи, културни центрове по изкуства, частни училища и частни детски градини. Изключително голям брой индивидуални изпълнители, 67.
0: Каза Иванка Василева, главен експерт в община Перник. Организатори на събитието са читалището и кметството в село Дивотино и община Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
2: Днешният 6 юни е обявен за ден на траур в община Кресна в памет на Йордан Цветков, 35-годишния мъж, който беше покосен от мълния и загуби живота си преди дни. А в преходния период между пролета и лятото рискът от гръмотевични бури е значително по-висок, особено в планинските райони. Следенето на прогнозата за времето и избягването на високите части на планините са сред основните моменти, с които човек трябва да се съобрази, за да избегне гръмотевиците. Това каза за Радио Благоевград началника на планинската спасителна служба Благоевград Георги Ботев.
3: Първо трябва да се информират за времето, по време на прехода, дали предстоят такива бури и ако се предвижда, нали, в определен час да има влошаване на метеорологичната обстановка, да слизат от билото по ниски места или да предвидят така похода, че до часа, в който дава да се разрази такава буря, да са пристигнали до хижата или определен заслон. По време на буря трябва да се освободят от металните неща, от щеки, други неща, които носят. Не трябва да застават плътно до високи дървета или да се прилепват до скали, а трябва да се отдалечават от такива образования, нали, от дървета, от скални образования. Телефона трябва да бъде изключен, защото последните анализи показват, че той помага за привличане на мълниите и желателно е да бъдат изключени телефоните.
2: Началникът на планинската спасителна служба в Благоевград Георги Ботев. Прогнозата за времето до обед над повечето райони на страната ще е слънчево, но около и след обяд, както и до полунощта, се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще имат краткотрайни, временно интензивни валежи, на места придружени с гръмотевици. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: зона.
1: Тин зона.
0: Светът през очите на тинейджерите.
1: Очите на тинейджерите като свят.
2: Добре дошли в Тин зона. Аз съм Карина Терзийска, а днес ще си говорим за нещо много важно. Усмивките, грижата за зъбите и здравето още от ранна възраст. Поводът е 1 юни, който е само след 2 дни. Денят на детето. Празник, който ни напомня колко важни са детските усмивки и грижата за тях. Специален гост в студиото днес е Милена Мечкарова. Човек, който всеки ден помага на деца и млади хора да се усмихват уверено и спокойно. Днес заедно ще поговорим за оралното здраве при децата и тинейджерите, за вредните навици и за това как да пазим усмивката си здрава. Останете с нас!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Здравейте, господин Мачкарова. Благодаря ви, че днес гостувате в студиото.
2: Здравейте.
1: Разкажете ни малко повече за себе си. Кога и как решихте, че искате да станете зъболекар, тъй като аз съм в тази възраст, в която все още се чудим на къде да поемем?
2: Първо искам да ви благодаря за поканата. Много се радвам, че днес ще засегнем тази тема. Като всеки тинейджър, сега и на теб ти предстои да направиш избор, но аз препоръчвам на всички, поне така беше при мен, да се занимаваш с това, което ти е интересно, да търсиш това, което ти е приятно да правиш, тъй като можеш да се насочиш към една посока, а след това да разбереш, че не е за теб. При мен лично, аз винаги знаех, че искам да се занимавам с медицина и след това любовта към стоматологията се роди с времето и най-вече с удовлетвореността от упражняването на професията. Така че избери нещо, което ти е интересно и което прави с любов.
1: След толкова години опит, открили ли сте какво най-много ви харесва във вашата работа?
2: Ами да, харесва ми като цяло да помагам на хората. Харесва ми да правя някаква промяна в техния живот, защото все пак грижата за усмивката на един човек е от голямо значение. Аз предимно с деца работя и подрастващи, както и с възрастни, разбира се. Обаче за моя фокус е профилактиката и за мен е важно децата още от малки да приемат грижата за тяхното дентално здраве като нещо нормално, като нещо, което не е, нали, да не се ходи на, да не се посещава стоматолог само когато има болка, когато има някакъв проблем, а просто като начин на живот, като начин на мислене, грижата за себе си в всяко едно отношение, не само в денталното здраве, но просто да наблягат на грижата и да го приемат като нещо нормално. За мен това е най-важното.
1: По-трудно ли да се работи с деца и тинейджери, отколкото с възрастни?
2: Ами, бих казала, че е малко по-трудно, може би. Децата, ако едно дете още от съвсем мъничко има контакт с стоматолог, аз така и приветствам родителите на моите деца, които ме посещават, да водят децата дори при своите посещения, за да можете да свиква с обстановката, да знае, че това е нещо нормално, че стоматологът не е някакъв страшен човек, който ще му причини болка или ще го нарани, а просто по-трудно е, защото

0: ако децата са прекондиционирани, ако децата са с убеждението, че ходенето на заболекар е страшно, е по-трудно. Да, но когато децата са свикнали, че стоматологът иска да им помогне и се грижи за тяхното здраве, не е чак толкова трудно. Така че за това е важно още ранната профилактика и ранните посещения при стоматолога.
1: Всъщност много деца се страхуват от посещенията при заболекар. Как се справяте с тези деца, които имат убеждението, че това е страшно?
0: Ами, с много разговори, с показване на децата какво ще се случи, с запознаване с обстановката в кабинета, запознаване с инструментите, запознаване с екипа. На детето е важно да се покаже какво ще се случи, всичко да му бъде обяснено, за да може да няма изненади. Възможно и когато показваме и демонстрираме нещо, трябва точно да го спазваме, за да няма изненади, защото това поражда недоверие в детето. И то, нали, се почва да се страхува. Ако важно е детето да знае какво му предстои, това да се спазва на максимум.
1: Има ли случай от вашата практика, който никога няма да забравите и оставя някаква следа във вас?
0: Ами, много са случаите. Всеки ден е предизвикателство. Всички деца си имат своите особености. Не мога да се за конкретен случай. Просто мисля, че всички деца са специални. За мен всички деца са ми скъпи и се старая всяко дете да бъде специално.
1: Като си говорим за деца, 1 юни е празник на детството. Защо според вас е важно децата още от малки да изграждат правилните навици за грижа за зъбите си?
0: Ами, както споменахме, да, сега е хубаво децата да се радват на празника, само че това често е свързано с разходки, нали, консумация на сладки напитки, сладки храни и така.

0: от грижата за себе си. И да, важно е децата да знаят. Затова е важно, просветата е важна. Моята работа също е свързана с просвета, не само на децата, но и на родителите. И затова се радвам, че ме поканихте тук, нали, да говорим за това, тъй като колкото повече се говори, толкова по се нормализира едно нещо.
1: Просвета в смисъл, че вие имате за цел да разговаряте с децата и с родителите за
0: Точно
1: тази
0: така,
1: тема.
0: да, точно така.
1: За много деца миенето на зъби е скучно задължение, понякога дори и повод за спорове вкъщи. Има ли начин този навик да стане по-приятен и забавен? Как родителите могат да направят миенето на зъби едно по-забавно начинание?
0: Ами да, разбира се, особено когато децата са по-мънички, е доста по-предизвикателно, когато децата не са свикнали. Важно е родителят да не се отказва, да се опитва да го прави с някакво пясъчно часовниче, може да пеят песнички, примерно една песничка да я пеят, докато мият зъбите, да гледат забавни клипчета. В момента има и доста книжки, които са засягат тази тема. Да си направят някакъв постер, където да лепят стикери всеки път, когато са измили зъбите сутрин и когато са измили зъбите вечер. Просто детето да разбере, че това не е някакво наказание, а нещо, което е забавно. И вече с годините, поне мой опит е такъв, децата свикват и го приемат като нещо нормално, нормалната рутина. Тъй както си мием лицето, така си мием и зъбите.
1: Храната, която приемаме всеки ден, също има огромно значение за здравата усмивка. Нека поговорим за това, кои храни всъщност помагат да имаме здрави и силни зъби. Кои са най-полезните храни за оралното здраве?
0: Най-полезните храни, сега всички знаем, че млечните, сиренето е полезно, мляко, плодовете, но не в прекомерно количество, ябълки са полезни, но по-скоро, ако мога да засегна темата за вредни, тъй като има и вредни храни, но не е толкова важно да забраняваме на децата, нали, а и ние като подрастващи, ти като подрастващи, ние като възрастни, нали, не е толкова важно да не консумираме, да се лишаваме от някакви храни, просто е важна честотата на тяхния прием и след това грижата за зъбите, след това, след като сме приели тези храни. Например, може да си позволяваме един път седмица да хапнем нещо сладко, но след това да знаем да изплакнем устата с вода, да измием зъбите. Иначе полезните са храни, тези, които стимулират слюноотделянето, които добавят ценни вещества за твърдите зъбни структури, които алкализират слюнката, които правят слюнката не толкова податлива на киселинни, нали, не толкова, които правят слюнката не толкова киселинна. Важна е хигиената след наслаждаването на вредни храни. И разбира се, моркови, ябълки сега, много са те. Всичко, което стимулира слюноотделянето.
1: Нека сега послушаме малко музика и след това продължаваме да си говорим за оралното здраве при тинейджерите.

0: зона.
1: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.
2: Продължаваме да си говорим с доктор Мечкарова за това колко е важно да полагаме грижи за зъбите си. Все повече млади хора, за съжаление, напоследък посягат към енергийни и газирани напитки в ежедневието си, без да се замислят как това влияе не само на организма, но и на зъбите им. Колко вредни са всъщност тези напитки за оралното здраве?
3: Конкретно за оралното здраве, енергийните напитки са много вредни и аз наблюдавам, че тинейджерите все повече посягат към тях. Енергийните напитки, освен че са газирани, те често са богати на захари и това директно обливане на зъбите, честото отпиване на енергийни напитки уврежда зъбите необратимо, тъй като емайла веднъж като е разрушен, не може да бъде все още изграден. Честото отпиване на газирани и сладки напитки е пагубно за зъбите. Много са вредни. Ако може да се минимизират консумацията, особено при тинейджерите, тъй като и на вредата към целия организъм също е огромна.
2: Вейповете и пушенето, за съжаление, и те стават все по-разпространени след младите хора, а често се говори, според мен лично, повече за влиянието им върху белите дробове, отколкото върху зъбите и устната кухина. Но какви са реалните последици за оралното здраве и какви рискове крият тези вредни навици?
3: Да, вредни. Те са също много вредни за цялостното здраве. Конкретно за устната кухина, вейповете изсушават устната лигавица, което е предпоставка за развитие на повече бактерии, развитие на инфекции. Отделно химикалите, които се съдържат в вейповете, взаимодейства с устната лигавица, структурите на зъбите и на зъбодържащия апарат, увреждат го и отново последиците могат да бъдат пагубни, така че да, за съжаление се наблюдава все по-често.
2: Но сякаш тинейджерите не осъзнават колко е вредно това. Как може според вас да достигне до тях повече информация и да осъзнаят, че този навик трябва да бъде премахнат?
3: Трябва просвета, трябва тинейджерите се по-открито да се говори за това нещо, за това как вейповете влияят върху цялостното здраве и върху зъбите, тъй като последиците са необратими. Един път зъбите започват да се, могат да се разклащат, пожълтяват, получава се инфекции в устната кухина, може да се стигне до некроза на меките тъкани. И друго, освен това, просто трябва да се говори за това повече.
2: И да се интересуват.
3: И да се интересуват,
2: повече информация.
3: Да, колкото възможно повече да се предпазят тинейджерите от... Да им се забраняват, да има доста има държави, в които са забранени всички подрастващи. Просто няма достъп до такъв тип

0: устройства?
1: Моите хора прекарваме много време в интернет пространството, а там постоянно се разпространяват различни съвети и трикове за зъбите, но разбира се, не всички са верни. Според вас, кой или кои са най-големите митове, които са свързани с оралното здраве?
2: Да, и това също е така. Аз съм попадала на клипчета, които показват за изпиляване на зъбите. Съм виждала с пиличка да се изпилят зъбите, което е също недопустимо. Много млади хора се подлъгват по тези трендове. И, както казвам, веднъж увреден емайла няма как да бъде... Няма как да се възстанови от само себе си. Трябва някаква намеса. Има клипчета, които тинейджерите си сами си провеждат ортодонтско лечение. Слагат си ластичета за събиране на зъбите, примерно, или за... Просто се подвеждат по такива трендове, хаковете за избелване на зъбите с сода, с лимон, с активен въглен. Също са вредни и не бива да се следват, защото тези лица, които показват тези трендове, не са медицински лица. Това са някакви... Да. Това са много вредни неща и трябва да... Възможно, да, трябва да се ограничи това съдържание в интернет. Трябва да има някаква регулация, но това е...
1: Тоест, казвате, че хората, които споделят такива клипчета, не трябва да бъдат изслушвани и да се доверяваме на тях, защото не са специалисти и търсят само популяризиране.
2: Да, но не бива да... Да, точно така.
1: Много хора смятат, че дъвката може да замени минето на зъбите, особено когато са навън или няма четка под ръка, но доколко това е вярно, дъвката може ли наистина да замени минето на зъбите?
2: Съвсем конкретно да го замени, не, дъвката може да помогне, да тя стимулира слюноотделянето, което е по естествен механизъм, очиства твърдите зъбни тъкани и алкализира средата, защото киселината среда уврежда зъбите. Като помощно средство с дъвката без захар е подходяща, но съвсем да замести миенето на зъбите не. Трябва след хранене, може да хапнете една дъвка, но след това хубаво е да се измият зъбите.
1: По колко пъти на ден е препоръчително да се мият зъбите?
2: Зависи. Минимум два пъти, сутрешното и вечерното миене са недискутируеми, те са безкомпромисно трябва да се действа. Там сутрин и вечер зъбите трябва да се мият. Сега има случаи, когато децата или тинейджерите с ортодонтски апарати, например, се налага по-често миене на зъбите след всяко хранене. Вече доколко това е възможно, зависи от начина на живота на детето. Не винаги детето в училище си носи четка за зъби, но самите деца с ортодонтски апарати, с брекети, например, са по-взискателни и си носят четките, тъй като се трябва да почистят апарата, самия апарат. Но минимум два пъти.
1: Все повече хора днес използват избелващи пасти с надеждата да имат по-бяла усмивка, особено младите хора, повлияни от социалните мрежи. Но действително ли тези пасти избелват зъбите или ефектът е по-скоро рекламен?
2: Те могат, избелващите пасти за зъби съдържат по-голямо количество и по-големи частички, абразивни частички, които отнемат повърхностни отцветявания, налепи от те не могат да избелят зъбите на по-дълбоко ниво. По-скоро такъв тип пасти и то тези, които са в търговските мрежи, които се рекламират, са по-скоро вредни, тъй като там самите абразивни частички са по-агресивни и не са толкова... Са по-агресивни, просто не са толкова щадящи и могат да бъдат вредни, да. Ефектът е по-скоро рекламен, отколкото медицински.
1: Днешното ежедневие на младите хора и не само на тях, често е изпълнено с стрес, училище, социални мрежи, напрежение, недоспиване. Как стресът влияе върху зъбите и челюстта? Има ли някакво влияние?
2: Има, да, определено, права си, така е. Все повече деца и малки деца и тинейджери и възрастни стискат с зъби, което води до износване на твърдите зъбни тъкани, поява на чувствителност, най-малко чувствителност от страна на зъбите, на претоварване на зъбодържащия апарат, претоварване на челюстите. Това всичко се дължи на стрес. Децата са и стресирани от

0: училище, извънкласни занимания, прекомерно стоене пред екраните. Играе огромна роля и работи се с психолози, работи се с родителите, да се успокоява децата, да се намали екранното време вечер преди заспиване, защото все още докато децата са по-малки, това може да бъде компенсирано от страна на долночелюстната става, но когато едно такова зъбно изтриване се задълбочи и продължи в дълбока, не дълбока възраст, но по-възрастен пациент, проблемите са по-големи са проблемите и самото лечение е по-сложно и по-дълготрайно. Като превантивна мярка може да се изработят в кабинета силиконови шини, които разделят долната от горната зъбна редица и детето вместо да стиска върху зъбите и да износва твърдите зъбни тъкани, стиска върху шината, като освен това се релаксират мускулите, релаксира се долночелюстната става и по този начин се предотвратява, се елиминира този вреден навик.
1: През последните години прозрачните шини станаха изключително популярни, особено сред младите хора, които искат по-незабележимо лечение. Как прозрачните шини промениха ортодонтията?
0: Да, определено в последно време прозрачните шини или алайнери са много по-популярен сред тинейджерите и много повече тинейджери ги предпочитат, тъй като самите алайнери са вече в днешно време могат да бъдат използвани за лечението на по-сложни деформации, могат да се използват от по-ранна детска, дори при деца могат да се използват. Те са по-хигиенични от брекетите. Разбира се, има индикации, когато не може една деформация да бъде лекувана с алайнери, но все повече се напредва в тази това направление, повече деформации да се лекуват с алайнери. Децата са по-мотивирани, тъй като още преди стартирането на лечението може да по дигитален път да се види крайния резултат. Самото носене е по-незабележимо, хигиената може да се поддържа по-добра, тъй като алайнерите могат да бъдат сваляни, измивани по време, измивани само за хранене и за орална хигиена. С дигитализирането

0: протоколите на работа, все повече и ортодонтите започват да предпочитат алайнерите, тъй като просто самия процес е по не толкова трудоемък, колкото брекетите. Самия workflow е по-упростен, по-гладък, а и за мен лично е по-естетично, нали, лечението с алайнери, отколкото с брекетите.
1: Ще продължим да си говорим след малко, а сега нека чуем няколко песни.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Продължаваме да си говорим с доктор Мечкарова за значимостта на оралното здраве. На пазара има огромно разнообразие от четки и пасти за зъби и понякога изборът наистина може да бъде объркващ, особено с децата и тинейджерите. Как правилно да избираме четка и паста за зъби? Какъв съвет бихте дали на слушателите?
2: Да, права сте. Това е, от една страна е хубаво, че има такъв голям избор, тъй като означава, че има и голямо търсене. Важно, във всяка една възраст има четките и пастите имат специфика за всяка една възраст. Четка за зъби, която е подходяща за дете на 5 години, не е подходяща за дете на 14 или паста за зъби съответно. Важно е за малките деца, особено за децата до 12 години, е важно количеството на съдържанието на флуорид в пастата за зъби да не бъде прекалено голямо, за да не се получават нежелани ефекти. Там вече е хубаво да се говори с детския стоматолог какво количество флуорид трябва да съдържа пастата за зъби. За самата четка за зъби важно е, някои стоматолози отричат електрическите четки за зъби, някои отричат ръчните четки за зъби. Аз съм на мнение, моето мнение е, че зъбите трябва да се мият. Дали ще е с ръчна четка, дали ще е с електрическа, важно е да се мият зъбите. Някои хора се справят добре с ръчна четка, някои се справят добре и с електрическа четка за зъби. Така че важно е важно да се поддържа навика. Хубаво е четка за зъби да не бъде агресивна, да не наранява венците. Самата техника също е от значение, не толкова четката или паста е от значение. Четката не е толкова от значение, освен ако не е много твърда, защото ще нарани освен меките и твърдите тъкани. Важна е техниката. Може да попитате вашия стоматолог за специално обучение в техника на миене на зъбите, ако не сте сигурни.
1: А колко често трябва да се сменя четката за зъби? През какъв период от време?
2: Ами хубава четката за зъби да се сменя всеки 2-3 месеца, тъй като и тя се износва, или главата на четката за зъби. Защото една износена четка за зъби вече няма същите почистващи свойства като една нова четка за зъби. Ако четката също така е препоръчително след боледуване да се сменя четката за зъби. Да.
1: Аз съм чула, че е полезно да се имие езика с различна четка. Вярно ли е това?
2: Да, има специални четки за езика.

0: език, които отстраняват голяма част от бактериите, тъй като езикът има грапава повърхност и там се събират много бактерии. Да се намали като цяло заряд, микробния заряд в устната кухина, хубаво да се изчетква езика и да се използват допълнителни средства за орална хигиена.
1: Освен мили на зъбите, стоматолозите често препоръчват и използването на конец за зъби. Наистина ли е толкова важен и нужно ли е използването му?
0: Да, важен е конец за зъби. В момента се намират и по-удобни, тъй като самата техника на завъртане на конеца около пръстите може да представлява проблем за пациентите или за хората и изисква специално просто нагласа и често те го неглижират по този начин. В момента се предлагат държачи, на които е опънато парче конец за зъби, които са по-лесни за употреба. Важно е, тъй като с четката и пастата ние отмиваме около 60% от зъбните повърхности, нали, ги почистваме, а останалите 40% остават непочистени. А за по-възрастните пациенти, има специални интердентални четки, се казва четки за междузъбното пространство, които също почистват тези скрити участъци.
1: Много хора посещават стоматолог едва когато се появи болка или проблем, но профилактиката също е изключително важна. Колко често трябва да посещаваме стоматолог?
0: Да, профилактиката не е само, че е изключително важна, тя е основата на всяко едно лечение. Стоматолог минимум 2 пъти в годината. Както казахме преди, децата трябва още от малки да свикнат с идеята, че се ходи на стоматолог. Също така има случаи, когато децата трябва да бъдат проследявани от стоматолог на всеки 3 месеца. Някои деца трябва да бъдат проследявани на всеки 6 месеца, но минимума е 2 пъти в годината, като трябва да се. За да могат да се откриват по-рано проблемите, които съответно могат по-лесно, по-бързо и по-ефективно да бъдат излекувани или предотвратени.
1: Когато говорим за здравословен начин на живот, често споменаваме и съня като нещо много важно за организма, но малко хора знаят, че липсата на достатъчно сън може да се отрази на състоянието на нашите зъби и венци. Каква е връзката между съня и оралното здраве?
0: Ами, както казахме, липсата на сън може да доведе до стрес, изтриване на зъбите. Освен това, важно е, нали, ортодонтската профилактика и вредните навици при по-малките деца, с които спят с отворена уста. Трябва да. Като децата са по-изморени и се развиват този тип вредни навици, едно спане с отворена уста може да предизвика ортодонски деформации, които съответно трябва да бъдат лекувани, ако бъдат неглижирани в начален етап, водят след себе си до по-тежки за лекуване последствия и стреса най-вече.
1: Какво бихте казали на младите хора, които като вас мечтаят да станат лекари или зъболекари?
0: Ами, бих казала да не да следват мечтите си, да бъдат постоянни да бъдат упорити, да не се отказват. И най-вече, както казахме, да изберат това, което ще им доставя удоволствие, тъй като стоматологите и лекарската професия са за мен са призвания. Не са просто професия, тъй като там трябва да си отдаден с цялото си сърце, с цялата си същност. Да не се отказват и наистина, ако това би ги направило щастливи, биха се чувствали удовлетворени. Разбира се, трябва много труд да положат, но една усмивка на едно дете, на благодарността на пациентите е безценна и си заслужава.
1: И накрая, поне си говорихме за раното здраве, какъв според вас е най-важният съвет, който бихте дали на слушателите?
0: Най-важният съвет, който бих дал на слушателите ми, извинявайте, е да се усмихват повече.
1: Много ви благодаря за участието, за мен беше удоволствие.
0: И за мен благодаря.
2: Тин зона. Очите на тинейджерите като свят.

0: светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празники страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България Хазмат Молдин, групата от Ню Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподръжен хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumeirah Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumeirah. Не просто фестивал. Преживяване.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Очаквай. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: национално радио на 6 юни, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. 9 от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Следват подробностите, останете с нас. Трети човек почина след катастрофата с нощи на автобус на столичния градски транспорт и два автомобила. Автобусът, който пътувал по линия 119, е правил ляв завой, когато едната кола, която участвала в гонка с другия автомобил, се блъснала странично в него и го преобърнала. Вторият автомобил се блъснал в спирка на градския транспорт. Загинаха двама от пътниците в автобуса, единият на място, другият в болница. Днес властите съобщиха, че е починал мъж, който е пътувал в една от колите, предизвикали инцидента. Прокуратурата и СДВР дадоха брифинг за произшествието. С повече информация включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
1: Добър ден! 17 души общо са пострадали при тежкия инцидент и от автобуса, и от двата автомобила, предизвикали тежката катастрофа. Двама са загинали на място. Според заместник градския прокурор Ангел Кънев, лицата са били индийски граждани. Те са били пътници в автобуса. Още трима са с опасност за живота. Това пък каза Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Направена е проба на водачите на леките автомобили за алкохол и наркотици. Те са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Буквално пътниците са щели да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Нека да чуем още от него.
2: Доказателства безпротиворечиво сочат, че вина за настъпилото път транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока. Първоначалните изчисления, които, разбира се, не са категорични, тъй като те първо ще се извършат и експертизи автотехнически, пожаротехнически такива и съдебно-медицински, сочат, че скоростта е изключително висока и със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус към този момент. Другият автомобил половината липсва както заради удара в автобуса, така и заради процесите по горене, които са били прекратени своевременно от пожарната.
1: И още нещо изключително стряскащо, каза прокурор Кънев. Двамата водачи на леките автомобили са проявили агресия веднага след инцидента. Първо към водача на автобуса, който е бил ранен, а после и към пожарникарите, извършващи спасителни действия. Агресията е била и физическа, и чрез отправяне на устни заплахи. Водачите са познати на полицията, уточни прокурор Кънев. Проверява се дали имат криминални регистрации в Чехия, откъдето са издадени книжките им. Впрочем, ще се проверява дали самите шофьорски книжки са автентични. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните данни в НОИ НАП се различават категорично от стила им на живот, който са публикували обилно в социалните мрежи. В автобуса имало и непълнолетни деца, ученици, които са се прибирали от училище, но те не са сред лицата с опасност за живота, уточни още прокурор Кънев. За новините Мария Филева.
0: Деветима от ранените при катастрофата остават за лечение в различни болници в София. Други шестима пострадали са освободени за домашно лечение. Репортерът Елена Бейкова обобщава информацията за състоянието на ранените.
3: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и

0: клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които снощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
1: Инцидентът стана в района на квартал Челопече. На жители на квартала разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
4: Тук това нещо е тенденциозно. Кой карат тук като ненормални, нямат книжки? Пред очите ми са умрели няколко случаи. Дето съм видял с очите ми как умират хора на това кръстовище.
2: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
5: Карат много висока скорост, посока Бутонец, София, София, Бутонец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничението, другата 60. Никой не спира, не намалява.
2: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
1: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. Утре районната администрация ще внесе искане за обезопасяване на участъка от Челопешко шосе, в който стана тежката катастрофа, каза пред БНТ кметът на район Кремиковци Лилия Донкова.
6: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скоростта. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: Каза кмета на столичния район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността от Манли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразяват недоволството си заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
7: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
8: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселие е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
7: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
9: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
7: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
10: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататъч.
7: От село Росен, Даниела Костадинова.
1: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
11: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руски

0: руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
1: Иран е изстрелял 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн, заявиха от Американското централно командване. 6 от тях са били прехванати, а 7-та не е достигнала целта си. Иранските твърдения, че са били нанесени щети на щаба на 5-ти американски флот в Бахрейн, не отговарят на истината, посочват още американските военни в изявлението, като уточняват, че няма пострадали американски военни. Бахрейн осъди иранската ракетна атака и определи като крещящо нарушение на суверенитета и заплаха за сигурността в Персийския залив. В изявлението се призовава Техеран да прекрати незабавно огъня и да отвори напълно за корабоплаване Ормузкия проток. В Бургас тази вечер ще се проведе благотворителния матч на надеждата, на който официален гост ще бъде президентът Илияна Йотова. Инициативата на фондация Стилиан Петров цели да се съберат средства за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. В матча на стадион Лазур от 17 часа ще се включат наши и чужди играчи, разказа за Българското национално радио организаторът на събитието Стилиан Петров.
2: Много екипи се грижат за подготовката на Лазур. Много хора ще пътуват от целия свят, както гости, така и фенове. И се надявам, че Лазур ще направи един голям празник, който ще даде възможност за всички тези, които се борят с трудните моменти и онкологичните заболявания, да повярват и да знаят, че не са сами. Аз съм преминал през всичко това и знам колко е трудно, знам колко е важна подкрепата.
1: Каза футболистът Стилиан Петров. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Владислав Стоянов. Добър ден!
3: Добър ден! Женският ни национален отбор по волейбол ще изиграе третата си среща в летния турнир Лига на нациите. В 17 часа в едноименната столица на Бразилия той се изправя срещу домакините. Снощи състезателките на селекционера Марчело Абунданца записаха първа победа с 3 на 0 гейма над последния в общото класиране тим на Доминиканска република. Нашите за сега са 10 от общо 18 участници. Александър Зверев и Флавио Коболи се класираха на финала в мъжката схема на тенис турнира Ролан Гарос в Париж. На полуфиналите Зверев надигра Якоб Меншик с 3 на 1 сета, а Коболи спечели служебно след отказ на Матео Арналди. А от 16 часа е спорът за титлата при жените между полякинята Майя Хвалинска и рускинята Мира Андреева. В Националната баскетболна асоциация в среща от финалната серия тимът на Нью Йорк Никс спечели и второто гостуване на Сан Антонио, този път с 105 на 104 точки и поведе с 2 на 0 успеха. Играе се до 4 победи, а следващият им двубой е във вторник през нощта в Нью Йорк. У нас тимът на Балкан заслужи титлата в мъжкото първенство, 8-ма в клубната история. В петата среща от финалната серия той победи драматично Локомотив Пловдив с 81 на 80 точки с кош на Травис Макконико 3 секунди преди последната сирена. Футбол. Резултати от контролите на финалистите на световното първенство от тази нощ. Парагвай Никарагуа 4 на 0, Пуерто Рико Саудитска Арабия 0 на 3, Канада Ирландия 1 на 1 и Хаити Перу 1 на 2. Тази вечер са поредните, най-интересните са Съединени щати Германия, Англия Нова Зеландия, Белгия Тунис, Бразилия Египет и Аржентина Хондурас. В тима на Германия беше извършена промяна. На мястото на контузения полузащитник на Байерн Ленард Карл, селекционерът Юлиан Нагелсман повика Асан Уедраого от Лайпциг.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Виктория Клещанова. Добър ден!
4: Добър ден! В по-голямата част от страната преобладава слънчево време. Към този час грамотевична буря се развива над централната

0: на Стара планина. Температурите сега са предимно между 23 и 29 градуса, а в планините от 7 градуса на връх Мусала до 19 в местността Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 62%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд ще преобладава слънчево време. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде слаб, в източна България до умерен от изток-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 29 градуса, в столицата около 26-27 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците на повечето места временно ще отслабнат и спрат, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта в Лудогорието и Котловините видимостта ще бъде намалена. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23, а в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 218 до километър 229 в посока град Бургас е ограничено поради извършване на ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява до посочно в плотното посока град София, а участък е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус движението по участъка от километър 23 до километър 32 в посока град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Трафика се осъществява до посочно в плотното посока град София, като днес са обособени две ленти за движение в посока град Варна и една лента в посока град София. По път 1-1 движението по участъка с Помля Медовница се ограничава поради извършване на работни дейности. Обособени са опорни маршрути, като водачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. На пътя живота е спреден.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Три са вече жертвите на снощната катастрофа в София между автобус и два автомобила. Двама от загиналите са граждани на Индия. Деветима от ранените остават за лечение в болници. Вина за инцидента имат водачите на двата автомобила, обявиха от прокуратурата и СДВР. Нова размяна на удари между Русия и Украина. Иран изстреля 7 балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Здравейте, скъпи слушатели, във втората събота от месец юни е време за Шерения в ефира на радиото на Югозапада. Звукорежисьор на предаването е Емилия Маринова, аз съм Милко Бошнаков. А ето и какво ви предлагам в следващите 2 часа. Минутите до 13 часа ще направим кратко пътуване с музиката на народите. Във втория час е времето, в което ще се потопим богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

предаването Шарания на Радио Благоевград започва нашето пътуване до Франция. Ще чуем изпълненията на един от най-известните и влиятелни артисти на 20 век, Шарл Азнавур, известен със своя дълбок и емоционален глас, както и с поетичните текстове на песните си, възпяващи вечната тема за любовта.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По радио Благоевград.
3: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
4: Шарения.
3: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
5: Ефира на вашето радио.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

Скъпи слушатели, в следващите минути оставаме във Франция. Слушаме френски шансон, който се характеризира с лиричен текст и емоционално изразяване, разказващ истории най-често с акцент върху любовта. Шансоните са известни със своето богатство на език и поетичност, което ги отличава от много други музикални жанрове. Ще чуем иконата на френската музика Едит Пиаф, смятана за символ на Франция.

Припомням, че в първия част на предаването слушаме музика на народите. Оставаме във Франция с изпълненията на световно известният американско-френски певец, автор на песни и актьор Жо Дасен. В началото на 70-те години на миналия век песните на Дасен са на върха на класациите във Франция и той става изключително популярен там. В оставащото време до 13 часа ще чуем изпълненията на Жо Дасен. След новините в 13 часа ще се потопим в богатството на българската фолклорна музика от различни райони на България.

13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Девет души остават за лечение в различни болници в София след тежката катастрофа, станала с нощи на столичното Челопешко шосе. При инцидента мъж загина на място, а други двама починаха по-късно от тежки наранявания. Други шестима пострадали са освободени за домашно лечение, с опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата. Двама от тримата загинали са чужди граждани, те са били граждани на Индия. По думите на разследващите, първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 140 и 150 км в час, като предстоят експертизи за точното и установяване. Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания, това каза заместник градския прокурор Ангел Кънев. Установено още, че двама от участниците в катастрофата не притежават свидетелство за управление. Прокурор Кънев каза още, че двамата водачи на леките автомобили са проявили агресия първо към водача на автобуса, а след това към пожарникарите, физически и чрез отправяне на заплахи. Шофьорите са познати на полицията, проверява се дали имат криминални регистрации в Чехия, откъдето са издадени техните книжки. Ще се проверява също така и дали тези книжки са автентични. Жители на Кюстендил се включиха в националната доброволческа инициатива «Да изчистим България заедно». Тази година почистим

0: Изслушването беше организирано в района на язовир Дренов дол, подробности от кореспондента ни Ангел Павлов.
1: От областната администрация и общината в Кюстендил призоваха гражданите да отделят време за инициативата, като почистят пространството около домовете си или се включат в организирани групи. Кампанията е част от инициативата Седмица на бъдещето, насочена към устойчивото развитие, опазването на природата и активното гражданско участие. За участниците бяха осигурени чували и ръкавици, а събраните отпадъци се извозваха от общинското предприятие Чистота. В кампанията участваха и областни управител Атанас Гергинов, кмета на Кюстендил Огнян Атанасов, представители на общинската администрация, общински съветници, организации и доброволци. Доброволците се натъкнаха на множество мъртви риби край язовира. Кметът Атанасов заяви, че замърсяване не е установено, водата е изследвана, а причината е свързана с високите температури. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Трябва да вярваме повече на децата си, преди да са станали световни шампиони. Това казва в специално интервю за Радио Благоевград академик Николай Денков. Той е пристигнал в Благоевград, за да се включи в пикник с кауза в подкрепа на даровитите деца. Инициативата се проведе в парк Бачиново. Академик Денков сподели за нуждата от по-силна обществена и държавна подкрепа за младите таланти на България в науката, изкуството и спорта. Също информация слушаме репортера ни Мариана Попова.
2: България притежава изключително даровити деца в спорта, изкуството и науките, но те често не получават достатъчно подкрепа. Това заяви академик Николай Денков, като подчерта необходимостта обществото и държавата да допълнят усилията, които се полагат в училищата и при подготовката за олимпиади.
3: За мен е важно да почнем повече да вярваме в младежите, в децата, в младите учени и спортистите, защото и таланта преди да стане първи на световно ниво, той преди това минава години тук през изпитания.
2: Като пример за успешна практика Денков посочи програма в подкрепа на младите таланти, създадена по време на неговото правителство от тогавашния спортен министър. Програмата е била специално насочена към критичната възраст между 18 и 19 години.
3: Точно между тази възраст 18-19 години, когато е най-трудно, още не си достатъчно зрял, за да бъдеш шампион на света, но свършва подкрепта, тогава е най-трудно да получиш признание.
2: Академик Денков приветства инициативата в Благоевград и призова повече хора да се включат в нея. За новините Мариана Попова.
0: До утре в Благоевград продължава благотворителната инициатива Книжен базар с кауза на Младежкия червен кръст. Всеки, който има желание да допринесе за благотворителната инициатива, може да си купи книга. Базарът се намира в центъра на града пред Ларго Мол. Събраната сума ще отиде в подкрепа на програмата Топъл обяд в училище за деца в неравностойно положение, каза за Радио Благоевград Мария Маркова, доброволец в организацията.
4: Очаквам доста хора да се включат, защото миналата седмица, както видяхме, имаше така сериозен интерес от страна на гражданите в Благоевград. Последно време светът е наистина едно интересно, понякога опасно място, така че това, което може да направим от своя страна, е да помагаме на другите.
0: София Маркова, доброволец от Младежкия червен кръст Благоевград. Втори ден в Благоевград продължава шестия международен фолклорен детски фестивал Шарено цвете. Над 1000 деца и ученици се изявяват на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Фестивалната програма започна вчера с участието на детските градини. Прогнозата за времето. След това ще се развива купеста и купеста от дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки на места. През нощта в северната половина от страната валежите с грамотевици временно ще спрат, а над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта в котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива отново купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и условия за градушки. Максималните температури утре в неделя ще са между 25 и 30 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
5: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

Следващите минути ще се пренесем в Добруджанската фолклорна област с изпълненията на Добрин Коев. Той е известен с изпълненията си на традиционни добруджански песни, които се характеризират с бавна, мелодична линия и богата орнаментика. Добрин Коев е участвал в различни радиопредавания, представящи българската народна музика. Ще чуем Качела се Дилбер Неда и Тодоро Тодор Кемари в изпълнение на Добрин Коев.

0: живота, пътеводител в света на смисъла. Арт сезони, събота от 14 до 17 часа.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: След прекрасните песни от Добруджа се пренасяме в Пиренския край с изпълненията на един от най-обичаните български народни певци Илия Аргиров. От 1950 година започва да се занимава с народна музика на професионалната сцена. Десетилетия наред Илия Аргиров е солист на ансамбъл Пирин, откъдето е добре познат както в нашата родина, така и в чужбина. По време на дългогодишната си кариера има над 200 записани песни, 8 самостоятелни албума и многобройни участия в малки плочи и сборни албуми с българска народна музика. Слушаме «Дойди, майко» и «Ой, девойче» от Илия Аргиров.

0: В следващите минути на предаването Шарания на Радио Благоевград имам удоволствието да ви срещна с Боряна Карпузова от град Гоце Делчев. Какво ново предстои, ще чуем от самата нея.
1: Добре дошла, Борянка.
2: Добре заварила. Отдавна чакам тази покана. Да се срещнем, да можем да си поговорим, да зарадваме и нашите почитатели с информация, че имаме нови песни. Ще ги представим по най-блестящия начин, да стигнат до тях, да се порадват и да имат хиляди поводи, за да слушат хубава музика и да бъдат споделени с най-любимите си хора.
1: На мен също ми е изключително приятно, защото безспорно ти си един от най-обичаните изпълнители в Югозападна България и не само.
2: До преди години бях много скромна и винаги така не исках да ми отправят комплименти, нещо като кажат, ама ти така, ама ти си най-най. Винаги съм бягала от тези силни думи, но вече в течение на времето с рутината, с срещите ми с хората, осъзнавам, че така хубаво ми е да получавам и обратната тази благодарност, защото точно за това продължавам ви в тези така по-трудни времена да твориш, да намираш все още, да намираш песни, да ровиш, да изваждаш, да записваш, да държиш това ниво, да е винаги с хубави музиканти, все още да бъде стойност на музиката, да стига и до по-младото поколение. Така че щастлива съм, че хората изпитват потребност от мен и няма по-голямо щастие за един такъв изпълнител, като ти кажат, нали, точно ти искам да пееш на моята сватба, точно държа ти да пееш на моя юбилей, да ходиш по събори, да видиш отпред десетката от дълги хора и този народ се забавлява, излезнал е от ежедневието си и виждаш как става пъстрота, този колорит на тези площади, изпълнени с хора от малки до големи, ами мисля, че това наистина
1: тази
2: се заслужава.
1: Да. Ще си поговорим за най-новите ти песни. Момо Оди за вода.
2: Да, Момо Оди за вода е една така леко хумористична песен. Харесах я, защото е малко по-различна като ритъм от всички онези, които до сега съм записвала. Защото ми хареса тази песен, но и защото виждам, че хората имат потребност, като танцуват хора, да бъдат разнообразни като ритъм, за да може където в които и краища на България, дори извън пределите и да отидеш, трябва да предложиш разнообразна музика, нали, фолклор говоря, но като ритми разнообразни, за да могат хората да си потанцуват, а пък тези, защото масово от хората вече ходят и на народни танци и искат да има нещо по-различно, те пък искат пред всички останали на хората да си покажат, че са научили, че са овладяли, че знаят разновидни хора. И тази песен, точно заради това, вече присъства и в моя репертуар.
1: Къде си ми, мило либе? Е още една от най-новите ти песни.
2: Да, Къде си ми, мило либе е стара македонска песен. Сега ще издам идеята как стигна до мен тази песен. Аз имам, мога да се похваля с много верни дългогодишни почитатели. И един от тях е този, който ме намери, откри ме, говорехме с него. Неговото желание беше, че иска точно тази песен да я чуе в мое изпълнение. И когато я чух, разбрах, че този човек наистина познава моето творчество, защото тя е изпята преди много години от Васка Илиева, македонска певица. Любима песен на семейството, но и той, познавайки моя стил, моя тембър, поиска тази песен да бъде специално записана за него, а и в същото време тя си е много близка до мен. Така че излезе на бял свят и тази хубава песен. Отново заложих аранжимент и музика да бъде на Здравко Георгиев, оркестър Штурмаке. Едни блестящи музиканти за тази музика. Надявам се, че тя ще се хареса от аудиторията, от моите почитатели. Така че не спирам. Искам да и още да търся песни, да записвам, да радвам хората. Това казвам, че най-голямото удоволствие е да изпиташ, когато човек има потребност от теб и това, което иска, да можеш да му го дадеш.
0: Нека чуем Момо Оди за вода и Къде си ми, мило либе в изпълнение на Боряна Карпузова, след което продължава нашият разговор.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: Уважаеми слушатели, продължава срещата с Боряна Карпозова.
5: Какво ново предстои? Нека малко разкрием пред нашите слушатели.
6: И аз като всеки един изпълнител първо си пожелавам здраве, от Бог благословена. Имам идеи, имам виждане за напред. В момента работя, в момента тече процеса по записването на още една много стара, но много хубава песен. В най-скоро време ще излезе и тя на бял свят.
5: Други две от най-новите ти песни са Дила Мома Ядено Лозе, е едната от тях.
6: Това също е много, много стара, много популярна песен. Има е в изпълнение на много изпълнители, но тъй като в нашия регион тази песен се оказа, че е една от обичаните и от търсените, затова реших и аз да я запиша, като я облека в един малко по-нов аранжимент,

0: с блестящи музиканти. Нед Комуджиров е и свири, аранжимента е негов. Мисля, че не съм избягала от моето. Това мога да се каже, че си една от песните, които така си ми лежат на сърцето. И се надявам, че като пея и като чувайки, че и хората пеят заедно с мен, аз се чувствам щастлива, защото понякога вече се казвам, стига пяти песни да записваме. Нали, много изпълнители са ги записали. Нещо да е различно, нещо да е по-ново или съвсем старо, облечено малко в по-модерното време. Но пък, като излезем да пеем на площада, опитвам се тези по-непопулярни песни, хората танцуват, приемат ги, нали, радват им се. Но когато те си запеят песента, тогава си усещаш как и ритъм в сърцето им тръгва, стават по-темпераментни, по-игриви, те пеят заедно с тебе. И може би това е причината да записваме всеки изпълнител, много от изпълнителите да записват една и съща песен. Пък в края на краищата, като е хубава песента и хората я харесват, всеки си намира любимият изпълнител.
1: Разбира се, пък и песните са за това да бъдат пяти.
0: Пяти, точно така. Аз се радвам за това. Аз съм и щастлива, защото ми се случва във времето определени по-млади изпълнители, певици, ми се обаждаха по телефона. Слушайки определени песни, откриват, че това искат и те да ги запишат. Търсеха разрешение, от което, нали, също е така, ласкаеме това нещо, че имат тази култура да попитат, защото успоредно с това върви и другото, където всеки бърка в кацата с мед, всеки тегли, всеки, но как, по какъв начин, дали има авторски права, дали аз на драго сърце, на всички им казвам, хубавите песни са за да се пеят от всички. Пейте и радвайте хората.
1: Моминска вечер, още една песен, която ще чуем след малко.
0: Моминска вечер е авторска песен и как се роди идеята за нея. Мисля, че ще бъде интересно да чуят и слушателите ни. Ходейки на мероприятия, когато момичетата празнуват своята последна моминска вечер и добре, разни такива хубави песни, хора, каквото си пожелаят. Но нямаше такава песен точно за този повод създадена. На мен ми престоеше във времето една много, много красива, много грандиозна сватба, а майката на момичето се оказа, че е текстописка. И тя ми дава задачата. Боряна, за сватбата на моята дъщеря искам моя най-голям подарък и изненада за нея да бъде една песен, която съм написала. Тя ми каза каква е песента, попогледнахме, обаче не обърнахме така много, много внимание, не взехме прекалено през сърце и сериозно. Наближава сватбата, жената ме пита какво се случва с песента и аз казвам, всичко е готово, ще я запишем, много е хубава песента. И се оказва, че два дни преди сватбата ние влизаме в студио, от раз записваме песента и когато я записахме и я чухме 4, 5 до 10 пъти, тогава казваме, но тя наистина много хубава песен. И дебюта беше наистина в деня на сватбата на това момиче. Изпяха няколко пъти, видях, че хората станаха, играха и бързо се запомня. Така че вече имаме песен, която може да се пее и да поздравяваме момичетата, когато празнуват последната си моминска вечер.
1: Чудесно! Благодаря ти много за това участие.

0: Черения, защото аз съм много колоритен човек и обичам цветовете. Искам да пожелая на всички вас, на целия ви екип, искам да пожелая на всички слушатели, живота им да бъде пъстър и шарен с настроението на предаването Черения.
1: Аз ти пожелавам много успех, много красиви песни,
0: амин,
1: които
0: дай
1: да изпееш още и, разбира се, да ги представим тук, за да зарадваме слушателите на радио Благоевград.
0: Да, в най-скоро време отново пак да се срещнем, пак да си поговорим, да има с какво да се похвалим, а и да има с какво да зарадваме и всички слушатели.
2: Това беше Боряна Карпузова, а сега нека чуем Съдила мома ядено лозе и Моминска вечер в нейно изпълнение.

В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Седемнайсет пострадали, трима загинали и версия за гонка между два автомобила. Това съобщиха от МВР и прокуратурата на брифинг за тежкия пътен инцидент на Челопешко шосе в София, при който автомобил се вряза в автобус на градския транспорт. Двама от тримата загинали са чужди граждани. По думите на разследващите, първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 140 и 150 км в час. Предстоят експертизи за точното и установяване. Пробите за алкохол и наркотици

0: че на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания. Това каза на брифинг заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Установено е още, че двама от участниците в катастрофата не притежават свидетелство за управление. Шофьорите са познати на полицията, проверява се дали имат криминални регистрации в Чехия, откъдето са издадени книжките им. Ще се проверява и дали книжките са автентични. Първа реакция и на правителствено ниво след жестоката катастрофа. Вицепремиерът Александър Полев обяви, че държавата няма да остане безучастна към подобен тип инциденти и ще бъде приложена цялата строгост на закона, съобщава Нова телевизия. Вече се работи за засилване на контрола на всички нива. Предварително Полев обяви, че се очакват драконовски мерки от страна на вътрешния министър Иван Демерджиев. Останалите новини в емисията, всяка инициатива, която насочва вниманието към децата и инвестициите в хората, е добре дошла в Благоевград. Това обяви кметът на общината Методи Байкушев по повод провеждането на благотворителния пикник с кауза в помощ на даровити деца. Инициативата започна в 11.30 часа в парк Бачиново. Жители и гости на областния град се включиха в подкрепа на идеята да бъдат събрани средства, насочени към програмата за стимулиране на родовитите деца на община Благоевград. За да подкрепи каузата, в областния център пристигна и народният представител от Продължаваме промяната, академик Николай Денков. Репортажът от парк Бачиново на Благоевград е на Мариана Попова.
1: Кметът на Благоевград Методи Байкушев посочи, че отборът на Продължаваме промяната винаги е залагал на развитието на човешкия капитал като основополагащ елемент в своите политики.
2: Всяка инициатива, която обръща внимание на това, е добре дошла. Винаги сме държали на инвестициите в хората и това се отразява от ден първи на нашите политики, в финансовата политика, данъчния кредит за децата, безплатните детски градини, безплатните учебници. Всичко това са неща, които ние държим като не като някакви подаяния и мерки, а като просто политика за това ние да имаме една добра демография, моите семейства да са подкрепени, за да имат стимула да раждат повече деца, да ги отглеждат в една по-добра среда и разбира се да стимулират в тях желанието да развият своите таланти.
1: Благоевградчани се обявиха в подкрепа на каузата в името на даровитите деца.
3: Съгласна съм да се правят такива каузи. Разбира се, трябва да се подкрепят такива деца.
4: Много хубава, прекрасна инициатива за талантливите деца, заслужават го те. Ако някой не им помогне, и то ние, ако ни помогнем, няма кой. Трябва да се оценяват тези работи, където те правят. За обществото е полезно това нещо.
1: За новините Мариана Попова.
0: Само за месец и половина близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВИК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021 година, съобщи управителят на водоснабдителната фирма Стоян Цветанов. Информацията допълва кореспондентът ни в Перник Елената Макерска.
5: Цветанов заяви, че наред са заварените стари аварии при встъпването си в длъжност през септември миналата година, се натъкнало и на десетки молби за присъединяване, чакащи реда си с години. Благодарение на подобрената организация на работа през миналата година, дружеството е присъединило 135 нови абонати.
6: Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединени в годините. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година. И аз не намирам обяснение логично защо тези хора не са присъединени. Това са клиенти, които искат да бъдат ваши клиенти и ви им казвате не. Очакваме буквално в рамките на ден-два да занулиме този процес.
5: Каза Цветанов. Той съобщи още, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат. Събираемостта е в размер на 86%, наблюдава се и намаляване на задълженията от Перник Елената Макярска.
0: Жители на Кюстендил се включиха в националната доброволческа инициатива да изчистим България заедно. В кампанията участвах областният управител Атанас Гергинов, кметът на Кюстендил Огнян Атанасов, представители на общинската администрация, общински съветници, организации и доброволци. Тази година почистването беше организирано в района на язовир Дренов дол. След обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки. През нощта в северната половина от страна

0: Средата, валежите с грамотевици временно ще спрат, а над Южна България облачността ще се разкъса и намалее. Времето утре отново с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места с интензивни валежи. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има условия и за градушки, а максималните температури в неделя от 25 до 30 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 2 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте! Ето, че можем да започнем поредното си пътуване в и чрез арт сезони. Пътуване в света на изкуството. Пътуване в света чрез изкуството. Поредната ни възможност да се слушаме в гласовете на онези, които го създават. Създавали са го, ще го създават. Поредната възможност да разберем себе си. И днес можем да бъдем заедно до 17 часа. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград с звукорежисьорския пулт Емилия Маринова. Музикалният избор е на Даниела Маринова. Аз съм Валентин Дишев. Заедно с вас. Тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С втората гала вечер с начало 18 часа на площад Македония днес ще приключи 6-я международен фолклорен детски фестивал «Шарен от цвете», организиран от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград със съдействието на община Благоевград. Но това далеч не е последната

0: Същата инициатива и проява на центъра за месец юни. За някои от тях говори доктор Александра Ковачева, заместник директор на центъра по учебната част.
1: Предстоят множество събития, въпреки че учебната година е към своят край. При нас те първа предстоят събитията. На 11 юни отново на голяма сцена на площад Македония ще се проведе и годишната ни продукция на школите на тема Аз съм българче. Тези, които следят нашата дейност, знаят, че годишните продукции стремим се винаги да бъдат на някаква тематика. Имахме еко концерт, диско концерт. Тази година решихме, връщаме се отново към корените си, към българското. Друго голямо събитие, което предстои, е на 10 юни, когато пък ще изпратим нашите абитуриенти от школите. Също така ще отпразнуваме и 26-я рожден ден на Общински младежки парламент Благоевград. И така, след това вече пък предстои лятната академия, за която вече всички питат и очакват с нетърпение. Децата са основният ни мотиватор.
0: Децата са основният ни мотиватор. И основният смисъл. Така си мислят, че мислят и работят в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Чухме заместник директора му доктор Александра Ковачева.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: На 8 юни, понеделник, Crossing Jumeirah Festival стартира с изложбата «Два погледа». Тя ще бъде подредена на първия етаж сградата на община Благоевград и официално открита в 17:30. Изложба представяща избрана селекция от картини на Златю Бояджиев от колекцията на Регионален исторически музей Благоевград. Два погледа е среща между погледа на автора и този на съвременния зрител, между паметта и настоящето, миналото и бъдещето. Според идеята на куратора на изложбата Савина Топурска, два погледа няма за цел да идеализира автора, нито да утвърждава образа на властта, а да отвори пространство за размисъл. Как виждаме Благоевград днес? Какво бихме могли искали да завещаем на бъдещите поколения? Какво е мястото на културата в обществения живот? 17:30, 8 юни, голямото фойе на община Благоевград, стартът на Crossing Jumeirah Festival. Фестивал, който ни представя и още в своята не музикална част от програмата документалния филм «Кучето на Златю», филм на Петър Вълчанов и Кристина Грозева, изложба на Сашо Стоицов, дигитална живопис на Боря Шапшалова, театрални постановки на Драматичен театър Никола Вапцаров и Куклен театър

0: Ocak ayı.
1: Studio Sport, Bu Radyo Vodafone.
2: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.

0: Ето и втори фрагмент от разговора на Елеонора Трупанкова с Дуки Бояджиев, който подбрахме за вас.
1: Дуки, вие започвате пътя си в медицината, едно много различно поприще, преди да се насочите към музиката. Оставихте ли медицината в миналото или тя продължава да живее в начина, по който мислите звука?
2: Да, и аз завърших медицински факултет първо, а потова отидох в Бостон, Америка, и завърших в Беркли коледж оф мюзик в Бостон, и бех в Америка 20 години, там я развих

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Под Насов купаем велики филми от 2003-та. От 22 до 28 юни в Перник ще се проведе 23-тото издание на Международния фестивал за късометражно кино «Дворецът на културата». Тази година в конкурсната програма са включени 190 филма. Селекционерите са изгледали филми от над 130 държави с обща продължителност над 1500 часа, като в селекцията и тази година са включени и български филми. 250 акредитирани носители на награди Оскари, отличия от форуми във Венеция, Кан и Берлин, режисьори, продуценти, сценаристи, актьори, филмови журналисти и критици ще присъстват на фестивала в Перник. Фестивал е един от малкото, които имат правото да предлагат номинации за наградите Оскар в цели 4 категории, но като напомня артистичния директор на фестивала Лили Кучева.
2: Това, което правим, то не е насочено само към професионалистите, то е насочено към публиките, защото едно изкуство то не може да съществува без своите зрители, своите публики, своите почитатели, то затова в крайна сметка и съществува. Така че това, което бих могла да спомена сега и да поканя всичките ни слушатели да заповядат в Перник, всяка сутрин по време на фестивала, от 10 часа провеждаме така наречените Q&A сесии, които представляват специални модули за среща на филмовите автори и на филмовите екипи с публиката, с журналисти, с критика. Тогава може публиката да се срещне с актьорите, с режисьорите, да зададе въпросите си, да повдигне теми. Отварят се дискусии, дебати. Говорим за темите, които самите филми разглеждат и разискват. Нищин киното.
1: 22-28 юни, Перник, 23-то издание на Международния фестивал за късометражно кино «Дворецът на културата».

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали са в автобус на градския транспорт по линия 119. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Криминално проявени са, а шофьорските им книжки са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение за причиняване на смърт при катастрофа с умисъл. Данните изнесоха от прокуратурата и полицията. Репортаж на Мария Филева.
2: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
3: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства, и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
2: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
3: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно произшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
2: В единия лек автомобил е имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои

0: проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи. Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка за държане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините Мария Филева.
1: 9 от 17-те ранени в тежката катастрофа остават за лечение в различни болници в София. Други 6-ма са освободени за домашно лечение, обобщава репортерът Елена Бейкова.
2: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които с нощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините Елена Байкова.
1: Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол заради забавения ремонт на пътя от Манли и Ясна Поляна. Маршрута се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Весели е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъка, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени.
3: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад.
1: Разказа участничка в протеста. Избитите през 1913 година над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци. Такова предложение до Светия Синод са изпратили от Съюза на тракийските дружества. Това бе обявено на Националния младежки тракийски събор Илиева Нива край Ивайловград, чието гост бе и президента Илияна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Президентът Илияна Йотова и тази година уважи Националния младежки тракийски събор Илиева Нива и заяви увереност, че тракийският въпрос най-после ще намери решение.
5: Имаме управляващи, управленци, на които възлагам голяма надежда. Хора силни, коръжли, които няма да се притесняват да сложат българската карта и българския национален интерес там, където трябва, на най-високо ниво.
4: По повод 30 години от откриването на мемориалния комплекс Илиева Нива, Илияна Йотова положи там капсула на времето, а кметът на Ивайловград Диана Овчарова засади до нея дърво на паметта.
6: Към поколенията, които ще прочетат тези редове, 1056 година.
4: Избитите над 200 деца на тракийски бежанци да бъдат канонизирани за светци, това предлагат от Съюза на тракийските дружества. За новините от Илиева Нива, Живка Тодорова.
1: Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. Украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
7: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
1: Иран изтръгва.

0: 7 балистични ракети срещу американските съюзници Бахрейн и Кувейт, което предизвика яростна реакция от тяхна страна и допълнително подкопава крехкото примирие с Вашингтон. Подробностите от редактора Марин Тенев.
1: Бахрейн, домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Манам описа атаките, вторите срещу двете държави за 3 дни, като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейтските военни отговарят на враждебни ракетни атаки и дронове, дни след като при удар по международното летище на страната загина един човек, а десетки бяха ранени. Към момента няма съобщения за пострадали американски военни, а твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети флот на Съединените щати в Бахрейн, са неверни, заявиха от американското централно командване. Напрежението се засили вчера, когато американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по радарни позиции в Иран, след като са свалили дронове, летящи към Ормузкия пролив. Иранската революционна гвардия заяви тази сутрин, че е нанесла ракетни удари по вражески бази в района в отговор на американската операция, насочена срещу 2 ирански острова. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. За новините, Мерим Тенев.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Калин Петров. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната към този час от 21-22 градуса по Черноморието до 31 градуса в Сандански и Петричко. В столицата е 26 градуса при 50% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще се развива купеста и купестотъждовна облачност. На много места, главно в планинските райони, Дунавската равнина и Лудогорието, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб в източна България до умерен от изток-югоизток. През нощта в северната половина от страната валежите с гръмотевици на повечето места временно ще отслабват и спират, а на Южна България и облачността ще се разкъса и намалее. Сутринта в Лудогорието и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат със скорост до 70 км в час по автомагистрала Струма при 104 км по пътната връзка София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Ограничения на скоростта има и на автомагистрала Тракия до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и лентата за изпреварване. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони. На 4 юни Катя Йосифова щеше да навърши 85 години. Предлагам ви и днес да си спомним за нея чрез архивен запис от едни нейни думи, произнесени при удостояването и с наградата Орфеев Венец в Пловдив през 2017 година. Да ги чуем не само за да се удивим отново на контраста между нейното притеснение и скромност, когато говори публично, и изключителната дързост, поетическа и човешка, които и бяха така присъщи. Предлагам ви ги и защото ще открият тема, която ще присъства и по-нататък предаването.
2: Малко

0: Ще едно на ум разбрах, че съм избрана за получила заявление, тъй като винаги до сега са го получавали моите колеги и приятели мъже. И дано това стане прецедент. Писането на жените понякога се смята за твърде камерно, за твърде интимно, за не толкова перспективно. През цялото си време, когато съм четяла или писала, най-вече когато съм четяла големите поети, все едно дори са преди 2000 години или още по-надавна, винаги съм смятала, че интимните стихотворения са по-скоро за разговарване, за някаква компенсация на някои свои липси или обратното на кой възторзи, но винаги ми е било много повече по сърце и затова даже не обичам, когато говори за добро постижение на някоя жена, да се каже поетеса, не си иска това да бъде просто поет, човек, който пише поезия, който усеща поезията, който я пренася незнайно откъде до хората, които трябва да усетят нейното значение, нейното влияние върху себе си, да усетят, че те също го носят всичко това, че всички носят това сетиво за поезия, което е път.
1: Сетивото за поезия, което е път. В последните години поезията отново започна да се завръща и на по-големи сцени, да присъства и на театралните сцени. Едно от събитията на миналия театрален сезон беше спектакълът «Влюбения дирижабъл», постановка на Диана Добрева в сътрудничество с Александър Секулов, който последните години, особено в този тандем, отново и отново ни напомня, че понякога талантът няма граници. Секулов е талантлив поет, прозаик, театрален драматург. Неговия поглед върху поезията ще ви предложим след малко.

0: Сталинград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Моудин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие, с хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев, глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и от инструменталиста Сандо Сандов и за финал Субкарпати от Румъния. Бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слушаме Александър Секулов.
2: Поета има за събеседник единствено времето. Когато един стих е написан, той е предназначен за читателите напред във времето. Когато в поезията има някаква истина за този народ, от чието недра излезе поета, винаги успява да го чуе. Няма добра поезия, която да е загинала, и веднага давам пример с стихотворенията «Оцелели след смъртта на Димчо Дебелянов». И веднага давам пример с стихотворенията на Иван Методиев и на Добромир Тонев. Един е починал 2000-та година, другият 2003-та година. Но сега са толкова силни и се връщат, и хората научават техните имена, научават техните стихове. Това означава само, че добрата поезия винаги печели битката с времето. Всъщност времето е безсилно само пред добрата българска поезия, което е световното българско изкуство.

0: просто. Ако имаме навика да четем свещената книга, трябва да знаем, че ние сме Словото. Че сме наименовани от Бога и който изпитва съмнение е само за Него. То е написано, че ние сме увеществено Слово. Така че аз като вярващ човек знам, че това е така. А освен това се ми пишеш. Още един път знам. Купнеем по това, което ни липсва. Както птицата не лети с едно крило, така и човек не може да съществува само с материята, само с бита, само с окружаващата реалност. Ние подсъзнателно знаем, че има и друга реалност. Въпросът е как убиваме това чувство в себе си. Някои го убиват успешно, други не до там успешно, а трети вярват, че не живеем в един единствен свят. И според мен тази тъга по човешката цялост, това води човека да чувства поезията. Поезията му обяснява просто, че другите светове са видими. Поезията прави това. Прави видими и невидимите неща. Винаги има едни 10% от един народ, от една нация, които разбират по-сложно поезията, литературата. Никога не са повече от 10%. Въпрос е тези 10% да не се затварят в себе си и да полагат усилия да го обясняват това. Никога няма да накараме цялата нация да харесва поезията и може би слава Богу. Въпросът е да не се срамуваме от нея, което значи да не се срамуваме от себе си, което значи да не се срамуваме, че сме българи, което значи, че не трябва да се наричаме на европейци и да не си мислим, че другите са нещо повече. Ако се умеем да изградим едно балансирано отношение към себе си и към останалите, да видим какво ние правим по-добре от тях, какво те правят по-добре от нас в различни сфери на живота, в областта на театъра мога да кажа, че има театри в България, които са на европейско, бих казал и на световно равнище. Има поне такива спектакли.
1: Има театри, които са на световно равнище, има поне такива спектакли. Фрагмент от разговора на Александър Секулов с Таня Димова, записан по време на 34-тия международен театрален фестивал «Варненско лято», който стартира преди дни.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И ако от театралния фестивал Варненско лято Александър Секулов обяви, че български театър или поне български театрални спектакли са на европейско и световно ниво, то от 9 юни до 7 юли София отново ще бъде домакин на платформата Световен театър в София. Тя вече 20 години дава възможност на българската публика да се срещне с подбрани значими представления на водещи творци от международната сцена. Слушаме доцент доктор Асен Терзиев.
2: Световен театър в София започна наистина преди 20 години с идеята, част от големите спектакли, които идват на Международния театрален фестивал Варненско лято, да бъдат показвани в София, но за тези 20 години той изгради своя собствена идентичност, свое лице и сега част от представленията ще бъдат и във Варна, като част от програмата на Варненско лято, но и някои от заглавията ще могат да бъдат видяни единствено и само в София. И тази година философията на програмирането не се е променила. Въпреки трудностите, сега тук наистина трябва да кажа, че амбициите ни бяха за една по-мащабна и по-голяма програма, но все пак трябваше да се разделим с някои от най-амбициозните си мечти, но така или иначе сме подбрали една интересна селекция от 5 заглавия, които следват логиката, която ни е водила винаги в програмирането на фестивала. Много важна линия от философията на фестивала е това да се представят за първи път в България някои от големите имена на световната сцена, които никога досега не са гостували у нас. И тази година такова име е на гръцкия режисьор, създател на театралната олимпиада и така наистина много голямо световно име, който създава и своя собствена методология на актьорско майсторство. Това е Теодорос Терзополос. С неговия спектакъл В очакване на Годо всъщност ще бъде закрит фестивала. Той ще бъде на 7 юли на голямата сцена на Народния театър. Една от класическите пиеси на абсурдизма. Ще я видим в неговия прочит. Това е един много въздействащ, много мащабен спектакъл. По принцип Терзополос е известен най-вече с съвременния начин, по който той поставя на сцената античните трагедии по такъв много директен, много въздействащ начин. И зрителите, които дойдат да видят неговата версия на Бекетовата пиеса В очакване на Годо, която сме виждали в най-различни интерпретации, се могат да видят неговия наистина забележителен начин на работа с актьора и с пространството, тъй като той много харесва едрите жени.

0: светове, така екстатичната, изцяло отдадена актьорска игра. И начина, по който той работи върху античните трагедии, го е пренесъл и върху Бекетовата абсурдна класика В очакване на Годо.
1: Положението на разказа на театроведа, доцент доктор Асен Терзиев, главен координатор на фондацията, която организира театралния форум Световен театър в София. Още един фрагмент от негови разговор с Рада Стойкова ще ви предложим след малко.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света. Очаквайте.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

0: Продължаваме да слушаме доцент доктор Асен Терзиев за програмата на платформата Световен театър в София през тази година.
1: Другата философия, която платформата следва през годините и която се опитваме да не винаги, когато има възможност, да не пропускаме, е да се представят на българска сцена постиженията на българските творци извън България. И тази година това е гостуването на, сега надявам се, че това име няма нужда за театралните почитатели да обяснявам много какво е. Става дума за режисьора Галин Стоев, ще покаже своя спектакъл Илюзии по пиесата на Иван Дерипаев. Галин Стоев повече от десетилетие е свързан предимно с френскоязичната сцена и той беше дългогодишен директор в периода между 2018 и 2025. Той ръководеше градския театър в Тулуза. Той е също така единственият български режисьор, поставил в Комеди Франсез в Париж. И също така онези, които така са следили неговата кариера, тъй като Галин Стоев безспорно беше едно от големите имена на променящия се театър през 90-те години в България, когато режисьорите от неговото поколение, като него, като Явор Гърдев, дебютираха тогава и създадоха едни от най-интересните представления тогава. Хората, които са следили неговата кариера, знаят, че той е режисьора, който всъщност откри за българската сцена драматургията на Иван Дерипаев. Поставил е доста негови пиеси, както в България, така и във Франция. И след като вече приключи да бъде директор на театъра в Тулуза, от миналата година той създаде своя собствена компания, компанията Спунк, и те идват с тяхната версия на пиесата Илюзии от Дерипаев. Разбира се, останалите две заглавия продължават тенденцията на платформата Световен театър София да се открояват интересните имена и постижения в европейската сцена. В случая става дума за два спектакъла на двама големи творци, които вече са гостували в България няколко пъти. Откриването на фестивала е на 9 юни с спектакъл на едно от големите имена на съвременната европейска сцена, което за втори път гостува в България. На сцената на театър Българска армия ще бъде показан един от най-новите спектакли на унгарския режисьор Виктор Бодо. Той е носител на много награди. Една от тях е Европейската театрална награда «Нови театрални реалности». И той гостува с един много зрелищен и впечатляващ прочит на Шекспировата буря, в която всички актьори са и музиканти, и танцори, и самото представление е много енергично и много зареждащо. Това е спектакъл на румънски театър, но се играе на унгарски език, защото това е театъра на унгарското малцинство в град Свънто Георге, Румъния. Но така или иначе, абсолютно всички спектакли от програмата на Световен театър в София, а с субтитри и на български, и на английски език. И на 16 юни на голямата сцена на Сатиричния театър гостува също едно голямо име на съвременната режисура. Негови спектакли са били показвани вече в България, също в рамките на платформата Световен театър София и на Варненско лято. Това е чешкият режисьор Ян Миколашек с неговата постановка върху един роман на Хуан Гуити Соло, посветен на една от най-противоречивите личности, може би в историята от последните няколко века за Европа. Става дума за Карл Маркс и влиянието на неговата идеология върху света. Но в случая фокусът е по-скоро върху Карл Маркс като личност, доколко самият той е фигура, която не може да бъде еднозначно определена. И така, последното събитие от програмата, то също е попътно на традицията и така едно от устойчивите намерения на Световен театър в София да представя големи представления, които няма как да бъдат представени на живо, а на екран. На 22 юни в Дом на киното ще има една специална прожекция на един от последните спектакли на Юрий Бутусов. Колосална фигура, не само за руския, но и за световния театър. С тази прожекция всъщност отдаваме и почет към неговото творчество, защото повечето театрали знаят, че миналата година той загуби живота си в България. И тази прожекция е шанс да се срещнем с един от неговите последни големи спектакли върху класическата комедия на Гого «Ревизор».
0: Световен театър в София. За 20-ти път чухме доцент доктор Асен Терзиев. С неговите думи ще се разделим в този час на предаването, за да дадем път на малко музика и новините, с които вярвам ще останете, след които ще бъдем отново заедно.

16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Криминално проявени са били водачите на леките автомобили, предизвикали с нощната катастрофа с 3 загинали и 17 ранени край столичния квартал Челопечене. Те са имали и предишни пътни нарушения за шофиране с висока скорост и без книжка.

0: каза заместник-градският прокурор на София Ангел Кънев и допълни, че те не са се опитали да помогнат на пострадалите и още.
1: Вина за настъпилото транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
0: Каза на брифинг заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Припомням, 17 души пострадаха, а 3 загинаха при тежката катастрофа. Полицията в Кюстендил спря недоволни работници, които започнали да хвърлят материали в блок, който санирали на централния булевард Цар Освободител. Сигнала подали живеещи в 8-етажната сграда, която е в непосредствена близост с сградата на областната дирекция на полицията, съобщава Националното радио. Вместо да започнат работа по обекта, работниците, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7-я и 8-я етаж на блока. На място пристигнали 4 патрулни коли на полицията, а след среща с инвеститора до по-сериозно напрежение не се е стигнало и протеста приключил. Специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества е проведена вчера от полицейски служители на районното управление в Петрич. По време на операцията е задържан 34-годишен петричанин, който е дал на негов 19-годишен съгражданин около 1 грам канабис и 4 грама амфетамин. След извършена проверка в обитавано от 34-годишния мъж къща в Петрич, на различни места в нея са открити над 700 грама канабис, над 16 грама кокаин и амфетамини, а в една от стаите на жилището е намерено и оборудване за отглеждане на канабисови растения. Работата по случая продължава под надзора на окръжна прокуратура Благоевград. Трябва да вярваме повече в децата си преди да са станали световни шампиони, каза в специално интервю за Радио Благоевград академик Николай Денков. Той пристигна в Благоевград, за да се включи в пикник с кауза в подкрепа на даровитите деца. Инициативата се проведе в парк Бачиново. Академик Денков сподели за нуждата от по-силна обществена и държавна подкрепа за младите таланти на България в науката, изкуството и спорта. Тази информация допълва Мариана Попова.
2: България притежава изключително даровити деца в спорта, изкуството и науките, но те често не получават достатъчно подкрепа. Това заяви академик Николай Денков, като подчерта необходимостта обществото и държавата да допълнят усилията, които се полагат в училищата и при подготовката за олимпиади.
3: За мен е важно да почнем повече да вярваме в младежите, в децата, в младите учени и спортистите, защото и таланта преди да стане първи на световно ниво, той преди това минава години тук през изпитания.
2: Като пример за успешна практика Денков посочи програма в подкрепа на младите таланти, създадена по време на неговото правителство от тогавашния спортен министър. Програмата е била специално насочена към критичната възраст между 18 и 19 години.
3: Точно между тази възраст 18-19 години, когато е най-трудно, още не си достатъчно зрял, за да бъдеш шампион на света, но свършва подкрепта, тогава е най-трудно да получиш признание.
2: Академик Денков приветства инициативата в Благоевград и призова повече хора да се включат в нея. За новините Мариана Попова.
0: До утре в Благоевград продължава и благотворителната инициатива «Книжен базар с кауза на Младежкия червен кръст». Всеки, който има желание да допринесе за благородната инициатива, може да си купи книга. Базарът се намира в центъра на града. Събраната сума ще отиде в подкрепа на програма «Топъл обяд в училище» за деца в неравностойно положение. Втори ден на 6-я международен фолклорен детски фестивал «Шарено цвете» в Благоевград. Над 1000 деца и ученици се изявяват на сцената на площад Македония, представяйки богатството на българския и международния фолклор чрез музика, песни и танци. Фестивалната програма започна вчера с участието на детските градини. Прогнозата на синоптиците. Времето утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на много места.

0: Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и условия за градушки, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Арт сезони. Пътуване сред изкуствата и образите. Вашето лично изкушение.
1: Здравейте, изкушени! Продължаваме пътуването си в и чрез днешното издание на Арт сезони. И след като в предишния час на предаването чухме и глас, идваш от театралните празници в Варна, от Варненско лято, чухме и разказ за програмата на Световен театър в София, сега ще отправим поглед и към Разлог. Защото там от 18 до 21 юни предстоят 11-те национални празници Звездите на театъра. Програмата предлага на 18 юни, четвъртък, Малък градски театър да ни срещне с Кой се бои от Вирджиния Улф от Едуард Олби с участието на Ирини Жамбонас, Малин Кръсте, Владимир Зумбори, Каталин Старешинска, режисьор е Стоян Радев. На 19 юни в петъчната вечер личен ефир. Една среща на поезията и музиката с участието на Нона Йотова, Роберта, Оля Малинова, Йоана Захариева, Йоко, Спас Кьосеф. Музиката е на Дани Милев. На 20 юни събота програмата на театралния фестивал предвижда среща с театър Българска армия и поставената в него Колко е важно да бъдеш сериозен. Една класика от Оскар Уайлд с участието на Владимир Матеев, Симеон Дамянов, Климентина Фърцова, Ели Колева, Георги Къркеланов, Веселин Ранков, Мимоза Базова, Помена Гетова, Калин Иванов. Сценичната адаптация и постановка е на Красимир Спасов. За съботната вечер националните театрални празници Звездите на театъра предвижда Камен Донев.

среща с възгледите на един учител за всеобщата просвета, част от юбилейното национално турне лекция номер 2 за всеобщата просвета. Всичко това в разлог. Срещи с звездите на театъра от 18 до 21 юни.

0: Рецензии от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
1: По Радио Благоевград.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Очаквайте.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: И тази събота вести и събития от Югозападна България, страната и света. Мнения и коментари само в Студио Спорт от 17 до 19 часа на вълните на Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: След пастортата от събития през следващата седмица, много от тях музикални и камерна опера Благоевград има какво да ни каже и да ни го покаже. А за него сега ще ни разкаже директора на камерна опера Благоевград Лина Ангелова, след като я приветствам с добре дошла в ефира ни. Здравейте!
2: Здравейте! Благодаря за поканата. Предстои един прекрасен концерт с младите таланти на Благоевград. Концерт, който е моя мечта, и в първия ми мандат като директор имаше своята реализация. Сега, след 20-та година, поради пандемии и трудности всякакви от такъв характер, не успяхме, но тази година отново подновяваме този тип концерт, в който каним младите таланти, децата, които свирят на различни музикални инструменти в Благоевград, да станат солисти на камерна опера и да свирят с оркестъра на операта. Нещо, което е много вълнуващо,

0: за самите деца, за нас също, като изпълнители, тъй като всички сме били деца, всички сме минали по този път и знаеме каква отговорност е това, но и каква, разбира се, полза има от такива концерти, които трябва да се случват по-често.
1: Наистина е добре, ако има възможност да се случват по-често. Предварителният ни разговор споменахте за още една изява.
0: Да. Следващата изява ще бъде на 18 юни. Това ще бъде голям концерт. Опера, канцонета, мюзикъл, който ще поднесем на нашите съграждани на откритата сцена пред операта. Тоест на площад Македония, нещо, което прескочихме миналата година и което, честно казано, много ми липсва. Някак е много и за нас неповторимо да светлеем с нашите съграждани, които изпълват буквално площад Македония, на столчетата, които ние сме наредили за публика, всички кафенета наоколо и си подаряваме взаимно една вълнуваща вечер, ние като изпълнители, те като

0: Поглед в бъдещето, както го нарекох. Ще чуеме композиторите Моцарт, Бах, Бетовен и един по-така древен бароков композитор, който е писал много за цигулка, казва се Джовани Батиста Виоти, по-непознат всъщност за обществеността, и един български, разбира се, композитор Георги Златев Черкин с една българска народна песен. Прекрасните деца са от класовете, школите по пиано и цигулка на Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, класа по пиано на Анита Богданова и класа по цигулка на Стоил Богданов. Ще чуем едно прекрасно дете, не от Благоевград, от град Сандански, но той е син на нашия колега кларинетист в оркестъра. Казва се Петър Кирянов, баща му е негов учител, Константин Кирянов, който напоследък вече се явява и като наш колега в оркестъра, свири втори кларинет и седи до баща си. Цигулка, съответно, както казахме, нали, от Центъра за личностно развитие, ще видим обаче деца, възпитаници от класа по цигулка на Гергана Стоянова към Народно читалище Никола Царов. Много се радвам, че така в тези три месеца, защото началото на март беше, когато казах, обявявам 1 юни за Деня на детето, един такъв прекрасен концерт. Малко не смогнахме с... Не, и 1 юни е много наситен с събития. Затова датата е 10 юни. Те, че ви очакваме. Разбира се, определих и датата за второто издание в тази година на Поглед в бъдещето и концерта с деца, който ще се надявам да стане традиция. Пък ще бъде Деня на народните будители, 1 ноември. Така че... гледаме бъдещето.
1: Добре. Благодаря ви много. Мислех си за това, че не първия 10 юни е всъщност един добър знак и напомняне, че е добре празниците да не бъдат еднократни в рамките на един ден. Благодаря ви много за тази среща в ефира ни, Лина Ангелова, директор на Камерна опера Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Докато през седмицата в БТА бе представена програмата на петото издание на джаз фестивала Доктор Емил Илиев Боровец, продължил традицията на фестивала в Банско, чието сърце беше Доктор Джаз, доктор Таня Илиева, продължител на делото на своя съпруг, припомни за Българското национално радио.
2: Аз считам, че самата давност, самата история на фестивала вече е доказателство за неговото значение и за това, че фестивала наистина е създаден единствено и само в услуга на развитието на летния планински туризъм. Това става чрез организацията на такова голямо по мащабите си събитие, музикално събитие, което привлича феновете както на джаза, така и изобщо любителите на музикалното изкуство. Към днешна дата считам, че за 29 години и вече 5 години в новата локация на фестивала в Боровец, този фестивал, който смело мога да твърдя, че се превърна в наистина легенда за джаза в България, доказа своята категорична и икономическа, и културна, и социална, и международна ефективност и значение.
1: Доктор Таня Илиева, тази година фестивалът Доктор Емил Илиев в Боровец ще е от 31 юли до 4 август.

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. На Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Сега ви предлагам разказ за още един фестивал. Фестивала за илюстрация и графика чрез разказ на Васил Василев.
2: Той започна през 2021 година като едно доста локално събитие. Беше две седмици, фокусирано изцяло върху илюстрацията и графиката като жанрове, като медии в изкуството. И след това лека по лека, може би с моята собствена практика, с практиката на КОП, който е организатор на това събитие, фестивалът си промени и формата, и фокуса, и регионалния фокус. Т.е. от едно локално събитие, лека по лека почна да става с международен фокус, да привлича както международни художници, така и международна публика. За първа година сега, през шестото издание, ние всъщност отворихме фестивала и към външно куриране. Той е куриран от Амели Клайн, която я избрахме чрез отворена покана, и това е една такава нова посока, която искаме да изследваме, да вкараме външни перспективи в фестивала и през фестивала в локалната сцена. Фестивал винаги открива с групова изложба, която е най-мащабната до момента, която сме имали. Ако предишни години тя включваше между 6 и 8 автора, сега имаме 17 автора. Така че това е откриващото най-мащабно събитие, което най-директно се занимава с темата, която кураторката е поставила. След това всяка година също така правим дебют на изложба на един автор. Тази година това е Яна Абрашева. И имаме още

0: в подлеза на Министерски съвет и президентството. И там има характер дори на публично произведение, тъй като не може да се влиза в пространство, но се вижда отвън и може да бъде посетено в всяко време, когато подлезът е отворен. Тук идва, нали, отговорността и на художниците, и на кураторите, които поставят изкуство в публичната среда, да подходят, нали, какво е това изкуство, къде се поставя, с какви теми се занимава, тъй като понеже нямаме избор да го гледаме или не, когато е в публично пространство, нали, не е в галерия или в музей, където ние избираме да бъдем или не, това да носи едни по-различни отговорности.
1: Васил Владимиров, директор на 6-то издание и на фестивала за илюстрация и графика ФИК в София.

Съвсем в края на днешното издание на Арт Сезони да затворим още един кръг. Днешната ни среща започна с анонс за откриването на изложбата «Два погледа» Златио Бояджиев, с която ще стартира изданието на Crossing Jumaya Festival. Откриването на изложбата е в 17.30. На 8 юни изложбата е с подбрани творби на Златио Бояджиев от колекцията на Регионалния исторически музей. Една от най-интересните и най-големи колекции на творби на художника.

съхранявани у нас. Същия ден темата за Златио Бояджиев ще продължи. В 19 часа в киното в града можете да гледате филма «Кучето на Златио». Един филм, който съм ви представил в това предаване. Един филм, който ни дава възможност да се взрем в онези трансформации, които се извършват в душата, в света на художника след онова, което го сполетява. Тежък инсулт, последвала пареза, загуба на способността да се изразява и да разбира някои думи и упоритостта му да започне да рисува с неувредената ръка, довело и до трансформацията в неговия художествен език. Още едно напомняне и за силата на човешкия дух и за неукротимостта на творческия повик. Разделяме се с пожеланието остатъкът от деня ви да е изпълнен с усмивки и по възможност с усещане за път, посока и смисъл.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Двама от тримата загинали при тежката катастрофа от вчера в София са граждани на Индия, съобщи пред журналисти Иво Биков от пътна полиция Садевре на съвместен брифинг с заместник градския прокурор на София Ангел Кънев. По думите на разследващите, първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 140 и 150 км в час. Предстоят експертизи за точното и установяване. Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания, каза прокурор Ангел Кънев. Той добави, че е установено още, че двама от участниците в катастрофата не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство и още.
1: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно происшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия и към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място и на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
0: Чухте заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. Прокуратурата също така ще проверява социалния статус на шофьорите, тъй като официално декларираните им доходи не отговарят на това, което те публикуват в социалните мрежи. Около 20 тона отпадъци са събрани в Перник в рамките на кампанията «Да изчистим България заедно», съобщава кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: В акцията по почистване се включиха общинското предприятие ФОР, младежи от консултативния съвет за младежка политика, потребители и работещи в социалните услуги, служители от изнесените административни центрове към община Перник, както и ученици и учители от гимназията с преподаване на чужди езици Симеон Радев, технологичната професионална гимназия Мария Кюри и 10-то основно училище. Участие в почистването взе и сметопочистващата фирма. Екипи на общинското предприятие ФОР почистиха нерегламентирано сметище в квартал Васил Левски, като дейностите на терен ще продължат и през следващата седмица. От Перник, Елена Тамакерска.
0: И жители на Кюстендил се включиха в националната доброволческа инициатива «Да изчистим България заедно». Тази година почистването беше организирано в района на

0: Зовир Дренов Дол информира кореспондента ни Ангел Павлов.
1: От областната администрация и общината в Кюстендил призоваха гражданите да отделят време за инициативата, като почистят пространството около домовете си или се включат в организирани групи. Кампанията е част от инициативата Седмица на бъдещето, насочена към устойчивото развитие, опазването на природата и активното гражданско участие. За участниците бяха осигурени чували и ръкавици, а събраните отпадъци се извозваха от общинското предприятие Чистота. В кампанията участваха и областни управител Атанас Гергинов, кмета на Кюстендил Огнян Атанасов, представители на общинската администрация, общински съветници, организации и доброволци. Доброволците се натъкнаха на множество мъртви риби край язовира. Кметът Атанасов заяви, че замърсяване не е установено, водата е изследвана, а причината е свързана с високите температури. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Благотворителна инициатива в подкрепа на спешния медицински център в Банско се проведе днес. Събитието привлече над 100 участници от различни спортни клубове, както и десетки любители на спорта. Организатори на тази годишното издание тази година са Община Банско и клуб Биатлон Пирин. Състезателното трасе с дължина 1,5 км беше изградено в централната градска част на Банско и включваше секции за стрелба и наказателен рунд, пресъздавайки елементи от истинските биатлон състезания. Всички участници получиха медали и подаръци, осигурени от спонсорите на инициативата. А специални награди бяха връчени на класиралите се до 6-то място във всяка възрастова категория, съобщават от Общинския пресцентър в Банско. Времето утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има и условия за градушки, а максималните температури утре от 25 до 30 градуса. Така завърши емисията новини в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Добър съботен след обяд от второ студио на радио Благоевград. На 6 юни започва обзорното спортно предаване Студио Спорт. На звукорежисьорския пулт е Дитка Николицова, музикален редактор е Даниела Маринова, а пред микрофона е Петрена Кимчева. Останете с нас до 19 часа, защото сме ви подготвили интересни срещи, спортни истории и актуални новини.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Първия част на предаването Студио Спорт ще ви срещнем с хора, за които спортът е не просто състезание, а съдба, характер и път напред. И така, Георги Кулевичин, покорителят на Еверест, следва един откровен разговор за смелостта да следваш мечтите си, за предизвикателствата по пътя към върха и за уроците, които остават за цял живот. Следващата среща е с Йордан Николов от Благоевград, който е от малкото състезатели по скиджет. Той ще промотира предстоящата световна купа, която ще се проведе в Сарафово на Българското Черноморие. Ще отделим внимание и на спортистите в неравностойно положение. От 13 до 19 юни София ще бъде домакин на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. На 400 състезатели от 23 държави ще спорят за отличията в 5 спорта, спортната и художествената гимнастика, лека атлетика, тенис на маса и тенис на корт. А в финала на предаването във втория час отново ще сме с горещата тема – управлението на Общински футболен клуб Пирин Благоевград. На сесия на Общинския съвет в областния град бе решено управител на Общинското дружество да бъде Адалберт Зафиров. И още, Българската федерация по тайкондо работи в направление бойният спорт да влезе в ЮНЕСКО като

част от световното нематериално културно наследство. Студио Спорт. Емоцията на играта, историите зад победите и хората, които превръщат спорта в кауза. Следва музика и продължаваме.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Студио Спорт по Радио Благоевград.
6: И сега следва разговор с един истински герой. Българският алпинист Георги Колевичин от Разлог постигна грандиозен успех в спортната си кариера, изкачвайки най-високата точка на планетата връх Еверест, извисяващ се на 8848 метра височина. Историческото му постижение донесе огромна радост и гордост не само на родния му град Разлог, но и за цяла България. С изкачването на най-високия връх на планетата той се поздрави с едно от най-значимите постижения в българския алпинизъм и доказа, че силата на характера и упоритостта могат да превърнат мечтите в реалност. Той е третият 8000-ник, който той покорява. Резултат от години подготовка, дисциплина, лишения и отдаденост на планината. През 2026 година Георги Колевичин, който е заслужил. През 2026 година Георги Колевичин, който е служител на Министерство на туризма, изкачи Макалу, петия най-висок връх на планетата, през 2025 година стъпи на Манаслу. През 2024 година беше отличен от Министерство на туризма като посланник на дестинация България след успешното изкачване на Абу Али ибн Сина, известен още като връх Ленин. Смелостта и не

0: Преклоният му дух превръщат Георги в пример за младите хора. Доказателство, че с постоянство и вяра във възможностите си могат да бъдат достигнати и най-високите върхове, буквално и преносно. От община Разлог споделиха, че успехът на Колевичи не е донесъл огромна вълна от гордост и празнично настроение сред жителите на целия град, поставяйки името на България на едно от престижните места в световния алпинизъм. И сега специално за Радио Благоевград Георги Колевичин.
1: Стигна първо, бяха много сериозни преговори с моите спонсори, защото по отношение на подготовка аз вече бях готов за Еверест, особено след дори след първият 8000 Манасу, защото дори той е по-лесен чисто като технична гледна точка, като трудност е по-лесен от Еверест. Като, нали, единственото нещо, което единствената, така да се каже, пречка беше просто финансовата част, която също успях така в последните месеци да, ако мога така да се изразя, да уредя и съответно вече се насочих и към него, но преди това, разбира се, имаше план да изкача друг 8000-ник, за да мога да бъда много по-добре аклиматизиран и много по-добре така навлязал във форма. И съответно пък се спрях на Макао преди него.
2: Така, да уточним и нещо много важно за слушателите, защото аз като спортен редактор много обичам алпинизма. Вие изкачате Еверест по алпийския, традиционния, както си правят алпинистите с голяма подготовка. Нали така? Защото много комерциализация има в изкачването на най-високите върхове. Прави се от инфлуенсърки, от разни други за известност. Нали така?
1: Да, доста хора, нали, има и такъв доста голям процент от хора, които изкачват особено Еверест и само него, нали, чисто от такава гледна точка, нали, било то от его, нали, било то от инфлуенсърска гледна точка, нали, чисто като за реклама. Нали, при мен нещата са по друг начин не стоят. Нали, просто, да, аз също съм, нали, изкачил върха по начина, по пътя, нали, по който го изкачват и така да се каже и тези други хора, които споменах. Но аз имам много други експедиции и много други върхове, които съм изкачил, които са много по-трудни. И съответно, нали, изкачването на Еверест, нали, е част от моя проект и то няма как да случи без него. Нали, не, че не съм го искал, да не ме разберете погрешно.
2: Да, да, да.
1: Просто минава се по един същи път. Това е от... Тоест, Еверест има три начина, по които може да се изкачи, т.е. три пътя, така да се каже. Това са от север, от юг и от запад. Нали, съответно, от запад в днешно време почти никой не го изкачва. Това е така нареченият западният жестокият път, нали, по който българите едно време 84-та година го изкачват. Основните маршрути, които в днешно време се използват масово, това са от север и от юг, но от север тази година Китай официално го затвориха от тибетска страна. Съответно, единствената опция беше от юг.
2: Както идея, от която и страна да е, да, има затворени с оглед на това, че са загинали много хора, но просто

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Очаквайте. Очаквайте. Новините на радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
4: Дайте шанс. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
5: Студио Спорт по радио Благоевград.
6: И вече е лято и мислим за летни спортове. За първи път България ще бъде домакин на световния джетски шампионат, като се пребори с традиционно силни държави в този спорт, като Франция, Италия, Чехия и Белгия. Атрактивното състезание ще се проведе в Бургас, а кметът Димитър Николов потвърди готовността на града да бъде съорганизатор на събитието заедно с местния клуб Аватракс Рейсинг и Българската федерация по водомоторни спортове. Председателят на федерацията Тодор Христов подчерта значимостта на проявата за региона, както за икономическия ефект, така и за международната реклама и благодари за успешно сътрудничество с общината през последните 5 години. Състезанието ще се проведе под патронажа на кмета на Бургас Димитър Николов, а клубът Аватракс Рейсинг ще отговаря за спортната част на събитието. Над 300 участници от цял свят ще се включат в надпреварата, а зрителите и феновете се очаква да надхвърлят 5000 души всеки ден. Събитието ще бъде съпроводено от богата културна програма, която ще привлече както състезатели, така и туристи, популяризирайки джетски спорта и домакинството на Бургас. Специален медиен екип на Евроспорт ще излъчва състезанията на живо, като аудиторията по света ще надхвърли 100 милиона зрители. Плажът на Сарафово бе одобрен за място на събитието благодарение на отличната си логистика, природни дадености и възможности за осигуряване на безопасността на зрителите и участниците. Дните вече са фиксирани в международния календар, а това са именно от 8 до 12 юли. И сега един от участниците в състезанието, Йордан Николов, роден в Благоевград, но активно практикуваш и вече с много титли. Чуйте!
7: Предстои кръг от световното първенство, което за първи път ще проведе в България. До сега винаги се провеждаше в държави като Франция, Белгия, Полша. И благодарение на нашите разговори така доста време с световната организация, успяхме да договорим период на 4-5 години, вече водим тези преговори, договорим да се проведе в България с така една хубава презентация от наша страна за нашето Черноморие, на нашите условия, за морето, за базите ни, за летище. Тази година в Тайланд вече взеха решението и ще проведе първи кръг от световното първенство, което ще се бъдат, като всеки един от тях ще бъде с 4-5 човек екип, което значи, че очакваме така, може би над 1000 души от цял свят, като включваме държави като Катар, Дубай, Америка, Тайланд, цяла Европа и така.
6: Къде ще се проведе на нашето Черномерие?
7: Да, но Сарафово ще проведе. Това, което ми е любимото, мога да добавя, че като спонсори на събитието и като отразяване винаги са Евроспорт. Евроспорт го продават дори на живо. Някои кръговете в Тайланд, в Европа се продават на живо. Така, голям интерес в цял свят. България не е толкова популяризиран като спорт, но се надявам да се случи това нещо след тази годишното състезание. Това е друго, което ви кажа. Относно събитието, примерно ще ви дам една малка така подробност да разберете за какъв мащаб става.

0: Тайланд, примерно самото правителство и Министерство на спорта отделя 3 милиона долара за това състезание на финалите. България ние ще го направим така с по-малки размери, ние ще се опитаме да доближим техните, нали, стандарти. Хубавото е, че хората ще насладат на високите скорости и ще видят нещо, което за първи път България ще се провежда на високо ниво.
1: Какво представлява ски-джет?
0: Ами това представлява масов старт в различни категории, съответно за прав джет, за седнал джет в различни категории. Като почнат от деца, от начинаещи до професионалисти, които са про състезатели. Като скоростите стигат до близо 200 км в час на вода и машините достигат до над 500 коня, всяка една от които. Съзнанието се провежда по следния начин. Първо има квалификации, след това вече, защото повечето категории са доста състезатели, а една категория е позволено максимум 20 човека да стартират на старта. Прави се трасе на водата, както си представете автомобилно трасе писта, след това ще се прави само че с шамандури във водата. Стартират се от, нали, от брега, стартират всичките джетове, дава се старт, масов старт. И всяка една категория е различна. Билото от нали, спрямо време или на отбор обиколки, примерно 15 обиколки в определена категория.

0: не се качват на подиума, като се, всяка една категория има между провеждат в два или три различни мута. Като всяко едно мото, нали, спрямо категорията е между 10 и 15 обиколки.
1: Вие лично от кога се занимавате с този спорт? Кога започнахте?
0: Над 15 години вече. Над 15 години. Започнах като спорни, тъй като нека излипал паноща. То се превърна, нали, започнах да републиканско да карам. Тук да не почна да победявам България, да нямам така победи. Първи места и мора, след това започнах на европейско, така стигна до световните финали. Имам вече три, едно да се попада с три трети места на световното. Включително и миналата година останах трети, никой до сега не е постигнал тези резултати, това на световно първенство. Като за миналите в различни трудности, като включително и тежки контузии на Тайланд, имам с операции и така нататък, спадания. Но моторният спорт, така и има винаги и рискове.
1: А вие откъде сте родом?
0: Моля?
1: Откъде сте в България?
0: Аз съм родом от Българ, но живея над 20 години в София и в Солчеврек. Лятото живея в Солчеврек, тъй като имам бизнес там. И може би това така да ме привлече към моторните спортове.
1: А скъпо ли е това и като спорт, и като хоби, и като удоволствие?
0: Ами доста скъпо е, защото винаги всеки един на децата, са по два джета, винаги един на тренировки, един на състезание, се пращат с контейнери, с самолети, с кораби, с механици, чупат се постоянно, нали, поръчват се нови части и самите машини не са нормални машини, които нали, хората си викат да видят по плажовете, те са състезателни машини, които е, всяка една от тях струва между 50 и 60 хиляди евро.
1: Има ли федерация?
0: Има, да, има Българска моторна федерация, това е председател Тодор Христов. Самите джетове се водят към тази федерация, както и лодки, имаме и втората лодка в България. Аз лично карам, нали, към две световни федерации, едната се казва IGVI и другата е Aquabike, WIM. И към двете федерации карам, се спознавам. Тази година съзнанието, което се провежда в България, е от по-голямата федерация в Мена Твърда, която събира най-много състезател на цял свят и които провеждат най-големите съзнания на световен мащаб. От съзнанието, което е в България, тя имаме голяма заслуга ние с Димчо Михалев, тъй като така презентирахме доста добре нашата държава. Кмета на България след това е голямото съдействие, което му казва, провеждането на това съзнание. Ако без него това нещо нямаше да се случи. И така.
1: И още веднъж да повторим за слушателите на Студио Спорт в Радио Благоевград. От 1 юли ли започвате?
0: Тя подготовката вече е започнала. Самото състезание ще бъде 9-12 юли в Сарафово на плаж Диди Дич.
1: За Радио Благоевград чухте Йордан Николов, шампион по джетски.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: От 13 до 19 юни България ще бъде домакин на световното първенство за спортисти с синдром на Даун. Над 400 състезатели от 23 държави ще спорят за отличията в 5 спорта – спортна и художествена гимнастика, лека атлетика, тенис на маса и тенис на корт. В тениса на корт България ще бъде представена от един състезател – Пламен Павлов от Ямбол, който се подготвя с личния си треньор Таня Лахтева. Домакин на състезанията по тенис на корт ще бъдат кортовете на Академия Сесил Каратанчева. Като бившата българска тенисистка, която има победа над легендата Винус Уилямс, е и част от организационния екип на първенството, оглавяван от президента на Федерацията по адаптирана физическа активност Слав Петков. Световното първенство в София се очаква да се превърне не само спортно събитие, а и в силен пример за приобщаване, вдъхновение и подкрепа чрез спорта. Ето какво каза Сесил Каратанчева за Българското национално радио пред колегата Кръстина Иванова.
2: За мен е голяма чест, че ме поканиха да бъда част от това световно, защото това се случва за първи път в България и Федерацията

0: Федерацията направи наистина изключително голямо усилие това да се случи в България. Много държави ще дойдат, много деца се очаква да пристигнат. И най-важното според мен е при такава инициатива и такова събитие, хора като нас да застанат, за да може ние да сме път и глас на по-малките клубове, ако могат и те да поемат работа с такива дечица, която да е безвъзмездна, защото в моя клуб това се случва, вече и други клубове, нали, започва да го правят. Мисля, че факта ние да застанем с лицата си е основополагащ на това да мотивираме и други спортисти, и други клубове, и всеки, който има възможност и по някакъв начин може да помогне на тези деца да се интегрират чрез спорт, да го прави. Защото спорта е една интеграция, която хората много я подценяват. Всеки си мисли, нали, аз няма да ставам професионален спортист, или да, то спорта, то е труден, то е сложен. Всъщност, спорта е здраве, спорта е движение, и когато тези деца дойдат при нас и ние почнем да ги показваме определени движения, мотивираме ги, естествено забавляваме се. Цялостното движение и цялостната тази среда, която се създава с спорта, ги прави много по-щастливи, интегрира ги много бързо, самите деца показват много голям напредък във всякакъв аспект, физически, социален и така нататък. Това е мотивацията на федерацията, това е мотивацията на нас като лица, просто да дадем глас и път на тези деца да имат един по-добър живот, защото мисля, че това е в основата на всичко.
1: Колко деца работите?
0: В момента имаме около 20 дечица, които идват два пъти седмично сега от лятото, един път седмично зимата. При нас има и с вами изключително добри треньори, които помагат и се занимават с тях. Вече една година горе-долу, откакто имаме, нали, тази програма за тренировки, виждаме напредъка. Наистина, просто е невероятно. Имаше деца, които бяха абсолютно несоциални, когато дойдоха. В смисъл, имаше даже не само дечица с синдром на Даун, имаше и няколко, които бяха с форма на аутизъм. Много децата, даже сега първият пример, който ми изниква в съзнанието, не обичаше допир, беше много несоциално, изобщо не говореше. Сега вече една година по-късно това дете се усмихва, изговаря определени думи, разбира, нали, когато му се каже какъв удар да удари, идва, прегръща се с другите деца, нали, си социализира. Виждаш наистина разликата, виждаш наистина, че всичко има смисъл.
1: Какво ви дава работата с тези деца?
0: Една надежда и едно вътрешно удовлетворение. Аз винаги съм казвала, че понякога път да направиш добро и е някаква форма и наличен егоизъм. Мисля, че не е лош вид егоизъм, а просто защото когато направиш нещо хубаво и добро и видиш наистина, че си помогнал по някакъв начин, това носи едно лично удовлетворение. И на мен, и на другите треньори, изобщо на хората, които работят с такива деца, защото има много хора, които работят с такива деца и на които им е изключително трудно. Това носи най-голямата наслада, да видиш, че има полза и че по някакъв начин си помогнал на едно дете, на един човек да живее по-пълноценно, да се чувства по-добре, да видиш родителите щастливи. Това е основното.
1: Сега обаче по вашите стъпки вървят вашите сестри. Кое е по-лесното? Да ги гледате отстрани, когато вие бяхте на корта?
0: Често казано различно, но ако трябва да съм напълно честна, вътре на корта беше много по-трудно. Сега някак си отстрани, разбирам какво е напрежението, опитвам се, нали, да помагам, както се казва, с опит, добър и лош, да предам нататък дъвканата информация, както се казва. Но бих казала, че вътре е по-сложно, отколкото навън. Навън ми е много по-спокойно, много по-обективна съм. И честно казано, мисля, че съм по-добра отвън, отколкото някога съм била вътре в корта.
1: Колко често се допитват до вас?
0: Имаше една поговорка стара, че никой не е пророк в собственото си семейство. Допитват се обаче, определено се допитват. Искат така съвети от време на време. Аз също не нахалствам, гледам да не им така влизам твърде много в личното пространство. Искам и се самите те да протегнат ръка. Все пак и са в една такава възраст, знаете, млади дами, едната е тинейджер. Винаги съм на среща, когато те имат нужда.
1: Следите какво се случва с вашите колеги.
0: Разбира.
1: Какво мислите сега през Ролан Гарос?
0: Мисля, че ние сме един изключително талантлив народ за всякакви неща. за спорт също. Мисля, че просто, за съжаление, ако имахме още по-добра структура и организация тук вътре, на нашата си локация, мисля, че щяхме да имаме много, много по-големи резултати. Мисля, че на спортисти е много трудно, мисля, че на всеки един талантлив човек му е много трудно.

0: Но има много, много нови млади, много талантливи млади, които тренират, борят се. Бъдещето е на младите. Трябва да сме положителни, защото видяла съм и на собствен гръб съм го изпитала, как се казва, опита учи, и горчивия и хубавия, че с негативност никой никак не си помага. Родителите на дечицата, които идват при нас, всички тези, които са в неравностойно положение, също ми показват какъв дух и колко са положителни тия родители и как и децата са положителни. Някакси направо като някакъв такъв урок, как изобщо нямаме право да се оплакваме, да сме негативни, да сме лоши един с друг, а напротив.
1: Да се върнем сега за световното синдром на Даун, а тези
0: да.
1: Момчета в тези пет спорта, тенис на корт, тенис на маса, лека атлетика, спортни художествена гимнастика, ще имат нужда от подкрепа.
0: Скъпи, драги слушатели, хора, елате, отделете малко от времето си, защото наистина тези деца ще го оценят, ще са изключително благодарни. Вие също ще видите един хубав спорт, защото те тренират и влагат всичко от себе си. Ще ги накарате да се чувстват изключително щастливи.
2: Чухте Сесил Каратанчева, бивша българска тенисистка.
3: Радио за всеки.
4: Радио Благоевград.
5: Нашето радио.
2: С това завършва първия час на Студио Спорт. Останете с програмата на Радио Благоевград. Следват новините на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 6 юни събота. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Гонка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Манли Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Останете и с подробностите за тези и още новини ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Вината за снощната катастрофа с трима загинали на Челопешко шосе в София е на двамата водачи на леки автомобили, врязали се в автобус на градския транспорт. Те са се движили с над 150 км в час и са участвали в гонка. Водачите са криминално проявени, а книжките им са издадени в Чехия. Прокуратурата ще повдигне срещу тях най-тежкото обвинение за причиняване на смърт при пътно-транспортно происшествие с умисъл. Още за разследването чуйте в обобщението на репортера Мария Филева.
1: При тежкия пътен инцидент са пострадали общо 17 души. Двама от загиналите пътници от автобуса са индийски граждани, още трима са с опасност за живота, обясни Иво Биков, полицейски инспектор от пътна полиция към СДВР. Пробите на шофьорите на леки автомобили за алкохол и наркотици са отрицателни, но предстоят да бъдат направени още. Заместник градския прокурор на София Ангел Кънев беше категоричен.
2: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час. Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Audi от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
1: Единият от двата автомобила буквално се е врязал в автобуса и е горял вътре в него. Имало е опасност пътниците да изгорят живи, ако не е бил високия професионализъм на пожарникарите, уточни заместник градския прокурор Кънев. На този фон причинилите катастрофата са проявили агресия.
2: Един от водачите на лекият автомобил, който е станал причина за това тежко пътно-транспортно происшествие, освен че е пречал и на спасителните действия на пожарната, е проявил агресия към друг участник в ПТП-то, именно водача на автобуса, като в последствие пристигането на място на други лица, които са негови близки, е наложило струпването на допълнителни полицейски сили, които да обезпечат сигурността на спасяващите пострадалите и в последствие и възможността да се извършат огледи на происшествие.
1: В единия лек автомобил имало двама души, в другия – трима. Всички те са били роднини от Бутонец. Част от тях, по неофициална информация, в началото на годината са били свидетели по дело за проституция и разпространение на наркотици. Водачите са криминално проявени с предишни пътни нарушения. Предстои проверка и на социалния им статус, тъй като официалните им доходи се различават от стила на живот, който са демонстрирали в социалните мрежи.

0: Прокуратурата ще поиска за двамата водачи постоянна мярка за държане под стража. Очаква се тя да бъде гледана в съда в понеделник. За новините, Мария Филева.
1: 9 от 17-те ранени при инцидента от вчера остават за лечение в различни столични болници. Двама са с опасност за живота, други шестима са освободени за домашно лечение, съобщава репортерът Елена Бейкова.
2: С опасност за живота и тежки наранявания са двама от пострадалите при катастрофата, които са настанени в клиниката по неврохирургия на болница Света Анна. Единият е с травми на гръбначния стълб, а другият с щупване на бедрото и повърхностни рани. Трети пострадал, който е бил транспортиран там, е пренасочен към университетската болница Света Екатерина заради травма на аортата. Трима души са приети във военно-медицинската академия, като двама от тях остават в реанимацията, а третият ще бъде преместен в клиниката по гръдна хирургия, обясниха от лечебното заведение. Състоянието на единия от пострадалите е тежко, с фрактура на крака, черепна и гръбначна травма. В Пирогов за лечение остават трима души, настанени в травматологията и клиниката по нервни болести. От болница ИСУЛ са изписани 61-годишният шофьор на автобуса и двама 15-годишни младежи, които снощи бяха настанени за преглед и изследвания. За новините, Елена Байкова.
1: Жители на квартал Челопечене, където стана катастрофата, разказват, че опасното шофиране в района не е изключение. През кръстовището често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
3: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието. Най-често се провеждат на околовръстния път, който е около екзопарк. Ние живеем на главната улица, имаме и деца и точно заради това винаги страшно много ме е възмущавало това. Въпреки легналите полицаи на места, в момента, в който се преминат, започва едно изстрелване буквално.
4: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутонец. Сега има камери, не знам как, но изключително много дрифтове правят. Цял вечер.
5: Тук това нещо е тенденциозно. Които карат тук като ненормални, нямат книжки. Пред очите ми са умрели и няколко случаи. Дето съм видел с очите ми как умират хора на това кръстовище.
6: Живея отскоро в района и ми направи много такова особено впечатление, че се случват всяка вечер гонки, дрифтици точно зад нашия блок, където има едно пространство, което го използват.
7: Карат много висока скорост, посока Бутонец, София, София, Бутонец. От едната страна мисля, че беше 30 км ограничената, другата 60. Никой не спира, не намаля.
3: Засичала съм, виждала съм патрулки, но често не.
1: Казаха жители на Челопечене пред репортера Даяна Маринова. А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
8: ПТП-та има в целия участък на Челопешко шосе. Просто предпоставка е прави участък да карат много бързо и да не се съобразя с ограниченията на скорост.

0: нещата. Може би просто трябва да има повече патрулки. Ми още утре ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
1: Каза кметът на район Кремиковци Лилия Донкова. Близо 100 автомобила се включиха в протестно автошествие по главния път Бургас-Созопол, като се движиха в едната лента от местността Отманли до град Черноморец и обратно. С този протест жителите на 4 села изразиха възмущението си заради забавения ремонт на пътя Отманли-Ясна Поляна. Маршрутът се използва за обходен при проблеми с главния път Бургас-Созопол, но в момента отсечката между селата Росен и Веселие е затворена заради ремонта. 21 км е дълъг участъкът, който се ремонтира вече 3 години, а от месеци ремонтните дейности са напълно спрени. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: Според официални данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ремонтът на пътя от Мали-Ясна Поляна е започнал на 5 юни 2023 година. Веднъж ремонтът е прекъснат заради лоши метеорологични условия. Сега вместо предвидените 450 календарни дни са заложени 813 дни за ремонтните дейности. Припомням, че отсечката е дълга само 21 км, а според официалните данни по 1 милион лева се плаща за ремонт на километър път. Слушаме Мария Танасова от село Росен.
3: Започна ремонта, сложиха табелите, донесаха техника, всички управляващи се снимаха гордо, че ремонта започва и че има срок 450 дни, за да бъде завършен. 450 дни отдавна изтекоха. Нашия път е в още по-лошо състояние заради техниката, която се разхожда напред-назад. Пътя между Росен и Веселие е официално затворен, по него не се минава. Обходният маршрут е или през Бакарлъка, там пътя няма да ви казвам в какво състояние. Автобусите не пътуват вече през селото, защото пътя е в ремонт.
2: Движим се като гасеници, за да избягаме от дупките по пътя. Възмущаваха се протестиращи.
4: Път са чакали, разбиха повече пътя. Стана нещо страшно. Колата стана като каруца. Три пъти и се пукат гумите от чакъла. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие. А иначе данъци, винетки, всичко се плаща, нали?
2: Становище на Агенция Пътна инфраструктура е посочено, че ремонтните дейности се забавят за пореден път заради непредвидени обстоятелства в хода на работата, които налагат изменение на техническия проект. А протестиращите настояват.
5: Да дойде един човек от това правителство и да обясни на хората какво правиме от тук нататъч.
2: От село Росен, Даниела Костадинова.
1: Нивото на река Черна в района на село Тича в община Котел се повиши и застраши най-близките къщи до коритото. Реката не е преляла, но превантивно хората около реката са изведени от имотите им по разпореждане на областния управител Михаил Кашеров, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
6: Обилен дъжд в планината на селото е причината за вдигането на водите на река Черна, която преди два дни заля над 30 къщи по поречето си. Областният управител Михаил Кашеров коментира пред БНР днешната ситуация в село Тича.
7: За щастие, когато пристигнах на място, това беше преди около час и половина, видях, че реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото,

0: петото национално състезание за доброволци в община Бяла, Варненска област. То се провежда днес и утре, като участниците се съревновават в дисциплини, свързани с реакции при бедствия, пожари и оказване на първа долекарска помощ. 72 са доброволните формирования в страната, още 2 са подали документи за участие в Националната асоциация на доброволците в България, каза нейният заместник-председател Стелян Хараланов.
1: Ще покажат днес умения, как се борави с шлангова линия, как се строят диги за наводнения и гасене на това с пожарогасител. Имаме почти навсякъде структури, които можем да координираме и подпомагат пожарната, като по тяхно ръководство отстраняваме последици от наводнения, участваме в гасене на пожари. До сега с Националното радио имаме доста успешно сътрудничество при известяване на население, за да няма струпване на хора да пречат на пожарникари и на доброволци, както и своевременно да информират гражданите как да се предпазят или как могат да окажат допълнителна помощ на формированията и пожарната.
0: Веселин Христов е студент в Морското училище във Варна и ръководител на доброволното формирование в града. Вчера е разчиствал пострадалото от наводнение село Медовец, а днес участва в състезанието.
2: Да си доброволец е една кауза. Човек просто трябва да го има в себе си и да иска да помага. Например, вчера ние трябваше да дадем тук на състезанието, но цял ден бяхме в село Медовец, защото там има бедствено положение и наводнения, затова закъсняхме. Помагахме с отводняването на къщите, отпушването на канализацията и изчистването, доколкото е възможно на селото, за да може да продължи нормалния живот там за хората.
0: Сподели Веселин Христов пред нашия кореспондент Даниела Стойнова. Полицията спря работници, които започнали да рушат саниран блок на централния булевард Цар-Освободител в Кюстендил заради забавено плащане за извършената от тях работа. Предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Вместо да започнат работа по обекта, санировачите, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7-я и 8-я етаж на блока. Притеснените собственици на жилища се обадили в полицията, опасявайки се от разрушения и наранявания. На мястото пристигнали 4 патрулни коли на полицията, буйстващите работници били отведени в страни. След среща с инвеститора до по-сериозно напрежение не се стигнало. Самоволният протест спрял, говорителят на областната дирекция на полицията Катя Табачка.
4: Инвеститорът е подал сигнал, че разрушават. Те пък са признали, че не са получили възнагражденията, но са влезли в контакт и няма напрежение. Инвеститора и работниците. Там 4-5 квадрата около секстери опор бил свален.
3: От Кюстендил, Кирил Фалим.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Новините от света. Русия нанесе въздушни удари в Запорожка, Одеска и други области в Украина. А украинските сили атакуваха с дронове военен обект край Санкт-Петербург и пристанища на Азовско и Балтийско море. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Двама души са загинали и петима са били ранени в Запорожка област, където руските сили са нанесли повече от 900 въздушни удара. Има щети по инфраструктурни обекти, частни къщи и автомобили. Атакувани са три района в Днепропетровска област, където един човек е загинал и трима са пострадали. В Одеска област е засегната критична и гражданска инфраструктура. Украинските сили са атакували военна база край Санкт-Петербург. Временно бяха спрени полетите на международното летище в града. Властите призоваха гражданите да не излизат на улицата. Руски независими медии съобщиха за пожар в нефтена база в Уст-Лабинск, Краснодарски край, след поредица взривове. С дронове са атакувани пристанищата в Мариупол, който е под руски контрол, и Кронштадт на Балтийско море. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е показал с отговора си на предложението му за преки разговори между двамата, че не иска да спре войната в Украина. Путин каза по-рано, че не вижда смисъл от такава среща в момента, а едва след като бъдат изработени дългосрочни двустранни споразумения. За новините Георги Петровски.
0: Ново напрежение в Близкия изток, след като Бахрейн и Кувейт обвиниха Иран за изстрелването на балистични ракети и дронове срещу тях в инцидент, който заплашва да разруши и без това крехкото примирие в региона. Междувременно, трима войници загинаха при израелска атака в Ливан. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
6: Преди малко Иран осъди нощната американска атака срещу крайбрежни радарни съоръжения в Персийския залив, като определи като крещящо нарушение на примирието в сила от април. Иранското външно министерство заяви, това е атака срещу националния суверенитет и териториалната цялост на Ислямската република и осъди враждебното и провокативно поведение на Вашингтон. По-рано Бахрейн

0: Домакин на щаба на американския пети флот, осъди последните атаки срещу територията си и Кувейт. Атаките, вторите срещу двете държави за три дни, бяха определени като явна агресия и грубо нарушение на суверенитета на двете държави. Кувейт също осъди новите атаки от Иран, които определи като пряка заплаха за живота на гражданите и жителите. Кувейт възобнови въздушния трафик, след като въздушното пространство на страната временно беше затворено тази сутрин, като превантивна мярка заради иранските въздушни атаки. Вашингтон заяви, че твърденията на Иран, че е нанесла щета на щаба на пети американски флот в Бахрейн, са неверни. Ливан изрази недоволство, че при израелски удар в южната част на страната са загинали няколко негови войници. А ескалация възникна и покрай световното по футбол. Днес Техеран остро разкритикува Вашингтон за отказа на визи на част от поддържащия персонал на отбора за световното първенство, точно когато играчите заминаваха от Турция за Мексико. Анонимен представител на американската администрация, цитиран от Франс Прес, заяви: «Няма да позволим на иранската делегация да злоупотребява с тази система, за да вкарва терористи в Съединените щати под фалшив претекст». За новините, Марин Тенев.
1: Предупреждението на Еврокомисията за процедура по свръхдефицит е приятелско потупване, в което няма нищо драматично. Това заяви главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов в предаването Събота 150 по Хоризонт. Той даде за пример Румъния, която, по думите му, е в по-сериозна процедура от 2020 година и допълни.
2: Текущото състояние на дефицита, т.е. към определен месец, не може да е показателно, тъй като то зависи много от това какво се брои, какво не се брои. Но в същото време това развяване на флага, нали, показване, че имаш проблем, е изключително важно. Дава ни се още една възможност да минем през възможните решения.
1: Не бива да се забравят проблемите, които носи дълговата спирала, предупреди Руслан Стефанов.
2: Това е най-прекият път към зависимостта. Няма нищо по-бързо да си загубиш суверенитет от това да влезеш в дълг. Влезеш ли в дълг, ти ставаш просто играчка на международните финансови пазари и вследствие на което започват решенията да се взимат не в София и в Брюксел, а започват да се взимат в различни частни бордруми, които в крайна сметка ще боли много.
1: Компанията за изкуствен интелект Anthropic призова за световно забавяне в разработването на най-мощните системи за AI, тъй като най-новите модели вече дават признаци, че могат да излязат извън човешкия контрол, предаде Франс Прес. Подобна пауза ще позволи на обществените структури и изследванията за съгласуване да се приспособят към напредъка на технологията, се казва в доклада. За да се постигне това обаче, е необходимо множество големи компании в различни страни, най-вече в Съединените щати и Китай, да се съгласят да

0: пред работа едновременно. Социалните партньори в държавното висше образование настояват от 1 септември заплатите на най-младите асистенти да бъдат увеличени с 5%. Темата беше обсъдена в Бургас на тристранна среща с синдикатите, студентските съвети и ректорите на държавни вузове в присъствието на министъра на образованието, професор Георги Вълчев, който участва в заседанието на Сдружението на държавните висши училища. Информирани на Рангелова от БНР Бургас.
1: България се нарежда на 20-то място от 27 страни членки на Европейския съюз по заплати на асистент в държавните вузове. Сочи анализ, представен от Националния браншови синдикат Висше образование и наука. В момента заплатата на асистент у нас е 1495 евро, при средна в Европа 2700 евро, каза председателят на организацията професор Лиляна Вълчева и настоя.
2: Да направим така, че от 1 септември да получат младите асистенти още 5% към сегашните 5 или от септември до декември ръста на заплатите на асистентите да бъде отчетен при 10%.
1: За това са необходими 850 000 евро, са изчислили от синдиката. На срещата е предложен и втори вариант за увеличение заплатите на всички в системата с 5%. Председателят на Сдружението на държавните висши училища, професор Мирослав Дечев, ректор на НАТФИС, коментира и въпросът за намаляване срока на обучение на бакалаврите от 4 на 3 години.
3: Дали в тези 3 години ние ще сумеем да направим това, че той да може да отговаря и да се реализира успешно на пазара на труда. Едни професионални направления това ще стане по-лесно, в други не толкова. Но посоката е тази. Пазара на труда се нуждае от хора, които да завършат колкото се може по-бързо.
1: От Бургас, Нина Рангелова.
0: Близка е домакин на средновековния събор-фестивал Дни на предците. Събитието предлага на посетителите възможност да се потопят в атмосферата на ранното и късното средновековие. С подробностите Жулията Герова от Радио Шумен.
4: Организатори на събитието са Сдружение Витохол съвместно с Националния историко-археологически резерват Плиска, община Каспичан и Регионални исторически музей в Шумен. Фестивалът включва исторически възстановки, образователни инициативи, динамични конни демонстрации, музика и танци, традиционни занаяти, храна и медовина. Най-щастливи бяха децата. 10-годишният Калоян от Сливен показваше на връстниците си игри от средновековието.
5: Например, една от тях е едно яйце, две пръщи. Трябва да го вкарате в една чаша. Като цяло тези игри са развивали въображението и мисълта на децата и дори някой възрастно. Замко от майка ми и от баща ми, най-вече от моя баща, понеже той повече се занимава с такива неща и като цяло той започна да ме води.
4: Дърворазбарят от Плевен Иво Пенев каза кой е най-честият въпрос, който му задават децата, когато отидат при него и длетата.
6: Дали става бързо и лесно, защото като всяко едно дете, нали, смисъл всичко трябва да става на момента. Иначе дни за това носим и глетата и нали, смисъл в този инструмент, за да могат да видят с какво е, как се изработва това нещо.
4: От средновековния събор в Плиска за новините предаде Жулиета Герова.
0: На стадион Лазур в Бургас се провежда благотворителният матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост на събитието е президентът Иляна Йотова.
7: Тази инициатива е не само благотворителна, само за да помогнем на хора в беда. Тя показва нещо друго, което е изключително важно. Казва на всички онези в България, които непрекъснато се вайкат колко сме разделени, колко се мразим помежду си, нека да дойдат и да видят сега този пълен стадион. Как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
0: Посочи президентът Йотова. В бюлетина следват спортните новини. Ще ги представи Христо Денев. Добър вечер.
8: Добър вечер. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис. Александър Донски стигна за първи път в кариерата си до финал от турнир от сериите Challenger. В Сентурион, република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Женският ни национален отбор по волейбол губи от състава на Бразилия с 0-2 гейма в третия си матч от турнира Лига на нациите. Нашите

0: загубиха първата част с 23 на 25 точки, а втората с 17 на 25. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното ни футболно първенство. От ранглистата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. Последният бе главен съдия на мача между отборите на Лудогорец и ЦСКА в края на миналия шампионат, когато подмина грубо нарушение срещу нападателя на червените Леандро Годой в наказателното поле. А по-рано днес от Българския футболен съюз обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. И още футбол, Белгия победи Тунис с 5 на 0 в последната контрола и за двата отбора преди началото на световното първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Капитанът и голмайстор на Аржентина Лионел Меси вече тренира заедно с отборниците си и е преодолял физическия проблем, който го мъчеше през последните десетина дни. Това каза старши треньорът на световните шампиони Лионел Скалони на пресконференция преди приятелския матч с Хондурас. Полузащитникът на Лайпциг Асан Уедраого беше повикан по спешност в лагера на националния отбор на Германия. 20-годишното крило ще замени играча на Байер Мюнхен Ленард Карл, който получи контузия по време на тренировка в петък и няма да може да вземе участие на Мондиала.
1: С синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега Мариана Попова. Добър вечер!
2: Добър вечер! И днес, в следобедните часове, на много места в Северна България се разви купестодъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. По-интензивни бяха явленията през последните часове в североизточните райони, но отделни места имаше и дребна градушка. По-рано обаче в района на Монтана за кратко време паднаха 16 литра на квадратен метър дъжд, а поривите на вятъра бяха 17 метра в секунда. Максималните температури днес бяха от 27 градуса в Враца, Ловеч, Шумен, Добрич и Казанлък до 31 градуса в Пловдив, Пазарджик и 33 градуса в Сандански. По-ниски бяха температурите по Черноморието – 22-24 градуса. През нощта в северната половина от страната валежите и грамотевиците в повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Сутринта на места в Лудогорието и в котловините видимостта ще е намалена. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. По Черноморието също на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, има условия за градушки, само в крайната южна част от крайбрежието ще е почти без валежи. Ще духа слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 21 до 23 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 20-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, ще има и на много места в планините, преди обяд, главно в Стара планина, а около и след обяд над масивите от почти цялата страна. По-интензивни ще са явленията в централните и източните дялове на Стара планина и Рило-Родопската област. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. В началото на следващата седмица, сутрин, над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд до полунощ ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури, на отделни места и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус движението в участъка от километър 23 до километър 32 посока град Варна е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настил. Трафика се осъществява до посочено в пълното посока град София. Към момента са обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока град Варна. По път 1-1 движението в участъка с Помля Медовница е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути, като задачите е необходимо стриктно да изпълняват разпореждането на контролните органи. На същия път в участъка Бели извор Сумер движението е ограничено върху с извършване на ремонтни дейности. Обособени са обходни маршрути за лек автомобил през село Сумер, а за превозни средства на 3 тона и половина пред град Дъбодол. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове изпреварване. На пътя живота е спредил.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Конка и шофиране с превишена скорост са версиите на разследването за снощната катастрофа в София, при която загинаха 3 души и 17 бяха ранени. 9 от пострадалите при инцидента остават за лечение в различни столични болници. Жители на 4 бургаски села поискаха ускоряване на ремонта на обходния път от Мали Ясна Поляна. В Котленското село Тича беше извършена превантивна евакуация заради опасност от повторно наводнение. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Марков и Ангел Григоров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Здравейте отново, вие сте във втория час на обзорното спортно предаване Студио Спорт по радио Благоевград. На звукорежисьорския пулт е Дитка Николицова, музикален редактор е Даниела Маринова, а пред микрофона е Петър.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
0: Студио Спорт по радио Благоевград.
7: И отново сме с горещата тема управлението на футболен клуб Пирин Благоевград. Общинския съвет в Благоевград освободи Венко Попов от поста управител на Общински футболен клуб Пирин ЕООД и прекрати договора му за управление. За временно изпълняващ длъжността управител на клуба беше избран Адалберт Зафиров. Той ще ръководи дружеството до провеждането на конкурс за избор на постоянен управител. Предложението беше внесено извънредно от кмета Методи Байкушев и беше прието с 22 гласа за и 11 съветници се въздържаха. Искането точката да бъде отложена за следващата сесия не събра необходимата подкрепа. По време на дебатите кметът представи визията за новия собственик на професионален футболен клуб Пирин 22, Георги Калпакчиев, като подчерта, че акцентът ще бъде поставен върху развитието на детско-юношеската школа и младите таланти от региона. Чуйте част от дебатите.
8: Някакво ми се струва малко некоректно. На сметка ние гласувахме едно решение преди няколко месеца за представител на общината в това дружество. Някакси ще бъде некоректно не само спрямо лицето на визирано конкретното лице. Става въпрос за Венко Попов, а и спрямо нашето решение. Крайна краща ние сме гласували една отговорност. Аз лично нямам информация да той да е добил с нещо или не защита интерес. Така че трябва да използваме това клише. Крайна сметка няма да замени хора. Предлагам

0: на тези хора да видят дали могат да работят заедно, дали не могат да работят, тогава ще седнем заедно и ще вземем едно разумно и окончателно решение, което да удовлетворява и двете страни.
1: Да знаем как е структуриран този клуб. Мисля, че повечето го знаем. На практика имаме професионален футболен клуб, който обект на доста време на сделки, които са извън нашите правомощия, компетенции и дори знания. Тоест, частни субекти си прехвърлят акциите без общински съвет да има думата и нямаме думата в тази. Но има едно дружество, ОФК Пирин, общинско дружество, и днес всъщност става въпрос, трябва да вземем решение кой да бъде управителя на общинското дружество. Защо това дружество е важно и кой ще бъде управител е важно? Защото община Благоевград, както казах, винаги е показвала така съпричастност и подкрепа към клуба с една немалка сума, която ние всяка година в бюджета залагаме за подкрепа на футболния клуб. И с още една още не по-малко сума, която залагаме в бюджета на спортния имот. В крайна сметка, днес избираме представител в ръководител на общинското дружество, който слага подпис само единствено тогава, когато се разпределя субсидията от община. Този управител на общинското дружество няма отношение към спортни техническите въпроси, кой да бъде изпълнителен директор на клуба, кои футболисти да се привличат, кой да бъде тренер, кой да бъде учител и шеф на школата, може би ще има думата, ако го попитат или му искат мнението. Така че всички тези намерения, добри, които чухме от господин Адалбер Зафиров и подкрепям, и смятам, че те биха могли да се реализират, дори господин Венко Попов да си остане начало на общинското дружество, защото за мен лично е изключително притеснително условието на новия собственик, който никой от нас не е виждал все още, да поиска веднага смяна в ръководството на общинското дружество, което, както казах, е гарант за две неща. Първо, че средствата, които ни приоритетно отиват в детско-юношеската школа, и второ, господин Попов преди време бе натоварен с най-леката задача. Клуба, който беше на трупове едни огромни задължения, общинския клуб, да бъдат изчистени. И към днешна дата смятам, че тази задача е изпълнена и той се е справил перфектно. Така че притеснително наистина защо се иска в крайна сметка смяната на управителя, защото за последните 6 месеца това е третия собственик. И аз задам въпроса, ако всеки нов собственик дойде и поиска от нас да сменяваме шефа на ОФК, през колко време ще си? И твои намерения сме чували в тази зала много, но в крайна сметка действията говорят. Господин Адриан Нурев, който си тръгва, по същия начин никой от нас не го видя и видяхме, в крайна сметка, кога имаше опасност в края на миналия сезон да изпадне от бега. Така че подкрепям изцяло предложението на господин Кънджийски и ви съветвам да бъдем много по-внимателно тогава, когато делегираме такива права, особено в общинското дружество, защото можем отново да стигнем до момент, в който да се окажем с наше дружество, което дължи огромни суми на или на други доставчици.
2: Мнение изказаха съветниците Захарин Хаджийски и Радослав Тасков. Пред общинските съветници Адалберт Зафиров заяви, че целта е Пирин отново да се утвърди като клуб с традиции в развитието на млади футболисти и подчерта, че усилията ще бъдат насочени към децата и школата на клуба.

0: Студио Спорт по радио Благоевград.
1: Идеята за включването на тайкондото в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО беше обсъдена от представители на спорта, дипломацията и международни организации, които подчертаха както културното, така и дипломатическото значение на инициативата. В срещата участваха Че Чун Чой, представител на комисията към парламента на Южна Корея, ангажирана с кандидатурата, Слави Бинев, член на съвета на Световната тайкондо федерация и заместник-председател на съответната парламентарна комисия, както и основен инициатор на събитието. Сред гостите бяха още посланникът на добра воля към ЮНЕСКО Китин Муньос, княз Симеон, бившият заместник министър на външните работи Милен Керемечиев, Парк Санг Хюн от журналистът Сон Джин Парк и доктор Ивайло Шалав. По време на дискусията участниците акцентираха върху ролята на тайкондото като повече от спортна дисциплина. Тайкондото не трябва да се разглежда като спорт. Това е култура, философия и възможност за възпитание и уважение и благородство, заяви Слави Бинев. Той подчерта и потенциала на България да участва активно в международни процеси от подобен мащаб. България има възможност да бъде страна, която подпомага решаване на важни политически въпроси. Нашата роля може да бъде свързваща, допълни той. Бившият заместник министър на външните работи Милен Керемечиев отбеляза дипломатическите възможности на страната. България е една от малкото държави, които поддържат отношения и с двете Кореи. Това ни дава шанс да бъдем полезни в диалога между тях, коментира той. От южнокорейска страна припомниха началото на инициативата. Процесът стартира именно в България през 2022 година по време на световното първенство по тайкондо в София и за нас е важно да продължим от тук нататък. Китин Муньос, посланик на добра воля към ЮНЕСКО, определи инициативата като значима отвъд спорта. Това е проект, който носи послание за мир, диалог и разбирателство. Тайкондото може да бъде мост между народите, каза той. Участниците се обединиха около виждането, че успехът на кандидатурата зависи от съвместните усилия на Северна и Южна Корея, както и на международните партньорства.

Благодаря ви, че бяхте с Студио Спорт тази вечер. От екипа на предаването спокойна и приятна вечер. Останете на честотите на Радио Благоевград. Следва емисия новини.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Четири станаха жертвите на тежката катастрофа на Челопешко шосе. Почина и мъжът с разкъсаната аорта, транспортиран в болница Света Екатерина, съобщи преди минути Българското национално радио. Криминално проявени са били водачите на леките автомобили, предизвикали с нощната катастрофа. Те са имали и предишни пътни нарушения за шофиране с висока скорост и без книжка, каза на брифинг заместник градският прокурор на София Ангел Кънев и допълни, че те не са се опитали да помогнат на пострадалите и още.
1: Вина за настъпилото пътно-транспортно произшествие имат водачите на леките автомобили, които най-вероятно са се преследвали един за друг, предвид събраните към момента доказателства и вследствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.

0: Един автомобил буквално се разполовил на две автомобила Ауди от сблъсъка си в стълб и в спирка на градския транспорт, където за радост не е имало пътници, които да чакат този автобус.
1: Каза на брифинг заместник градският прокурор на София Ангел Кънев. 17 души пострадаха, а 4 загинаха при тежката катастрофа. Останалите новини в емисията. Полиция спря недоволни работници, които започнали да хвърлят материали в блок, който санирали на централния булевард Цар Освободител в Кюстендил. Сигнала подали живеещи в 8-етажната сграда, която е в непосредствена близост до областната дирекция на полицията, съобщи Националното радио. Вместо да започнат работа по обекта, работниците, недоволни, че не им е платено, започнали да хвърлят материали и част от скелето по 7 и 8 етаж на блока. На място пристигнали 4 патрулни коли на полицията, след среща с инвеститора. До по-сериозно напрежение не се е стигнало и протеста е спрял. Специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества е проведена вчера от полицейски служители на районното управление в Петрич. По време на операцията е задържан 34-годишен петричанин, който дал на негов 19-годишен съгражданин около 1 грам канабис и 4 грама амфетамин. След извършена проверка в обитавано от 34-годишния мъж къща в Петрич, на различни места в нея са открити над 700 грама канабис, над 16 грама кокаин и амфетамини, а в една от стаите на жилището е намерено и оборудване за отглеждане на канабисови растения. Работата по случая продължава под надзора на окръжна прокуратура Благоевград. Всяка инициатива, която насочва вниманието към децата и инвестициите в хората, е добре дошла в Благоевград. Това каза кметът на общината Методи Байкушев по повод провеждането на благотворителния пикник с кауза в помощ на даровитите деца. Инициативата се проведе днес в парк Бачиново. Жители и гости на областния град се включиха в подкрепа на идеята да бъдат събрани средства, насочени към програмата за стимулиране на даровитите деца на община Благоевград. А за да подкрепи каузата в областния център, пристигна и народният представител от Продължаваме промяната, академик Николай Денков. Репортажът е на Мариана Попова.
2: Кметът на Благоевград Методи Байкушев посочи, че отборът на Продължаваме промяната винаги е залагал на развитието на човешкия капитал като основополагащ елемент в своите политики.
3: Всяка инициатива, която обръща внимание на това, е добре дошла. Винаги сме държали на инвестициите в хората и това се отразява от ден първи на нашите политики. В финансовата политика, данъчния кредит за децата, безплатните детски градини, безплатните учебници. Всичко това са неща, които ние държим като не като някакви подаяния и мерки, а като просто политика за това ние да имаме една добра демография, младите семейства да са подкрепени, за да имат стимула да раждат повече деца, да ги отглеждат в една по-добра среда и, разбира се, да стимулират в тях желанието да развият своите таланти.
2: Благоевградчани се обявиха в подкрепа на каузата в името на даровитите деца.
4: Съгласна съм да се правят такива каузи. Разбира се, трябва да се подкрепят такива деца.
5: Много хубава, прекрасна инициатива. За талантливите деца заслужават го те. Ако някой им помогне, и то ние, ако ни помогнем, няма кой. Трябва да се оценяват тези работи, където те правят. За обществото е полезно това нещо.
2: За новините Мариана Попова.
1: Около 20 тона отпадъци бяха събрани в парник в рамките на кампанията «Да изчистим България заедно», информира кореспондентът ни Елена Дамакерска.
6: В акцията по почистване се включиха Общинското предприятие ФОР, младежи от Консултативния съвет за младежка политика, потребители и работещи в социалните услуги, служители от изнесените административни центрове към община Перник, както и ученици и учители от гимназията с преподаване на чужди езици Симеон Радев, технологичната професионална гимназия Мария Кюри и 10-то основно училище. Участие в почистването взе и сметопочистващата фирма. Екипи на общинското предприятие ФОР почистиха нерегламентирано сметище в квартал Васил Левски, като дейностите на терен ще продължат и през следващата седмица. От Перник, Елена Томакерска.
1: И жители на Кюстендил се включиха в националната доброволческа инициатива «Да изчистим България заедно». Тази година почистването беше организирано в района на язовир Дренов дол, информира кореспондента ни Ангел Павлов.
7: От областната администрация и общината в Кюстендил призоваха гражданите да отделят време

0: за инициативата, като почистят пространството около домовете си или се включат в организирани групи. Кампанията е част от инициативата Седмица на бъдещето, насочена към устойчивото развитие, опазването на природата и активното гражданско участие. За участниците бяха осигурени чували и ръкавици, а събраните отпадъци се извозваха от общинското предприятие Чистота. В кампанията участваха и областни управител Атанас Гергинов, кмета на Кюстендил Огнян Атанасов, представители на общинската администрация, общински съветници, организации и доброволци. Доброволците се натъкнаха на множество мъртви риби край язовира. Кметът Атанасов заяви, че замърсяване не е установено, водата е изследвана, а причината е свързана с високите температури. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Времето утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Ще има условия и за градушки, а максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. Така завърши емисията новини в 19 часа. Представя Спас Казашева. До чуване.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Много конспиративни теории могат да се прочитат днес за това, че в днешната дата има три шестици, но, както казва вечния бунтар Васко Кръпката, който има рожден ден днес, да се държим здраво за живота, да сме здрави, да внимаваме, да не изпаднем по завоите и да не ставаме измислени фалшиви герои. Останалото ще си го изработим. С вас тази вечер са звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Здравейте! До края на предаването ви предлагаме разговор в ефир с Савина Топурска, куратор на изложбата «Два погледа» на Златю Бояджиев. Интервю с Евдокия Мотишева, която откри първата си самостоятелна изложба за връщане към себе си в галерия Еме в Благоевград. Академик Николай Денков пристигна в Благоевград, за да се включи в пикник с кауза в подкрепа на даровитите деца. С него разговаря репортерът ни Марияна Попова. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Очакваме ви на телефони 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: ефир за приятели.
1: На пряката ни линия сега е Савина Топурска, която е куратор на изложбата на Златю Бояджиев «Два погледа». Два дни ни делят от нейното откриване на 8 юни от 17.30 часа в фоайето на община Благоевград. С тази изложба започва Кросинг Джумея фестивала. Добър вечер, Савина!
2: Добър вечер на вас и вашите слушатели!
1: Защо така се казва изложбата «Два погледа» на кого?
2: Два погледа, тъй като темата на фестивала е връзката между миналото и бъдещето, както и настоящето, но също така и темата за погледа към на зрителя, към творчеството на Златю Бояджиев, в което ще видим картини, които представят Благоевград през 70-те. Това са картини, които той е рисувал, докато е бил на посещение в нашия край. В този период, малко преди неговата така смърт, тези картини са част от колекцията на Регионалния исторически музей Благоевград. Закупени са от местната власт през 1977 година, но са били поръчани преди това. Така че те са изключително ценни. В този малък подбор от картини ще видим градски пейзажи, както и два портрета на неизвестен мъж и жена. И всъщност самата подредба на картините в сградата на община Благоевград. Изложбата ще се състои на първия етаж. И самата подредба на пейзажите и на портретите също са в своеобразен поглед един към друг, т.е. поглед на човека към институцията и институцията към човека, т.е. въпросите за паметта, за идеологията, за обществения ред и по какъв начин двете си взаимодействат. Т.е. погледът е на много места и го използваме като метафора, за да

0: се намира и в Благоевград.
1: Аз знам, че по времето на Гълъб Георгиев той е бил прият в Благоевград, когато той е бил председател на Общинския съвет и така са успели да закупят тези негови творби. Виждала съм част от тях. Той рисува стария съвет, рисува джамията, рисува старата часовникова кула. Ще ги видим ли в изложбената зала? Или?
0: Точно, да, точно това са картините, които ще бъдат изложени. Направихме един така подбор на картини, които са изцяло от Благоевград. Изключение правят двата портрета, които са правени по-рано през 59-та и 60-та година. Но тъй като това са неизвестни личности, всъщност реших, че те могат, в тях можем да видим просто човека, гражданина, българина и да направим тази връзка между пейзаж и човек. В колекцията на музея се съхраняват и много други творби, които представят Пиринския край. Има много от Мелник. Също така има и картини, които представят бита на човека, но ние се фокусирахме изцяло върху темата за Благоевград, за да направим тази изложба.
1: Знам, че това е така втория период в живота на Златю Бояджиев, когато е рисувал с лявата ръка след инсулта. Какво е твоето мнение като човек, изкуствовед, като куратор към качеството на тези творби?
0: Да, точно така. През 51-та година художника претърпява тежък инсулт и неговата дясна ръка бива парализирана и именно за това се казва, че имаме един човек, но двама художници, тъй като двамата стила, с които работи, са коренно различни, но и в двата виждаме си така силен похват за живописност, за композиция. Във втория си период той е, може би, много по-освободен в маската, може би заради това, че нали, рисува с лявата ръка и по-трудно я е контролирал, но това му дава една така свобода на изразяване. От това, което знам, той е рисувал изключително бързо, използва големи платна, но тези, които ще бъдат изложени в община Благоевград, са малки. Точно това ги прави интересни, тъй като той избира да представи, както вие казахте, Градския народен съвет на малък формат, тъй като това е била и поръчка на местната власт, но и негов своеобразен отговор да каже, че той не прави поръчкови произведения, а такива каквито той реши. И цялото му разгръщане на него като художник виждаме в големите му картини от Сватба, Мелник и така нататък. Но тези пък са интересни сами по себе си, тъй като са различни и може би по-малко познати. И виждаме по какъв начин и художникът е отговарял на изискванията на властта. Тоест той не се е пречупил и не е правил изкуство, което да влезе в така очакванията на социалистическия реализъм, който е бил характерен за този период.
1: Да, има една много голяма картина, която може да се види в така наречената зала, където се правят събития в историческия музей. Това е от Мелнишкия му период. И общо взето героите са му така извисени, като самият него, високи, с особен поглед към света. Какво друго може да се направи с тези картини след тази изложба, Савина?
0: Ами с тези картини би било добре да продължим да ги осмисляме, тъй като цялата колекция на Злати Бояджиев би могла да бъде един така ярък символ на Благоевград и би могла тя да бъде представена и перманентно, защото съм сигурна, че много хора биха дошли от различни краища на страната, защо не и от чужбина, за да видят тази колекция.
1: Да има постоянна експозиция, така ли?
0: Да има постоянна експозиция, но трябва да уточним, че нашият музей съхранява над 2500 шедьоври на различни български автори, но тази колекция на Златю Бояджиев, която е от 24 платна, тя просто заслужава едно пространство, дори и извън музея,

0: където да бъде постоянно изложена и да можем да се срещаме по-често с нея, не при такива изключителни събития, както е тази изложба, която ще продължи само 5 дни. Просто това бяха изискванията и към мерки за сигурност на самите произведения. Нямаш как да направим по-дълга тази изложба. Но пък се надявам хората да оценят това и да я посетят, тъй като това е изключителна възможност.
1: Нека още веднъж да ги поканим.
0: Да, нека да заповядат този понеделник в 5:30 на първи етаж в община Благоевград. Веднага след изложбата в 7 часа ще има прожекция на филма «Кучето на Златю», който е документален филм на двама български режисьора. И на другия ден продължава фестивала с други събития, включително и музикални, но така започва началото на фестивала с тази ключова изложба на Златю Бояджиев.
1: Благодаря на Сафина Топурска, която е куратор на изложбата на Златю Бояджиев «Два погледа».
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни цени.
4: За повече информация, телефон 073-88-5350.
5: И на сайта на Радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 885350.

0: Евдокия Мутишева откри първа самостоятелна изложба в галерия Еме в Благоевград и я нарече «Завръщане към себе си». Много нейни близки приятели посетиха изложбата, изненадани от творческите й дарби, защото тя е програмист по професия, но художник по душа. Ето какво сподели за слушателите на Радио Благоевград.
1: Как така се реши да направиш първа самостоятелна изложба и е много хубава?
2: Благодаря много. Реших да я направя, защото започнах да рисувам от 2 години насам някъде по-активно. Преди това рисувах отдавна, но сега пак се завърнах към това мое хобби и започнах да рисувам доста по-интензивно. Започнаха да се получават някои картини добре. Започнах дори да продавам някои картини, които ми даде така, вдъхна ми кураж и продължих с рисуването и когато направих вече повече картини, видях, че може би е хубаво да направя една изложба.
1: Но не се занимаваш с рисуване. Каква ти е професията?
2: Аз се занимавам професионално с програмиране. Родена съм в Благоевград и тук съм учила в езиковата гимназия. След това учих и рисуване в Щатите, в университета в Мейн, но се завърнах в България, защото България, много обичам България, много ми липсваше България. И се завърнах тук. Професионално се занимавам с програмиране, но моята любов е рисуването.
1: Пейзажи предимно виждам, че да. Си правила. Това ли са темите, които ти вълнуват природата, или?
2: Да, предимно природа. Обичам класическите пейзажи. Много харесвам Шишкин. Нашите български художници Янко Янев. Обичам природа и реализъм. Това ме вдъхновява и се стремя да се развивам в тази посока.
1: А как рисуваш? От натура, от снимка, по спомен?
2: Може би от малко и от всичко това. И от натура. Предимно от снимки, защото мога да рисувам и на закрито, да рисувам и вечерно време, нали, след работа. Когато е тъмно навън, аз все пак мога вкъщи да рисувам. Така че напоследък повече от снимки, но сега лятото ще имам възможности от натура. Да.
1: А имаш ли си любимо място, което искаш винаги да рисуваш?
2: Харесвам Мелник. Много. Родопите. България, нашата природа е много красива. Тук имаме много неща. Имаме и планини, и реки, и низини, и море. Има всичко. Така че имаме и 4 сезона, така че може всичко да се рисува.
1: Къде е тази картина?
2: На Великата китайска стена. Да.
1: Ма лично ли си я посетила?
2: Не съм я посетила. Не, това е
1: по снимка.
2: По снимка, да.
1: Искаш да отидеш?
2: Ами, мисля, че да, Китай е интересна държава. Мисля, че има какво да се види.

0: там и природа, и история. И...
1: А другите пейзажи откъде са?
0: Този от Родопите и този беше, мисля, че някъде в Северна България.
1: Това е Залез?
0: Да, Залез. От тук имаме Залез.
1: Има ли от нашия тук край?
0: Има, само че не е готова.
1: Не, тук,
0: тя ще бъде готова скоро. Имаме точно от, от нашия край, тук от Кочериново. Рила. Рила, пролетта, дървото цъфна.
1: Да, това е есен, къде?
0: Тази е есен.
1: А тази поена?
0: Тази, това е в Канада. Канадски пейзаж вече имаме.
1: И това е

0: За рисуването, всъщност, не от моите родители, но имам Войчо, който също е художник. Имам и братовчет на майка ми, който също е художник. И братовчет на баща ми, който също е художник. Така че предполагам, има някаква връзка. Може би има нещо в рода ни, което се е появило, но още от малко си спомням, че любимото ми занимание, което бях сама, беше да рисувам. И оттам тръгна всичко. Завърших езиковата гимназия с английски, да, след което продължих в Щатите, след като
1: съм... А как замена за Щатите? Защо?
0: Ами аз първоначално бях ходила веднъж преди да замина. Бях ходила като спечелих една стипендия и отидах за едно лято. И след това заминах без стипендия, но заминах чрез познати. Там учих в университета в Мейн, работих, живях и

0: изобразително изкуство.
1: Значи си си завършила това. Ти...
0: Ами, не съм го завършила, учих го известно време, но...
1: Реши да го напуснеш.
0: Да, напуснах и се върнах тук. А тук продължих по съвсем друго нещо. Тук продължих с бизнес администрация, магистратура.
1: Къде в къде?
0: В Нов български университет. След това почнах пак да рисувам. И имам един майсторски клас, който направих миналата година при Янко Янев, който е мой любим български художник. И Йордан Йорданов, който също е много, много добър художник. Да, участвах в майсторски клас с още няколко, мисля, че бях към 7-8 човека. Беше този клас миналата година, където това всъщност вече наистина се докоснах до нещо професионално там, много, много красиво.
2: Евдокия Мотишева за своята първа самостоятелна изложба за връщане към себе си.

свой поистине. В учите тебе любовь-то пречистина. Но как да нарисовать любовь-то? Убитвам, а изплъсвам се от четката. Защо не съм ясно, като поетите? Да е заключа нещо.

0: Единград. Много светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumaya Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на 12 и 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер, за първи път в България, Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие.

0: подражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклузивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал, преживяване.
2: Очаквайте.
3: Очаквайте.
2: Новините на Радио Благоевград
3: на всеки кръгъл час.
2: Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по Радио Благоевград

0: ефир за приятели.
1: Трябва да вярваме повече в децата си преди да са станали световни шампиони, каза в специално интервю за Радио Благоевград академик Николай Денков. Той пристигна в Благоевград, за да се включи в пикник с кауза в подкрепа на даровитите деца. Инициативата се проведе в парк Бачиново, а академик Денков сподели за нуждата от по-силна обществена и държавна подкрепа за младите таланти на България в науката, изкуството и спорта. Защо е важно да подадем ръка на младежите в най-критичния преходен период от училищната скамейка към професионалната кариера, какви са предизвикателствата пред олимпийските ни отбори и защо успехите извън светлините на големите шоу-програми често остават незабелязани. С народния представител от Продължаваме промяната, академик Николай Денков, разговаря репортерът Марияна Попова.
2: В България има много даровити деца и в спорта, и в изкуствата, и в науките, математиката, но много често те не получават достатъчно подкрепа и тук искаме да допълним това, което дава държавата, като подготовка в школи, подготовка на олимпиади с нещо, което хората могат да добавят от сърце. И понеже и събитието е неформално, затова и мястото тук е така избрано, да могат хората да дойдат спокойно, да се видят, да поговорят, да се порадват на хубавото в живота, защото често улисани от грижите забравяме, че има ето такива хубави места и хубави поводи да се видят.
3: Вие сте човек от академичната общност. Срещате ли по пътя си много талантливи деца, с които вие лично контактувате, подготвяте или по някакъв начин подпомагате?
2: Със сигурност в университета през нашата група научна са минали стотици младежи и част от тях останаха в България, израснаха академично, получават награди, международни и национални. Отделно аз много работих като заместник министър и след това като министър с Сдружението на олимпийските отбори и с тях така успяхме да вдигнем видимостта от една страна. За първи път ги приех в Министерството официално като сдружение. След това за първи път ги приех като министър-председател в Министерски съвет. Имахме едно голямо тържество, на което дойдоха и олимпийските шампиони в края на годината с състезания. Отделно осигурихме финансиране по програма, която да подготвя учителите. И там има прекрасни деца. Знаете, че тази година, може би най-голямото постижение беше на младежа по математика, който успя да спечели състезанието в щата Айова. То беше световно състезание. Преди две години пък имахме един младеж, който спечели златен медал по химия и златен медал по биология, което никога не се беше случило на международните състезания. Виктор Лилов. Така че имаме прекрасни деца.
3: Като че ли ето тези хубави неща, които сега ни разказвате, някак си остават в страни и от общественото внимание?
2: Аз даже ще го обърна малко въпроса. Имаме много успехи. Но някак си много трудно вярваме в тези успехи, когато са на национално ниво. Може би само когато има големи шоута, както е Капките, X-Factor, тогава някак си влизаме в самата динамика и се радваме на победителя. Но това са по-скоро като изключения, когато спечелят някакви награди, ако не са на световно ниво, някакси не сме склонни да повярваме. Така че за мен е важно да почнем повече да вярваме в младежите, в децата, в младите учени и спортистите, защото и таланта преди да стане първи на световно ниво, той преди това минава години тук през изпитания и имат нужда от подкрепа. Аз си спомням Митко Илиев, когато беше министър в моето правителство, специално дойде да ми каже: знаеш ли какво се случва? Младите юношите имат някаква подкрепа. След това, които станат шампиони, имат подкрепа. Но точно между тази възраст, 18-19 години, когато е най-трудно, още не си достатъчно зрял, за да бъдеш шампион на света, но свършва подкрепта, тогава е най-трудно да получиш признание. И направи една програма, с която много го привесаха в спортните среди, която беше точно за този преход от юношеската към мъжката и женската професионална спортна кариера. И това е пример, в който има нужда от подкрепа, която тогава успяхме, надявам се да продължава и сега.

0: Българско национално радио. Часа новини. Ситуацията във врачанското село Лиляче е овладяна. Осигурена е проводимост на селската река, която преди час излезе от коритото си и предизвика наводнение в най-ниската част на селото. Отрязани са дървета, които са довлечени от пороите и са затиснали отводнителния канал. Водата се оттеглила от наводнените дворове и приземни етажи, обясни кметът на селото Росен Петков.
1: Водата се покачи над 40 см и сама си се оттече. Под 10 см не могат да теглат, канала най-вероятно се оттисна. Извадихме едно дърво от сухо, беше паднало благодаря на момчетата от Лиляче, млади момчета. Поснаха срезачки, нарезахме. Дадоха ни въжете комшиите, изтеглихме дървото и почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
0: В Лиляче е областният управител на Враца Росен Миланов, който заяви, че няма опасност за хората в селото.
2: Прогнозата е такава, че нали, валежите ще спират и в утрешния ден ще намаляват, така че поне към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта. За наводнените пътни участъци по третокласния път Враца Криводол, край отбивката за Лиляче, е уведомена Агенция Пътна инфраструктура, за да предприеме почистване на канавките. В област Враца няма други населени места, в които да има кризисни ситуации във връзка с поройните дъждове. Оцелели от лагера Белена отправиха критики към общината, че заличава историята и настояха Министерският съвет да защити оригиналния вид на втори обект на остров Персин. Още за това как премина поклонението в памет на жертвите на комунистическия режим в Белене, чуйте от репортера Мария Петрова.
3: След почитането на загиналите в концлагера с възпоменателни служби на православен и католически свещеник, пастор и мифтия, заместник кметът на Белене Петър Ангелов обяви, че се работи за построяването на мемориал.
4: Освен на личните сравнително скъдни исторически документи, писмени източници и спомени от оцелели лагеристи, рисунки, документални карти и чертежи, бяха проведени разговори с лагеристи и техните наследници. Внимателно бяха проучени и заснети с геодезическа техника разкритите останки от сгради и съоръжения.
3: Каза Петър Ангелов, но Христо Христов, който е координатор на инициативната група за поклонението, обясни.
5: Не сте работили с нито една от организациите на жертвите и на тяхните наследници. Вашето разрешение за строеж е за възстановяване. Вие трябва да реновирате тези сгради и да изградите паметника. Това трябва да направите, а не да правите бутафория.
3: От своя страна Сефия Юрдаку от Асоциацията за справедливост, права, култура и солидарност на Балканите посочи, че проектът на община Белене и изложбата на фондацията, с която общината работи, са игнорирали турците, интернирани в лагера по време на възродителния процес.
6: Казахте, че от 10 години работите много усилено, с много трудности, за да сградите някакъв мемориал. Защо изобщо никога не сте се обърнали към нас? Ето тук

0: са живите жертви в последния период.
1: Каза Сапие Юрдаку от Дружеството на последните оцелели от лагера Белене. Присъстващите на поклонението подписаха и петиция за запазване на концлагера във вида, в който е в момента. За новините Мария Петрова.
2: Ръководството на Националния творец на културата излезе с официална позиция в отговор на критики от страна на министъра на културата Евтим Милошев. От НДК твърдят, че финансовото състояние на дружеството се подобрява, а публичният дебат трябва да се води на базата на факти и документи. Повече по темата чуйте от репортера Даяна Маринова.
3: Ръководството на НДК заявява, че отчетените счетоводни загуби на дружеството се дължат основно на разходи, свързани с износването на сградите, а не на неефективното управление. Културния комплекс посочват, че през 2024 година приходите от дейността са нараснали с 30%, а оперативната загуба е намаляла с 73% спрямо предходната година. Според ръководството, паричните средства на дружеството са се увеличили от 7 милиона и половина лева до 16 милиона към юни тази година. От НДК подчертават още, че не получават държавни субсидии, въпреки че организират редица културни събития. От ръководството отправят покана към министъра на културата за професионален диалог, основан на документи, факти и реални резултати. За новините Даяна Маринова.
2: Ретровлак ще потегли утре по маршрута София Банке София, съобщават от БДЖ. Така от компанията дават възможност на родителите, които на 1 юни са били ангажирани, да подарят на децата си в почивния ден приятно изживяване по повод Международния ден на детето. Предвидени са два курса, един сутринта и един следобед. Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
4: През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците в повечето места временно ще отслабват и спират, а над Южна България и облачността ще се разкъса и ще намалее. Утре отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в София около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Така завършват новините на Българското национално радио в 20 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Време е за любимата ви музика и за хубави думи към вашите близки приятели, защото започва поздравителният концерт. Тук в студиото за вашето добро настроение се грижат звукорежисьора Дитка Николицова, музикалният редактор Даниела Маринова, аз съм Юлия Караджова. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

Сашо Симеонов от Бабинска река поздравява Андрей Петров, който е историк и един от най-добрите радиожурналисти и който на 3 юни навърши 80 години. Поздравява го и му пожелава здраве и жизнено дълголетие. Към този поздрав се присъединява и нашият екип и за него ще звучи моя песен «Македонска».

0: Следващата песен е поздрав за пчеларя Веско от село Дружево. Поздравява го неговата колежка Виолета и му желая здраве и късмет. И сега звъни 315. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: В ефир сте. За кой е поздрава ви?
1: Ало?
0: Да, слушаме ви, в ефир сте.
1: Обажда се, Дяди Кючуков от Петрич.
0: Да. Слушаме ви, кажете за кой поздрава.
1: Поздравявам Зоя Костадинова.
0: Да.
1: Зоя Костадинова.
0: Да.
1: И Мирослав Ковачев. Мирослава Ковачева.
0: Добре.
1: Йордан Харизанов.
0: Ами добре.
1: Екатерина Харизанова. И поздравявам се поздравявам аз, Георги Кичуков от Петрич, за моя 59-ти рожден ден, който е на 11 юни.
0: Добре е да си жив и здрав. Благодаря ти. Хубава вечер ти желая. Още един слушател на другата линия. Добър вечер.
2: Ало.
0: Добър вечер. В ефир сте.
2: Добър вечер, Юле.
0: Да, здравей.
2: Надежда се обажда.
0: Да, Надежда.
2: Как си, Юле? Не съм те скоро слушала.
0: Ами добре, на работа. Казвай, за кой поздрава.
2: Добре, слушай сега. На 3 юни моят син имаше рожден ден. Аз вечерта звънех, не му не можех да се свържа. Искам да го поздравим, да е жив и здрав и така добър и приятлив към мен, специално към майка си. Да.
0: Разбира се.
2: Поздравявам цялото си семейство, да жена там, дъщери, внуци, превнуци. И поздравявам всички, които се обаждат по радио Благоевград. И накрая поздравявам бай Данчо от Струмско, да е жив и здрав. И това най-важното е да е жив и здрав. Здраве да е. Юла, и на теб здраве.
0: Много ти благодаря. Жива и здраве ти. За теб също ще звучи следващата песен.

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер, обаче ви изкорил от градовце. Искам да хората да са човечни и не са се запиват, не се помагат да поздравяват хубавите жени да са човечни и Русия, Македония, Румъния и Сърбия и България да са човечни. Искам да поздравим правителството Дена, което спеши от Евразията, Мини Уръбва, всички човечни.
0: Добре, Митко, благодаря.

0: чувам.
1: Да?
0: Георги Недович, съм от Елешница и отдавна не съм се включвал, затова ми е приятно да ви чуя отново.
1: Да,
0: и да поздравя всички слушатели на Радио Благоевград да се наслаждават на хубавата, приятна и македонска музика, и не само в нашия край. Иска ми се така да разплачаме и хората по Егейска, Вардарска, Пиринска, Македония и даже ако може и Албанско и Кайкосово поле нагоре.
1: Благодаря ти много. За теб също ще звучи следващата песен.

0: Магазин за приятели.
1: Има слушател на телефона. Добър вечер.
2: Добър вечер, аз ти съм.
1: Да, да, в ефир си, Елена, да.
2: Вижте какво, първо поздравявам вас и ви пожелавам да се живите прави лесени късливи. Подарявам ви всичкия цендафи в моята градина. Еми искам да поздравя моите роднини от Банско. Райна Андонова. Елена Андонова. Не Андонова Янковичина. Лазар Янковичин. И...

0: за Благоевград, а живеем в едно село, бело село. Преместихме се за по-голема тишина и спокойствие.
1: Добре, Елена, хубава вечер ти желая и сега музика за всички твои близки.

Али Кърджалиев от Горно Дряново поздравява Бойко Борисов от Сандански, Байданчо от Благоевград, на който желая скорошно оздравяване, и дежурният ни екип, за което му благодарим. А Иван Бачев поздравява Александър Делията от Симитли.

0: Петро Байрактаров поздравява приятеля си Стоян Касапов и Асмето, като им пожелава здраве, както и нашият екип, за което му благодарим. Поздравяваме и Георги Кючуков от Петрич за рожденият му ден. Здраве и успехи му желаем. И сега звъни 315. Добър вечер!
1: Добър вечер, Юленце!
0: Добър вечер, Грета! Здравей!
1: Искам да поздравим тая вечер моето голямо семейство.
0: Къде?
1: Имам две дъщери, един син, имам снаха, зетове, внуци, прасвнуци.
0: Да са те живи и здрави.
1: Живи и здрави.
0: Къде са? В Блажиево ли са? Къде са?
1: Има и в Блажиево, има и по Италия, и по Кюстендил, но все къде са се разнели.
0: Ами да са те живи и здрави, благодаря ти.
1: И поздравявам и вас, Юле, вашия екип.
0: Много благодаря. Жива и здрава и ти. И сега музика за всички.

0: 13 юни от 19 часа. Площад Македония с Иво Папазов и Бряма и неговия Wedding Band. Празник и страст от джаз, фолклор и чиста импровизация. Същата вечер за първи път в България. Хазмат Молдин, групата от Нью-Йорк, която превръща блуса в световно пътешествие. С хипнотичен грув, дълбок вокал, неподражаема хармоника.
1: Във втория ден, ексклюзивно на Crossing Jumaya Festival, македонският арт проект Каролина Гочева, Пиян Славей и Дуке Бояджиев. Глас, който рисува любов, поезия и алтернатива, кино за душата. Следват Котарашки и мултиинструменталиста Сандо Сандов. И за финал, Субкарпати от Румъния, бит и енергия, фолклор и бъдеще в един неудържим звук.
0: Crossing Jumaya. Не просто фестивал. Преживяване.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
3: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен Мила Иванова.
4: Очаквайте.
5: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгрей Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура. Предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12. Изгрей Зора с мен Валентин Дишев.
6: Ефир за приятели.
7: На телефона има слушател от Долна Диканя. Добър вечер.
8: Добър вечер. Искам с една песен да поздравя Лидето от Долна Диканя, като и с пожелание за лека вечер и всичко най-хубаво и пожелавам. От Махала Чувалинова.
7: А вие сте? Вашето име как е?
8: Николова. Лидка Николова.
7: Добре. Хубава вечер ви желая. И сега музика.

0: светове. С това мото идва първото издание на Crossing Jumeirah Festival.
1: Музика от различни култури. Съвременно изкуство без граници. Среща между традиция и нови форми.
0: Очаквайте кулминацията на

0: Има слушател на телефона. Добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да поздравя едно софийско семейство, родени от Дрен. Георги Мишков и Катя Мишкова.
0: Да?
1: Да се радват на техните синове и на техните снахи. Да са живи и здрави и приятна вечер и на вас.
0: Благодаря ви. Хубава вечер и на вас. И още поздрави. Честит рожден ден на Стефани Манушева от Благоевград, която живее с децата и внуците си в Лондон. Здрави и много хубави мигове с любимите и хора и желаят приятелите. Честит рожден ден и на Ивана Дякова от Благоевград. Да е здрава, щастлива и успешна. А звукорежисьорът Дитка Николицова, музикалният редактор Даниела Маринова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте.

0: Българско национално радио. Двадесет и един часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Овладяна е ситуацията във врачанското село Лиляче, където по-рано тази вечер местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лиляче Росен Петков.
1: Почва леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
0: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Миланов.
2: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
0: Реката в селото ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през деня река Черна отново повиши нивото си. Реката не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превантивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
3: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преляе този път.
0: Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви, 16 са ранените. Основната версия на разследващите е, че става дума за гонка между леките коли и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
4: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях и в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение. Често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
5: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
6: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
7: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза за Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
8: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя Отманли Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
9: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. 3 пъти са пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
0: През изминалата нощ украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние от около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно, руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. Трима души са били ранени. 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. Иран нанесе рано тази сутрин удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни към Ормузкия проток. Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че трима нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан. Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилян Петров и има за цел да събере пари за онкоболни хора,

0: е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които имат нужда от това, а към всички.
1: Посочи президентът Йотова. Рете на спортните новини. Ще ги чуем от Христо Денев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на световните звезди победи с 4-3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фундамента.

0: на Стилиян Петров, игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Айкбени, Дейвид Бентли, Марк Олбрайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакалиев от Дуспа. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят матчове през новия сезон в елитното ни първенство. От ранг листата отпадат 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано днес от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовката си за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесия Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия в третия си матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 от Доминиканската република. Рускинята Тамира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финал в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победител стана съотборникът на българина в Кампус Рейсинг Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от втората позиция в утрешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Red Bull и пилотите на Ферари Льюис Хамилтън и Шарл Леклер. Над преварата утре от 16 часа.
1: Какво ще бъде времето, ще разберем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 88%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Лудогорите и котловините видимостта ще е намалена. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен вятър. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 11 юни от 20 часа до 7 сутринта за ремонтни дейности поетапно ще се спира движението на автомобили в платната за София и Бургас на автомагистрала Тракия. Във времето на ремонта водачите ще се пренасочват по пътя Момин проход, Костенец, Белово, Пазарджик. По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа, представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Неделен Мегдан.
1: Хайде на надпяване.
0: А, неделно надпяване.
2: От 17 до 19 часа всяка неделя с предаването Неделен Мегдан.
3: Музикална класация на радио Благоевград.
4: Очаквайте.
5: И тази неделя от 10 до 12 можем да бъдем заедно в Изгря и Зора. Предаването на Радио Благоевград за истории и национална култура, предаването, в което се вслушваме в разказите на и за историята, за да се разберем какви сме били, какви сме, а значи и какви можем да бъдем. Неделя от 10 до 12 Изгря и Зора с мен Валентин Вишев.
6: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок.

0: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград. Радио Благоевград. Всяка събота вечер след 23 часа с мен, Мила Иванова.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Ако сте решили да прекарате една приятна и отпускаща неделя, направете го с предаването на Радио Благоевград. Неделя у дома. Традиции, занаяти, пътуване, полезни съвети и много добро настроение. Неделя у дома. Да съчетаем полезното с приятното. Всяка неделя от 12 до 15 часа.

0: Българско национално радио.
1: часа новини. В Гърция бяха открити огнища на комари, които причиняват енцефалит. Чуйте още от кореспондента ни Катя Пеева.
2: Предпазните мерки срещу тези комари е преди всичко да не се посещават места с застояли води, блата и езера. Лекарите препоръчват носене на репеленти, поставяне на защитни мрежи в домовете и премахване на застоялата вода около сградите. Носете вечер леки дрехи, които да покриват тялото. Този тип комар е под наблюдение на здравните власти и са открити огнища предимно в Северна Гърция, Ксанти, Кавала и Драма, както и в района на делтата на река Марица. При заразяване от тези комари може да се предизвика енцефалитит, като тежките случаи на това заболяване водят до сериозни неврологични усложнения, поясняват лекарите. Европейските здравни власти отчитат, че в последните години тези комари увеличават присъствието си в Гърция поради по-високите температури. Затова избягвайте места с застояла вода и вземете предпазни мерки, препоръчва здравните власти в Гърция. От Гърция Катя Пеева.
1: Косовските граждани, живеещи в чужбина, гласуват днес в дипломатическите мисии в цял свят, ден преди предсрочните парламентарни избори в страната, съобщава БТА. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
3: Гласуването се провежда в 30 дипломатически мисии, 17 посолства и 13 консулства в 18 страни. Според председателя на Централната избирателна комисия, косовски граждани имат право да гласуват лично в дипломатическите мисии, след като преди това са се регистрирали. Не завършва и процесът на гласуване в чужбина по почтата, за който са регистрирани 104 000 косовски гласоподаватели. След завършването на гласуването в посолствата, консулствата и по почтата, бюлетините ще бъдат транспортирани в Косово за преброяване. Утре в страната ще се състоят третите поред парламентарни избори в рамките на 18 месеца. За новините, Мерим Тенев.
1: Софийската опера и балет отменя всички спектакли от летния фестивал Опера на площада, планирани за периода от 9 юли до 9 август. За причините за решението информира репортерът Даяна Маринова.
4: Софийската опера и балет отменя всички представления от летния фестивал Опера на площада, които трябваше да се проведат пред храм паметника Александър Невски това лято. От операта посочват, че решението е взето заради финансови ограничения, породени от липсата на приет държавен бюджет за 2026 година. Зрителите, които вече са закупили билети, могат да изберат между три варианта за компенсация: замяна с билети за други спектакли, издаване на ваучер или напълно възстановяване на платената сума. Заявления ще се приемат в периода от 11 юни до 31 юли. За новините, Даяна Маринова.
1: При пълен стадион и огромен интерес в Бургас премина срещата между легендите на българския и звездите на световния футбол. Публика и футболисти се обединиха в подкрепа на онкоболните хора, а това е третото мащабно спортно събитие «Мач на надеждата», организирано от фондация Стилян Петров. Символичният резултат от срещата е 4-3 за отбора на световните звезди. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
5: Сълзи, аплодисменти и скандирани стенди, цялата публика беше на крак пред българските и световните звезди, пристигнали на стадион Лазур в Бургас. Всички се обединиха в знак на солидарност пред хората, страдащи от най-тежката и коварна болест.
6: Искам да видя Христо Стоичков, Бербатов.
7: Искаш ли да станеш футболист?
6: Да.
7: Кой искаш да видиш тази вечер на стадиона?
6: Христо Стоичков и Димитър Бербатов.
8: Става въпрос за това, че средствата, които ще бъдат събрани от тази кауза, ще бъдат дарени за хора, които са болни с онкологични заболявания.
9: Защото никой не е застрахован. Баща ми беше бивш футболист. Той, за съжаление, изгуби тази битка. Но през цялата тази една година, в която я води, подкрепата, която получи от отборници, фенове, приятели, беше изключително важна. Освен средствата, за тези хора е много важно да не бъдат сами, когато получат такава страшна

0: Прогноза.
1: Над 13 000 души на стадион Лазур проследиха срещата. Сред официалните гости беше министърът на спорта Енчо Кирязов.
2: Освен любовта ни към спорта, към футбола най-вече, ни събира една наистина прекрасна кауза, която докоснала сърцата на толкова много хора. Доста беше труден достъп до залата, изключително радващо и вълнуващо. Радвам се да бъда тук. Поздравления за организаторите, за вдъхновението, за огромния труд, който са вложили.
1: 40 000 евро лично дарение направи бившият национал от звездното поколение футболисти Златко Янков. В срещата участваха Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балуков, както и световни футболни звезди, обединени в подкрепа на каузата. От Бургас, Даниела Костадинова.
3: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. От Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
3: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

Това, което днес е настояще, скоро ще се превърне в минало и днешните първи скоро ще станат последни, защото времената се променят. Така в средата на 60-те години на миналия век пее Боб Дилан в едномата си песен «Времената, те се променят». Но в развитието на поп и рок музиката се оказва, че новото е доста често позабравеното старо. Нова версия, нов аранжмент, нови музикални и технически изразни средства. Вие сте с ретро хит на вълните на Радио Благоевград, предаването, което представя световните хитове от близкото и по-далечно минало.

Това е един от световните хитове на 1983 година Maniac на Майкъл Сембело. Да се придвижим още по-назад във времето, в края на май 1966 година, Пърси Слече на върха щатската класация за хит сингъл из баладата «Когато един мъж обича жена». Тази песен години по-късно ще бъде обявена и не без основание за най-добрия сол запис на всички времена.

Безкрайна романтика, дълбока сантименталност, чувственост и емоционалност твалаха от този неостаряващ запис на Пърси Следж от 66-та година. Истински соул, т.е. песен от душа. Наистина времената се променят, емоцията отстъпва на по-хладни разуми. Това виждаме най-вече в лавинното навлизане днес на технологиите в музиката, които закономерно отстраняват все повече естественото човешко присъствие. Много по-късно, май 1990 година, австралийската рок-група Midnight Oil изнася протестен концерт през сградата на петролната компания Exxon в Манхатън срещу разлива на петрол в Аляска, дело на тази компания. 11 милиона галона нефт разлети в океана, безвъзвратна загуба на десетки морски видове. Протестният апел на Midnight Oil е втъкан и в техния албум Blue Sky Mining и тоталният им хит легла в пламъци.

През 1980-та година ирландската група U2 издава третия си албум War, а през лятото на Антарктида, измерена на най-ниската температура на планетата минус 89,2 градуса. Сред световните хитове на тази година се нареждат изпълнение на Фил Колинс, Бони Тайлър, групите Тото, Юритмикс, Дюран, Дюран Лейтбек и още две имена, с чието хит сингъли продължаваме. Любими, върни се, дуета е Пати Остин и Джеймс Инграм и всеки дъх, който поемаш на трио Полис.

Край на май 1986 година излиза първият соло албум на Питър Гебриел, който влиза директно на първа позиция в британската класация. Албумът се котира добре благодарение на хит сингъли като Ковашки чук, Не се предавай, дует с Кейт Буш, Твоите очи, Червен дъжд и Голямото време. За добрите продажби на албума допринасят и майсторски заснетите видеоклипове към Ковашки чук и Голямото време. 1986 е годината на най-големия успех на бившия член на Genesis. През 99-та групата ще се събере отново в студио за запис на песента Carpet Crawlers, част от подготвения пакет най-големите хитове на Genesis.

След голямото време на Питър Гебрил да си припомним няколко събития от аналите на световната история от края на този месец. През 1703 година руският цар Петър Велики основава Санкт-Петербург. 1937 пуснат в експлоатация мостът Голден Гейт, Сан-Франциско. 1950 американски певец Франк Синатра за първи път се представя в телевизионно предаване. 1994 съветския писател дисидент Александър Солженицин се завръща в родината си след 20 годишно принудително изгнание с щатите. 10 години по-рано в класацията за месец май 84-та Германия на първа позиция са новите романтици, представители на новата вълна Депеш Мод, хората са хора.

Хората си остават хора Depeche Mode от май 1984 година в ретрохит на вълните на Радио Благоевград. В следващите минути още две заглави от колекцията Световни топ-хитове, но за 1983-та обичам Шопен на Газебо и Тотално затъмнение с Бони Тайлър.

0: края на май 1999 година легендата на кънтри музиката Кенни Роджерс не завършва продължилото близо месец концертно турне. На последния му обявен концерт в Royal Albert Hall в Лондон се събират над 3000 негови фенове, но концертът така и не започва. Скотланд Ярд е получено телефонно обаждане за поставена бомба в залата. Лиза Търнър е страстна почитателка на Кенни Роджерс, но току-що се разделила със своя приятел Марвин Тейлър. Именно той се оказва и авторът на бомбената заплаха. Марвин е разкрит от полицията и осъден на 4,5 години затвор. Колкото до самия Кенни Роджерс, на това концертно турне той представя песни от най-новия си албум Тя язди диви коне, в който се включи някои колко негови версии на песните на Сара Маклахлан, ще те помня, на Everly Brothers Нека да бъда аз и Не мога да те накарам да ме обичаш, Бони Райт. В албума е и най-новият му сингъл The Greatest.
1: Little boy in a baseball hat stands in the field with his ball and bat, says I am the greatest player of them all, puts his bat on his shoulder,

Петрохит, след Кенни Роджерс, The Greatest. Днес се разделяме с две песни от световните класации за 81 година, достигнали до върха на британския чарт за хит сингъли Shut Up Your Face на Джо Долче и Очите на Бет Дейвис, Ким Карнес. До чуване до следващата седмица.

0: Българско национално радио. часа. Новини. Петима души, възрастен и 4 деца са пострадали при украинска дронова атака срещу автомобил в руската Брянска област. Това написа в руската социална платформа Макс, изпълняващият длъжността губернатор на областта Егор Ковалчук. Ранените са били откарани в болница, където им е била оказана медицинска помощ. От преслужбата на регионалното правителство допълниха, че тази вечер над областта са били свалени близо 100 украински дрона. Двама младежи и трима възрастни са пострадали, след като украински дронове са атакували окупираната от руснаците част на Донецка област, съобщи в Телеграм ръководителят на региона Денис Пушилин. От Росавиация съобщиха, че от съображения за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на днешния ден. Само за месец и половина близо 60 нови клиенти са станали абонати на ВиК Перник. Някои от тях са чакали за присъединяване още от 2021 година, съобщи управителят на водоснабдителната фирма Стоян Цветанов. Още информация от кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Цветанов заяви, че наред с заварените стари аварии при встъпването си в длъжност през септември миналата година се натъкнал и на десетки молби за присъединяване, чакащи реда си с години. Благодарение на подобрената организация на работа през миналата година, дружеството е присъединило 135 нови абонати.
2: Тази година продължаваме с текущите. Имаме някъде около 60 клиенти, които са изостанали с години. Това означава, че са клиенти, които са дошли, платили си съответната такса, свършили всичко, което трябва да направи един клиент и не са били присъединени в годините. Оказва се, че има присъединяване, които са заявени от 21 година.
1: Каза Цветанов. Той съобщи още, че за първи път от 2019 година дружеството е завършило годината с положителен финансов резултат. Събираемостта е в размер на 86%, наблюдава се и намаляване на задълженията. От Перник, Елената Макярска.
0: За първи път в Кипър община заведе съдебно дело срещу правителството заради изграждане на инсталация за обесоляване на вода и сериозни рискове за защитената местна морска среда. Обесолителните съоръжения са ключов стълб в политиката на управляващите за постигането на водна сигурност. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
3: Жителите на малката крайбрежна община Мазотос в област Ларнака ескалираха спора си с властите заради решението за разполагане на мобилна инсталация за обесоляване на вода на тяхна територия. Общинският съвет се обърна към съда с искане на заповед за спиране на строителството, съобщиха от него. През януари в общината бе проведен протест срещу изграждането на съоръжението, който предизвика засилен диалог с екоминистерството за преразглеждане на проекта. Според общинското ръководство, представените им нови екопроучвания са непълни. Твърди, че районът и туристическата му привлекателност ще бъдат сериозно засегнати от новата инсталация, както и че ще бъде унищожена местната забележителност. Растящата на морското дъно Посейдония, известна още като Нептунова трева, защитена от европейското законодателство. Правителството планира станцията в Мазотос да влезе в експлоатация през януари до година с капацитет от 40 000 кубически метра на ден. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: За втора поредна година полицията в гръцкия курортен град Катерини осигури патрули от полицейна

0: велосипеди, съобщава се, че от миналото лято рязко е спаднал и броят на кражбите на плажа. Подробностите чуете от кореспондента ни Катя Пеева.
1: Туристите са доволни от този начин на охрана, защото могат директно да поискат помощ от патрулите. Велосипедите позволяват полицаите да се движат на места, където не са достъпни за автомобили и разрешават проблемите на туристите на място. Понеже повечето туристи в този район са сърби и българи, полицаите говорят и двата езика. Тези патрули реагират на по-леки нарушения на обществения ред, а при необходимост към тях се присъединяват и помощни екипи. През миналото лято рязко е намалял броя на кражбите на плажовете в Катерини. Полицаите оказват и първа помощ при необходимост. От полицията на Халтивити съобщават, че ще последват примера на колегите си от Катерини и обучават полицаи за охрана на плажове с велосипеди. От Гърция Катя Пеева.
0: Унгарският премиер Петър Мадяр ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз, съобщава БТА. Подробностите чуете от редактора Мерим Тенев.
2: Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство на Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект. В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън Евросъюза, което представлява около 2% от работната сила. Ограничаването на притока на работници мигранти беше сред обещанията, които Мадяр даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента: повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци. Въпреки че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка. Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това, забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. За новините, Мерим Тенев.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
3: През нощта над северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Максимални температури 25-30 градуса, столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Магията на музиката. Предаване за класическа музика на Радио Благоевград.
2: На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Магията на музиката». В това издание ще се потопим в клавирното творчество на видния наш композитор Панчо Владигеров. Ще слушаме концертът му за пиано и оркестър номер 3, опус 31 в си бемол минор. Аз съм Мила Иванова, останете с мен!

От петте клавирни концерта на Панчо Владигеров, концерт за пиано и оркестър номер 3, опус 31 в си бемол минор, се радва на най-голяма популярност. Написан е специално за откриването на новата голяма концертна зала България в София на 9 октомври 1937 година. Изпълнен е от Българската филхармония на Националната опера с диригент Цанко Цанков. Солист е композитора. Третият клавирен концерт носи едни от най-ярките характеристики на Владигеровата музика. Открояваща се мелодичност, контрастни настроения, пищна оркестрация, звуков блясък, ритмично богатство. Изграден е в ясна класическа тричастна музикална форма. Първата част е по-лирична по характер. Ясната и запомняща се първа тема интонационно е близка до народната мелодика, без да бъде цитат. Вариантното и развитие и богата плътна акордова фактура я разгръща в мащабно звуково платно. Втората тема е танцувална и виртуозна. Основната тема в контрастната като темпо и настроение втора част е мелодията на възрожденската градска песен «Стари дядовце пасе». Разгърната майсторски и повествователно в пианото, тя претърпява множество преобразования, които кулминират към края на частта, преди постепенно

бързото и затихване. Финалът на втората част създава усещане за тишина и покой. Третата част е бляскаво, темпераментна, танцувална, ритмически и динамично разнообразна. Ще ви върна отново към първа част, която започва с характерна тема, изложена съдържано и съсредоточено в пианото. Тя е показателна за мелодическия стил на композитора, защото без да е буквално копия на народната мелодия, е широка, почти импровизационно изградена. Плавното и песенно развитие се прекъсва от страничната, скерцозно-маршова тема, в която по своеобразен начин са пречупени източни и испански интонации. Както обикновено при Владигеров, темите се разработват не толкова строго тематично, колкото виртуозно и импровизационно. Подобно импровизационно развитие се наблюдава и в неголяма разработка на частта, написана в сонатна форма. Слушаме първа част из концерт за пиано и оркестър номер 3, опус 31 в си бемол минор, от Панчо Владигеров, на пианото Светла Славчева.

Втората част из концерт за пиано и оркестър номер 3, опус 31 в си бемол минор, е бавна. Тя е изградена върху възрожденската тема «Стари дядо, овце пасе». В пищен, декоративно-импровизационен маниер Владигеров пресъздава

разсъждава романтиката на хайдушкото минало. В своето развитие темата непрекъснато обраства с светисти орнаменти и фигурации и почти изгубва петделния си ритъм, превръщайки се в широка и безмензурна бавна мелодия. В цялата част се редуват вариантни мелодии, по-малко или повече близки на основната тема. Оркестровата и клавирната партия се разгръщат широко и все повече се насищат динамично и темброво, което довежда логично до кулминацията на частта. В нея темата звучи като светъл химн, който след това постепенно затихва. Слушаме втора част.

Третата част из концерт за пиано и оркестър номер 3, опус 31 в си бемол минор от Панчо Владигеров е танцова. Освен скокливата хороводна първа тема, тук композиторът използва и по-грациозна авторска мелодия. Тази тема, за разлика от първата, получава вариантно песенно развитие. Следва неголям виртуозен епизод, в който първата тема се явява ту в оркестъра, ту в пианото. Нейната разработка, както и появата след това на втората тема, която също се разработва по нов начин, показват, че и в първата част Владигеров се стреми към изграждане на сонатна форма, макар същинската разработка тук да е по-кратка дори и от разработката в първата част. Буйните танцови ритми на финала водят до стремителна кода и идейната концепция на концерта получава своя логичен завършек. Ще чуем трета част из концерт за пиано и оркестър номер 3, опус 31 в си бемол минор от Панчо Владигеров. На пианото е Светла Славчева.

0: Магията на музиката.
1: Много български таланти правят първите си стъпки именно под ръководството на Панчо Ладигеров. В годините до края на Втората световна война авторитетът на майсторто се издига до световни висоти. Той е член на съвета на Международното сдружение на композиторите, в който е и небезизвестният Рихард Щраус. След 9 септември 1944 талантът му е признат и от новата власт в България. Композиторът представлява България на много международни конференции и комитети, които защитават мира. Майсторто среща смъртта си на 8 септември 1978 година в София. По негова воля, къщата му остава музей до днес. Националната музикална академия носи името на големия композитор и до ден днешен. Сред произведенията на Владигеров се открояват рапсодията «Вардар», баладата «Луда Гидия», написана по произведението на поета Пенчо Славейков, операта «Цар Калоян», балета «Легенда за езерото» и много други. Ще се разделим с рапсодия «Вардар» от Панчо Владигеров. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: В първите минути на 7 юни неделя слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото са акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за водачите, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. 4 са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с частично наводненото врачанско село Лидече. Постепенно се нормализира и обстановката в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в мача на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Следват подробности за тези и други новини. Прокуратурата ще поиска в понеделник от съда постоянното задържане на двамата водачи, обвинени за катастрофата от петък вечер на Челопешко шосе в София, при която една от колите се вряза в автобус на градския транспорт. Инцидентът взе 4 жертви. 16 са ранените. Основната версия на разследването е, че става дума за гонка между леките автомобили и шофиране с превишена скорост, обясни заместник градският прокурор на София Ангел Кънев.
1: Най-вероятно са се преследвали един за друг и следствие на удар помежду им са се блъснали един от тях в автобуса, като го е преобърнал настрани. Скоростта е изключително висока, която със сигурност върви около 140-150 км в час.
0: Установено е, че книжките на двамата водачи са издадени в Чехия. Мъжете са криминално проявени, имали са и предишни нарушения на пътя. След инцидента жители на квартал Челопечене казаха пред репортер на Българското национално радио, че опасното шофиране в района не е изключение, често се правят гонки, а движението с висока скорост е всекидневие.
2: Съм чувала отчетливо, нали, звуците, когато започва състезанието.
3: Тук много дрифтове правят. Особено е тук на кръстовището към Бутунец.
4: Карат тук като ненормални, нямат книжки.
0: А кметът на район Кремиковци Лилия Донкова каза пред Българската национална телевизия, че ще внесе искане за обезопасяване на участъка, в който стана катастрофата.
5: Ще пуснем отново искане за повдигнати пешеходни пътеки, пътни неравности и преди и след кръстовището.
0: Овладяна е ситуацията във врачанското село Лидече, където по-рано с нощи местната река излезе от коритото си и предизвика наводнение в ниската част на населеното място. В момента водата се оттегля, каза кметът на Лидече Росен Петков.

0: леко да пада. Мисля, че ситуацията за сега овладяваме.
1: Няма опасност за хората в селото, увери областният управител на Враца Росен Михайлов.
2: Към настоящия момент не считаме, че има кризисна ситуация.
1: Ръката ще остане под наблюдение през нощта. Постепенно се нормализира обстановката и в района на село Тича, община Котел, където по-рано през изминалия ден река Черна отново повиши своето ниво. Тя не преля, но хората от близките къщи бяха изведени превентивно от домовете си, каза областният управител на Сливен Михаил Кашеров.
3: Реката е стигнала почти до ръба, точно на мястото, където се образува заливането на републиканския път. Слава Богу, тя не успя да преляе този път.
1: С протестно автошествие жители на 4 бургаски села поискаха възстановяването на ремонтните работи по пътя Отмани Ясна Поляна, използван за обходен маршрут при проблеми с главния път Бургас-Созопол. Пътят се ремонтира 3 години, но от месеци работата е спряна.
4: Изсипват са чакали, разбиха повече пътя. 3 пъти са пукат гумите от чакала. Стъкло сменяхме предно от върчащи камъни. Това е безобразие.
1: През изминалото денонощие украински дронове са поразили военен склад и база на руските военноморски сили в Кронштадт в Ленинградска област. Това потвърди в социалните мрежи президентът на Украина Володимир Зеленски, като уточни, че поразените обекти са на разстояние около 1000 км от украинската граница. Също така нашите далекобойни санкции преодоляха около 500 км и удариха петролна база в Краснодарския регион, допълни Зеленски. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко съобщи, че над региона са били свалени 141 украински дрона. Същевременно руската армия е нанесла въздушни удари по Запорожка област. 3 души са били ранени, 10-годишно дете, баща му и още един мъж. Разрушен е бил покривът на супермаркет, нанесени са били щети на 8 жилищни блока. А късно с нощи отново имало украинска атака с над 100 дрона в руската Брянска област. Според изпълняващия длъжността губернатор Егор Ковалчук има ранени. От Росавиация съобщиха, че от съображение за сигурност временно са затворени летищата в Ярославъл и Череповец. Летището в черноморския курорт Сочи също е било затворено за трети път в рамките на изминалия ден. Иран нанесе удари по Бахрейн и Кувейт, след като Съединените щати поразиха ирански радарни системи и свалиха дронове, изстреляни от Ормузкия проток. Допълва редакторът Ангел Григоров.
5: Министерството на външните работи на Ислямската република осъди американските атаки, определяйки ги като крещящо нарушение на сключеното през април примирие. Кувейт и Бахрейн на свой ред обвиниха Иран в откровена агресия и нарушаване на суверенитета на двете страни. Командващият ливанските въоръжени сили Родолф Хайкал замина за Пакистан, където трябва да се срещне с пакистанския си колега Асим Мунир. Посещението е свързано с посредническите усилия на Исламабад да разреши американско-иранския конфликт, а Ливан е ключова част от преговорите, посочи източник на агенция Франс Прес. По-рано ливанската армия съобщи, че 3 нейни войници са били убити при израелски удари в Южен Ливан.
1: Унгарският премиер Петър Мадиер ограничи притока на работници от държави извън Европейския съюз. Подробности от редактора Мерим Тенев.
6: Нови разрешения за пребиваване в Унгария по схемата за мигранти, въведена от предишното правителство на Виктор Орбан, вече няма да се издават с незабавен ефект. В Унгария работят около 90 000 работници от страни извън Евросъюза, което представлява около 2% от работната сила. Ограничаването на притока на работници-мигранти беше сред обещанията, които Мадиер даде по време на предизборната си кампания. Той обоснова обещанието си с аргумента – повече унгарци трябва да имат работни места и че трябва да се попречи на фирмите да понижават заплатите чрез наемането на чужденци. Въпреки че според работодателите в много сектори в Унгария има недостиг на работна ръка. Новата наредба предвижда, че съществуващите разрешения за пребиваване в страната остават валидни до изтичането им. Чрез постановлението не се прекратява изцяло издаването на разрешенията за пребиваване на граждани на трети страни в Унгария. Вместо това, забраната се отнася до опростената схема за гостуващи работници на правителството на Орбан. За новините, Марин Тенев.
1: Стадион Лазур в Бургас беше домакин на благотворителния матч на надеждата с участието на български и чуждестранни футболисти. Инициативата е на фондация Стилиан Петров и има за цел да събере пари за онкоболните хора, както и в помощ на легендарните български футболисти Петър Хубчев и Любослав Пенев. Официален гост беше президентът Илияна Йотова.
7: Тази инициатива е не само благотворителна. Тя показва как можем да се обединим около кауза, как можем да бъдем солидарни и не само към хората, които

0: имат нужда от това, а към всички.
1: В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Христо Денев.
2: Отборът на световните звезди победи с 4 на 3 състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров и игран пред повече от 13 000 зрители на стадион Лазур в Бургас. Головете за победителите вкараха Якубо Аякбени, Дейвид Бентли, Марко Брайтън и Били Уингров. За българите се разписаха Мариан Христов, Димитър Бербатов и Стойко Сакариев от УСПА. Съдийската комисия на Българския футболен съюз обяви реферите, които ще ръководят мачовете през новия сезон в елитното ни футболно първенство. От ранглистата отпаднаха 4 съдии. Това са Валентин Железов, Красен Георгиев, Георги Гинчев и Стоян Арсов. А по-рано вчера от БФС обявиха, че жребият за новия сезон в елитната ни дивизия ще бъде теглен в понеделник от 19 часа на церемония в столичен хотел. ЦСКА ще започне подготовка за новия сезон на 10 юни, съобщиха от клуба. 6 дни по-късно тимът заминава за лагер в Австрия, където ще срещне в контролни срещи отборите на Динамо Киев и Полесия Житомир, и двата от Украина, както и срещу Карабах от Азербайджан. Последният приятелски матч ще бъде на 3 юли в София срещу Марек. Женският ни национален отбор по волейбол загуби с 0 на 3 гейма от домакина Бразилия в третия матч от турнира Лига на нациите. В предишните двубои нашите загубиха с 0 на 3 от Италия и победиха с 3 на 0 Доминиканската република. Рускинята Мира Андреева спечели титлата на откритото първенство на Франция по тенис, след като победи на финала в Париж полякинята Майя Хвалинска с 6 на 3 и 6 на 2. Това е първа титла за Андреева от турнирите на големия шлем. И още тенис, Александър Донски достигна за първи път в кариерата си до финал на турнир от сериите Challenger. В Сенторион, република Южна Африка, българинът победи на полуфиналите представителя на домакините Холован Монци с 4 на 6, 6 на 4 и 6 на 3. Никола Цолов завърши на 10-то място в спринтовата надпревара за голямата награда на Монако. Четвърти кръг от сезона в автомобилния шампионат във Формула 2. Победата грабна съотборникът на българина в Кампус Рейсинг, Ноел Леон от Мексико. Цолов ще започне от второто място в днешното основно състезание, което стартира в 10 часа и 25 минути. А Кими Антонели спечели квалификацията преди състезанието във Формула 1. Италианският пилот на Мерцедес даде по-добро време от Макс Верстапен с Ред Бул и пилот на Ферари, Луис Хамилтън и Шарл Люклер. Над преварата е днес от 16 часа.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 92%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. През нощта в северната половина от страната валежите и гръмотевиците ще отслабват и спират. Над Южна България облачността ще се разкъсва и намалява. Сутринта на места в Удогорието и котловините видимостта ще е намалена. През деня ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. По-интензивни ще са явленията в Централна България, североизточните и планинските райони. Има условия за градушки. Ще духа умерен север-северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, в столицата около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От столичната община информират на вниманието на жителите и гостите на столицата, че днес се въвеждат промени в движението в центъра на града заради провеждането на маратона Business Run. Ограниченията за движение и паркиране са основно в района на улица Генерал Гурко и булевардите Васил Левски и Евлогий Христо Георгиеви, а между 8 и 14 часа има промени в организацията на обществения транспорт. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Прокуратурата ще поиска утре постоянен арест за двамата водачи, обвинени за катастрофата на Челопешко шосе. 4 са вече жертвите там. Овладяна е ситуацията с наводненото врачанско село Лидече. Постепенно се нормализира обстановката и в община Котел. Украински дронове отново удариха Ленинградска област, докато в Санкт-Петербург се провежда важен икономически форум. Отборът на световните звезди победи състава на българските легенди в матча на надеждата, организиран от фондация Стилян Петров. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Нощен хоризонт.
1: Здравейте, дами и господа, радвам се отново да бъдем заедно. Следващите близо 3 часа музикален редактор е Елена Ангелова, звукорежисьор Антон Пиперов. Аз съм Гергана Мирчева, останете с Нощен хоризонт.

0: нощен хоризонт.
1: Абитуриентските балове са в разгара си. Най-малките вече завършиха училище. Тази седмица приключиха и така наречените малки матури за четвъртокласниците, а изпитанията за седмокласниците предстоят. Юни неусетно ще се изнижа и за всички ученици ще дойде дългоочакваната лятна ваканция. Но има и една друга реалност на работещите майки, за които последният училищен звънец възвестява не почивка, а начало на сложна логистична лятна операция с много неизвестни. Как балансират работещите майки, къде свършва личната отговорност и помага ли държавата? Разговорът предстои. Останете с Нощен хоризонт.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

żeną, tichą stenę. Studeno je, pod mene si da.